0: vraćaju nazad. Naš najveći koncesionar je, ne znam, tipa Gata i slično, tako da oni posjeti koncesija isto tako predlažu šta treba promijeniti. Evo u zadnjoj posjeti kad smo bili kod njih, vidjeli smo da su to pumpe u tim bazenima gdje u stvari koje su toliko ne samo korozirale, nego to je same naslage te vode koja je u Gati, pa da li
1: i elemenata koje sačinjavaju,
0: tako je, da. Tako je. I evo mislim da je to projekat koji će oni upravo rješavati, tako i svi ostali koncesionari naši u stvari plaću koncesiji, naravno, evo, poslije kroz javne pozive, te se pare vraćaju nazad.
1: Kada ste pomenuli lječilište Gata, to vodno područje, kako se ono tretira? U smislu, da li je sada pripada Bihaću, Cazinu,
0: da, da,
1: tu
0: Bihaću,
1: su razmirice na toj relaciji.
0: Na osnovu gradova i tako općina, je. Tako podjel, tako on pripada Bihaću.
1: Zašto se ne napravi nešto pravo lječilište, odnosno otvorenoga nekog tipa, da je to u vlasništvu, recimo, Njemačke, Austrije, tu bi na desetine bilo hotela, bazena.
0: To je već pitanje za cijelu vladu i kažem vam, tu bi se isto interesovalo.
1: Evo, pitamo preko vas.
0: Hvala na pitanju, slažem se apsolutno s vama, s tim da sam bio i korisnik usluga u Gati. Mogu reći da je to visoko kvalitetna i ljekovita voda. Usluge u Gati su visoko kvalitetne, njihovi radnici su predivni, dakle sve sam prošao i vježbe i fizikalno i tu vodu koja me posebno oduševila, ali da je vrijeme da se to preuređe i da se rješava, jeste. Evo, već je odrađen, dakle, završen je i bazen, evo mi kao ministarstvo također pomažemo gdje možemo, kažem, evo, posebno kad su u pitanju ti njihovi problemi na koji ona ilazi, a koje mi možemo financirati, ali evo imate recimo slučajeve da okolne kuće koriste tu vodu, da dižu visoke pozide, da se ne vidi i prave bazene. Mi smo svjesni da na jednu takvu vodu vi ne možete otići bez internističkog pregleda, srce, tlak i tako dalje, pa je bilo i onih loših slučajeva kada znamo da je neko tako izgubio život zbog toga. Gledajte, to je pitanje, da kažem, jedne neuređenosti, ja mogu reći, na nivou naše države. Mi znamo čim se susrećemo u državi i evo, to bi inspekcijski nadzor tu trebalo biti dosta, dosta rigorozniji.
1: Kada iškolujemo nove generacije inspektora koje nam nedostaju na području federacije, samo tri, kao što reče ministar Alijanović, cijenjeni slušaoci, koliko mi ih imamo ovdje na području Unsko-sanskog kantona? Nijednog.
0: Nijednog.
1: Nažalost.
0: Kanton sa ovoliko rijeka, sa ovoliko voda, nema ni jednog vodnog inspektora. Ako mene pitate, sjedište tog vodnog inspektorata bi trebalo biti na Unsko-sanskom kantonu.
1: Zašto nije?
0: Ne znam, federacija tako nije odlučila. Opet kažem, evo, to su federalni propisi i regulative.
1: Opet ćemo čekati da završe izbori, pa ćemo ponovo sa ovim idejama nastaviti.
0: Najvjerovatnije, tako je. Mislim, uvijek nam prostiru jednu te istu priču na koju mi, nažalost, evo, padamo.
1: 30 godina. Šumarstvo je, ministre, ključna privredna, ekološka, društvena grana koja direktno utječe na stabilnost i napredak ljudske zajednice, nadilazi puko iskorištavanje drveta kao sirovine. Samo predstavlja temelj održivog razvoja, zaštite okoliša i očuvanje također ruralnog područja. Koliko čuvamo šume na području Unsko-sanskog kantona, ministre?
0: Na početku sam već rekao, evo, da smo mi zeleni kanton, da smo po tome prepoznatljivi. Gledajte, mi imamo pola kantona je kod nas pod šumom. I koliko čuvamo, pa gledajte, ja ne mogu reći da mi imamo neku preveliku sječu, neku nekontrolisanu sječu i tako dalje. Evo, prvi moj tim bilo...
1: Samo su balvani izvoženi u Italiju poslije rata u velikim količinama.
0: Tako je. Evo, moj prvi tim building koji sam imao sa svojim uposlenicima, svojim dragim kolegama s posla, je bio pošumljavanje. Odlučili smo se da svi uzmemo po nekoliko tih buntova sadnica i uz ŠPD i KUŽ da nađemo jedno prikladno mjesto da to uradimo. Ja pokušali poslati jednu poruku, u stvari da smo opredijeljeni za zaštitu zelenila i šuma na našem području. Mogu vam reći da je to nešto što ću sigurno pamtiti cijeli život i mislim da je to dosta pozitivno onako odjeknulo, jer vidim poslije toga da je svijest se malo pojačala kod neki ljudi o zaštiti samog toga. Mi skoro 12 godina nismo, odnosno imali smo mi zakon o šumama koji nije bio dovoljno uređen na nivou, dakle, federacije, dakle, mi smo ostali bez tog zakona i onda je naša skupština, da kažem, preslikala taj jedan zakon federalni koji je bio, koji se treba dorađivati.
1: Copy-paste.
0: Tako, copy-paste. Naš najveći problem jeste ovdje bio što nije bilo uređeno upravo čuvanje šuma. Mi imamo, dakle, kantonalnu upravu za šumarstvo i imamo ŠPD, Unsko-sanske šume. ŠPD su, dakle, direktno

0: korisnici naših šuma, dok je kantonalna uprava za šumarstvo u stvari nadgledala i trebala čuvati šume. Međutim, iako je po važećem zakonu to jeste bio njihov posao, oni zbog određenih tehničkih stvari, navodno, to nisu mogli raditi. I evo, nedavno, prije par mjeseci, smo imali izmjene i dopune zakona o šumama, kojima smo, dakle, između ostalog izmijenili i taj član, tako da je ŠPD u stvari sad da čuvanje šuma se nalazi kod njih. Naš stav je bio da onaj koji je korisnik šuma, da on direktno je, dakle, u šumama i da zna u stvari kako i na koji način treba čuvati šume.
1: Ministre, bili ste na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u jednom radnom programu posjete udruženja Waldschweiz. U okviru programa upriličene su tada prezentacije posvećene osnovnim karakteristikama šumarstva u Bosni i Hercegovini i Švicarskoj, a fokus je bio na ekološkom, ekonomskom i društvenom značaju šuma za održivi razvoj kao centralni dio programa.
0: Tako, evo, malo poslije usvajanja tog izmjena i dopuna zakona o šumama, pozvani smo od strane švicarskog ambasadora i dekana Šumarskog fakulteta u Sarajevu. S time se naravno hvalimo. Veoma je to velika stvar za jedan kanton. Evo, tad smo prepoznati kao neko kome je stalo da sačuva svoje šume i sve ostalo, dakle, što smo provukli kroz taj zakon. I mogu reći da doista da smo čuli, mislim, dobro, Švicarska, opet kažemo, Švicarska, slično su nam ili mi u kantone, jel, jedino, ali što se tiče njihovog razvoja, to je nešto nevjerovatno. Ali evo, tu neku, da kažem, dobru praksu smo pokušali prenijeti ovamo, pa koliko toliko. I što se tiče Šumarskog fakulteta, evo, također im se zahvaljujem na pozivu. Doista je bilo divno biti njihov gost i biti prepoznat kao neko ko želi da očuva šume na svome kantonu. I oni imaju riječi hvale doista kada je šumarstvo u Unsko-sanskog kantona u pitanju.
1: Može biti bolje, s obzirom da znamo da Švicarci, odnosno zemlje zapadne Evrope, mnogo ulažu, i to godinama, decenijama ulažu, i rezultati se naravno vide tek sada. Ne može se naprečac dobiti rezultat, mora se kontinuirano
0: raditi. Ja ću to reći ovako, sadimo drveće u čijem hladu će odmarati naša djeca.
1: I unučad.
0: I unučad.
1: Da, čitala sam nedavno, stotine hiljada sadnica, jedna je zemlja, ne mogu da se sjetim koja, zasadila, u jednom danu oborila Guinnessov rekord, stotine hiljada sadnica su posadili. Zašto se nešto
0: divna
1: slično
0: ideja
1: ne bi moglo uraditi u Unsko-sanskom kantonu, gdje ima šuma, bit će i vode, znamo da drveće ima svoje one unutrašnje bunare.
0: Evo, koji moramo se ovako češće susretati, ovo je jedna divna ideja. Evo,
1: da,
0: već
1: ali
0: ima
1: morate
0: neke
1: reći
0: ideje.
1: Da je to je moje.
0: Nema problema, svi smo tu, ostali smo ovdje držati.
1: Za dobro. Za dobro, da. Transparency International Bosne i Hercegovine je organizovao krajem februara ove godine, ministre, konferenciju pod nazivom Kada govorimo o šumama, kantonalni zakoni o šumama, između reforme i zahtjeva uredbe o sprječavanju krčenja i degradacije šuma. Ta konferencija je održana ovdje u Bihaću, a fokus je bio na ulozi kantonalnih zakona, specifično u Unsko-sanskom kantonu, te njihovom potencijalu da odgovore na izazove koje donosi nova regulativa uredbe Evropske, nova regulativa Evropske unije, uredba o sprječavanju krčenja i degradacije šuma.
0: Tako, ja moram reći da malo prije te konferencije koja je bila u samom Bihaću, da smo bili pozvani od strane Transparency Internationala u Sarajevo, dakle, ministri svih kantona kao i njihovi saradnici. Moram reći da sam bio jedini ministar iz federacije koji se odazvao na ovaj poziv. Bili su zastupljeni drugi kantoni, ali možda neki saradnici ministrovi. Međutim, kada je Transparency International vidio da im je došao jedan ministar skupa sa tim sektorom šumarstva, vidjeli su u stvari da mi doista imamo potrebu za promjenom zakona ovdje, odnosno, kad kažem promjena zakona, hoću prije svega da kažem zaštita naših šuma. To je jako, jako pozitivno odjeknulo, sam taj naš, to naše prisustvo, razgovori, ukazivanje na velike probleme sa kojima se mi ovdje susrećemo, tako da su onda oni tražili da drugi sastanak bude kod nas u Bihaću. Ja moram reći da su bili predstavnici i zakonodavne izvršne vlasti, sam premijer je bio cijelo vrijeme uz nas na ovom sastanku. Poslije u razgovoru sa uposlenicom gospodom iz Transparency Internationala su rekli da im nikad skoro cijela vlada ili dođu pozdravi ili ne dođu nikako, a da nikad nije bilo da su prisustvovali i čak bili uključeni direktno u jedan otvoreni razgovor o pitanju. Čak su im postavljali pitanja, odgovarali su i tako dalje, tako da tad su i primijetili tu

0: našu, da kažem, zainteresiranost i naravno čuvanje ovog našeg područja, naših šuma, i malo poslije toga smo u stvari i donijeli ove izmjene i dopune zakona, što znači da svim tim ozbiljnim problema i trebamo pristupiti na jedan ozbiljan način.
1: Ministre, krajem marta u Bihaću je zasjedala skupština, na dnevnom redu između ostalog prijedlog zakona o izmjenama dopunama zakona o šumama, koji je dobio potrebnu skupštinsku većinu, a fokus je bio na zaštiti šumskih resursa, uređenju sistema upravljanja. Najbitnije je zapravo usklađivanje zakona o šumama sa odlukama Ustavnog suda u pogledu državne imovine. Zašto?
0: To su odluke Ustavnog suda. Dakle, gledajte, kada je u pitanju državna imovina, mi znamo da s njom ne možemo raspolagati na bilo kakav način, tako da je to jedna od prvih stavki koja je tu bila. To su odluke Ustavnog suda, dakle, koje se ne komentarišu, državna zemlja.
1: I moraju
0: zemlja
1: se provoditi.
0: Tako je, provoditi, to je državna zemlja. Tako je.
1: Otklanjanje zapravo poteškoća u radu stručnog kadra šumarske struke, problem obrazovnog kadra po bolonjskom sistemu, to je sada uređeno.
0: Tako je. To je, malo prije sam rekao da mi imali smo faktički jedan prepisan zakon sa federalnog nivoa koji nije poznavao one promjene u nauci stručnog kadra, dakle ono po starom programu, kako mi to kažemo, i novom programu, tako da smo imali taj problem sa tehničarima i sa bečarima, gdje se kod nas bečari u stvari tretirali kao tehničari. Nisu mogli se raditi sve poslove kao sa fakultetima, jel? I evo, to smo također otklonili, tu je isto veliki problem nastao. U stvari, to je generalno problem u našoj državi, mi nismo našli taj neki, da kažem, ekvivalent, evo, to moram reći, pošto sam bio ministar obrazovanja, pa sam se tad susretao s tim problema, kako oni kažu, starog i novog programa.
1: Ministarstvo vaše ministre oslobodilo Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume jednog dijela financija.
0: Tako je. Oni su plaćali 9%, pa taj 1% smo im u stvari oslobodili smo ih plaćanja tog dijela, ali evo, mi moramo znati da je kod njih, dakle, prešla ta čuvarska služba. Samo opremanje tih čuvara je dosta financijski zahtjevno.
1: Onako promatram sada koliko ste na terenu, bili ste u Cazinu, u jednoj od farmi, pa onda gazdinstvo u bihaćkom naselju Čekrlije, koje se bavi proizvodnjom šampinjona, malina, uzgojem različitih vrsta voća i povrća, pa kod porodice Sušić, pa dvojka je su u Bihaću. Mnogo sajam u Novom Sadu kojeg ste pomenuli, ministre. Zašto se ovo nabrajam? Kako reaguju proizvođači, poljoprivredni proizvođači, kada im ministar dođe u dvorište?
0: Vi jednostavno, oni ne traže nikakvu pomoć od nas. Oni znaju, dakle, na koji način se javljaju kod nas za poticaj. To sve ide preko općine, preko gradskih službi da bi došlo do nas. Ali kad vam se jedan ministar pojavi na vašem imanju koji želi da vidi u stvari vaš direktan rad, bilo u animalu ili u drugoj proizvodnji, biljnoj proizvodnji, vjerujte da su oduševljeni. Evo, to je jest jedan od naših, da kažem, načina da pokažemo da nam je stalo do te proizvodnje, ali svakako tako da medijski pokažemo i ostalim stanovnicima našeg kantona koji imaju uslove da se mogu baviti isto ovom proizvodnjom. Evo, juče smo bili u posjeti u Čekrlijama kod našeg proizvođača koji se bavi uzgojem šampinjona. Ali, nažalost, to je jedinstven primjer na Unsko-sanskom kantonu. Mi dajemo tu fine subvencije, oko 8 maraka po metru kvadratnom. Gospodin kod kojeg smo bili, Edin, je oduševljen našom posjetom. On zna da mi njemu nismo donijeli ništa još dodatno na to, ali sama naša posjeta i samo to što priznamo njegov rad je za njega jako, jako veliko. Evo, ja da kažem, mi u Bosanskoj Kruti često otkupljujemo šampinjone od ljudi koji vam pokciju na vrate donesu, ja ih pitam odakle su, uglavnom je to iz RS-a. Gdje su naši tu proizvođači? Gdje su domaći proizvođači? Evo, juče mislim da će to biti možda čak danas i na dnevniku, pa će naši slušalci moći vidjeti da to nije nikakav težak posao. Jako čist posao, nije ni nešto prezahtjevan posao. Ali da se određena financijska dobit može ostvariti, naravno da može.
1: Ko želi da radi, uvijek nađe rješenje, ko ne, traži izgovor. Moram vas pitati, ministre, Hrvatska ne odustaje od gradnje odlagališta radioaktivnog otpada u opštini Dvor u blizini Bosne i Hercegovine. Na protivljenje naše zemlje reakcija je potpuno ignorisanje. Uvijek se poručuje da će biti iskorišteni svi mehanizmi kako bi se gradnja zaustavila. Vidjeli smo da se tamo i ruše neki objekti da bi se

0: pripremao teren za gradnju novih. Vidjeli smo pokretanje postupka prije nekih desetak dana pred tijelima Evropske unije. Najavljuju se međunarodne tužbe. ESPO konvencija zatražila podatke o postupanju od institucija Hrvatske i sada čekamo kako će to sve se riješiti za naš zeleni kanton. 250.000 ljudi koji tu žive, to bi bilo katastrofalno.
1: To bi bilo veoma pogubno. Moram reći da je to u domenu Ministarstva građenja, ali svakako mi govorimo dakle o našem resoru kao resoru koji bi bio direktno pogođen svim ovim. Bio je jedan simpozij po pitanju ove teme i bila su neka naučna izlaganja i tako dalje, međutim mislim da je to nedovoljno. Ja kao ministar moram biti taktičan u svojim odgovorima, jeli, ali ono što bi ja htio reći, bojim se da nije dio sve te taktike u govoru, mi moramo to zabraniti, a mislim kao čovjek bi možda rekao da imamo i recipročno i neki način da se vrati za tako nešto ako već ne možemo zaustaviti. Zato sam rekao možda moram biti taktičan, ali nažalost mene to jako ljuti. Kao što sam rekao, ja sam iz Bosanske Krupe, blizina Bosanskog Novog je neki 30 km, dakle sa to područje, dakle već bi taj sam otrov krenuo prema cijelom kantonu, uništilo bi nam to naravno i ne bismo više definitivno bili zeleni kanton. Sa druge strane, pored ovoga, mi imamo jako mnogo drugih problema na našem kantonu, a to su deponije, to su odlagališta. Pa iskoristiću priliku sam da vam kažem za jednu ogromnu deponiju Mežre Vlaški Do koja se nalazi iza same Bosanske Krupe, koja je totalno neuređena. Tu se pored, dakle, svakodnevno da kažem otpada koji se tu istresa, tu se donosi i animalni otpad, tu se donosi i medicinski otpad, to je deponija na koju svoje smeće odlaže i Cazin i Bužin i Bosanska Krupa.
0: Na desetine, ministre, moram vas prekinuti, na desetine emisija smo uradili vezano za Unsko-sansku regionalnu deponiju. Imali smo direktora nepostojeće regionalne deponije i danima smo razgovarali o milionima maraka koje je Svjetska banka davala da se pronađe lokacija, da se uredi regionalna deponija Unsko-sanskog kantona i ništa od toga nije bilo. Sredstva su potrošena, niko nije odgovarao ni za sredstva, ni za ono što nije urađeno.
1: Ali evo, pričamo o rijekama, pričamo o šumama, a ta deponija se nalazi na jednom propusnom području. Ja mislim sam Cazin dovozi pet puta više smeća od Krupe, Bužim duplo više, to je iznad same Une. Ja pretpostavljam da je taj otpad, odnosno ta voda, da je već našla prolaz do same rijeke Une. Mi pijemo rijeku Une.
0: Ministar poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva u vladi kantona Edvin Alijanović, naš gost i cijenjeni slušalci. Kratko, ministre, s predstavnicima korisnika lovišta potpisali ste ugovore o dodjeli korištenju sredstava za realizaciju projekata za unapređenje lovstva u iznosu od 23.373 marke. Sredstva planirana budžetom namjenskih sredstava prikupljenih od naknada za korištenje lovišta. Koliko je lovstvo na području Unsko-sanskog kantona razvijeno, koliko vaše ministarstvo prati njihov rad?
1: Kada sam došao na čelo ovog resora, kao veoma humana i osvještena osoba, to lovstvo sam htio malo bolje upoznati, jer mi na lovce gledamo samo kao na ubice životinja. I onda sam prisustvovao jednom kongresu lovaca u povodom 100. godišnjice nastanka na području naše države u Sarajevu, i tu sam saznao da lovstvo nije samo ubijanje životinja, nego da je tu ta humana strana koja prati i prehranu životinja i širenje, dakle, životinja na našem području, očuvanje to životinja. Pa evo, rekao sam, kroz ovaj naš kod koji sad planiramo, jel, putu realizaciju, jeste i nabavka, da kažem, neki endemski vrsta ili oni koji skoro pobijene i izumrle na našem području. Tako da mogu reći da mi imamo jako razvijeno lovstvo, jako dobro lovstvo, i kao što sam na početku rekao, dakle, nije to samo ubijanje životinja, nek to je i borba za opstanak životinja na našem području, i doista sam oduševljen i prezadovoljan svim lovačkim udruženjima Unsko-sanskog kantona. Oni tako kompaktno djeluju da je to doista jedan primjer jednog zajedničkog timskog rada svih tih udruženja na našem kantonu.
0: Hvala vam lijepa, ministre, što ste odvojili vrijeme i bili gosti emisije Radio Prizma.
1: Hvala vam.
0: Cijenjeni slušaoci, Edvin Alijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi kantona, bio je naš gost. Razgovarali smo o temama prehrambene sigurnosti, nezavisnosti, ekonomskom razvoju i zapošljavanju, održivom ruralnom razvoju, ekološkoj ulozi, poticaj

Ako ste primijetili da vaše dijete grize, bilo vas, drugu djecu ili čak predmete, ne brinite. Ovo je česta razvojna faza kod male djece. Iako može biti frustrirajuće, važno je razumjeti razloge iza takvog ponašanja i naučiti kako pravilno reagovati kako biste ga usmjerili prema boljem izražavanju emocija. Mala djeca grizu iz više razloga. U ranoj dobi griženje može biti način istraživanja svijeta, posebno ako su još u fazi stavljanja predmeta u usta. Kada im rastu zubići, mogu posegnuti za griženjem kako bi ublažili nelagodu. Ponekad je ovo način izražavanja frustracije jer još nemaju dovoljno razvijen govor da bi riječima rekli što žele ili kako se osjećaju. Neka djeca grizu jer žele privući pažnju, a neka jednostavno imitiraju.

Testiraju ono što su vidjela kod druge djece. Važno je znati kako pravilno reagovati kada se to dogodi. Prvi korak je ostati smiren i odlučno, ali mirno reći djetetu da grišenje nije prihvatljivo ponašanje. Možete reći nešto poput ne smijemo griste, to boli. Dijete mora razumjeti da postoji granica, ali bez osjećaja straha ili srama. Ako je grišenje rezultat frustracije, pomozite mu da izrazi svoje emocije riječima. Primjerice, vidim da si ljut, ali možemo reći, ne sviđa mi se, umjesto da grizemo. Nipošto nemojte vraćati ugrizom ili koristiti fizičku kaznu, jer to šalje pogrešnu poruku. Također, ako dijete grize kako bi privuklo pažnju, pokušajte ne pridavati previše pažnje tom ponašanju nakon što mu kratko objasnite zašto to nije u redu. Umjesto toga, preusmjerite ga na neku drugu aktivnost. Važno je zapamtiti da je grišenje faza koju većina djece preraste do treće godine, uz dosljedno i smireno usmjeravanje prema boljem načinu izražavanja. Svako dijete prolazi kroz različite faze razvoja, a vaša podrška, strpljenje i razumijevanje pomoći će mu da nauči bolje načine komunikacije i izražavanja svojih emocija.

0: nešto kao staviš u ruku ili olje i kao neka krunica ima postolje, a ovdje dole je neki čekić ili za novu godinu, ili za jesen, ili za proljeće.
1: Nakitka se kiti kao poštić. Mama ima zlatan nakit.
0: Nakit kad ideš u grad, kad staviš onako na rukvice, lančić, naušnice, tako. To je ono u obliku srca i izgleda kao neki dragulj, ali samo to naljepnica.
1: Nakit je ovako idemo neće.
0: Nakit je kad staviš puno.
2: Nakit. Moja mama ima nakit.
3: Šta to ima ona od nakita? Šta
2: Moja mama ima nakit koji je zlatan i malo šljokičasti.
4: Ja prodajem nakit.
3: Stvarno?
4: Da.
3: Kakav nakit prodaješ?
4: Ja sama pravim taj nakit.
3: Što ti to znaš napraviti?
4: Bilo šta.
3: Od čega praviš nakit?
4: Od materijala koje imam.
3: A kakav je to materijal? Kako izgleda?
4: Pa imaju cvjetići i neke male životinjice i lutkice.
2: Vjetar. I kad su djeca vani, vjetar počinje. Onda kad je vjetar počeo, onda dolazi onako okruglo, pa uzme ljude i djecu.
3: Ti si gledala uragane?
2: Da.
0: Vjetar je ono tamo. Uh-huh.
3: Što ti radiš na vjetru?
0: Idem u svoju zgradu zato što onda može me odnijeti negdje tamo, možda negdje daleko zgradi.
5: Vjetar je kad ti on ti može puhati neke male stvari.
3: Ili se ti bojiš vjetra? Ne.
5: A bojim se tornada.
0: To je vjetar, a to je više puše.
1: Vjetar da duhaj. Vjetar je da puše zrak.
3: Ti se ne bojiš vjetra, ti izlaziš vani kad je vjetar?
0: Da.
3: A kako se zaštitiš?
0: Pa, mene dih pokrije kad mi bude hladno. Puše jako.
3: Da li ti voliš vjetar?
0: Da.
3: Zašto? Zbog majeva?
0: Da, i kad onako puše, kad leta sva.
1: Vjetar puše kad kiš prestane i onda malo prestane. Prvo malo puše, pa se malo poveća.
0: Puše. Kad duva lišće. Puše. Lako.
3: Jer imaš zmaja da ga puštaš na vjetru?
0: Da.
3: Kako izgleda taj tvoj zmaj?
0: Lako.
5: Vjetar je odlazi od oblaka, znači kad bude kiša, sunce, ili duge. Znači, napravi se od nekog magle i puše cijeli dan.
3: Šta ti radiš kad je vjetar?
0: Pušem zmaja.
3: Kako izgleda tvoj zmaj?
0: Obliku na Bubu i Hello Kitty.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Reprizni program.
1: Vijesti. Ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun. Muslimane širom svijeta jutro su dočekali prvi dan Kurban Bajrama, jednog od najvažnijih blagdana u islamskom kalendaru. Kurban Bajram, poznati kao Hadžijski Bajram, jedan je od dva najveća islamska blagdana. Obilježava se žrtvovanjem kurbana kao simbolom pokornosti Bogu, te prilika za činjenje dobra, pomaganje onima u potrebi i jačanje porodičnih i komšijskih veza. U susret Kurban Bajramu predstavnici mreže mladih bihačkog muftijstva posjetili su odjel pedijatrije u kantonalnoj bolnici dr. Irfanju Bijankić. One najmlađe, koji će nažalost ove dane provesti na liječenju, obradovali su podjelom bajramskih paketića, a susretu malih pacijenata i donatora prisustvovali su medicinske sestre i ljekari s ovog odjela. Konstitutivna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona u prelaznom periodu održana je u Bihaću 27. maja 1995. godine. Za predsjednika kantona izabran je Mirsad Veladžić, dotadašnji povjerenik vlade Republike Bosne i Hercegovine za okrug Bihać. Za predsjednika Skupštine Adem Borić, a za njegovog zamjenika izabran je Tomo Ćurić. Na konstitutivnoj sjednici Skupštine kantona obratio se i dr. Irfan Ljubijankić, tadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. 28. maja pri povratku u 2:45 obrnje helikopter u kojem je bio dr. Irfan Ljubijankić i ostali članovi državne delegacije, nedaleko Slunja, u samu cestu Slunj Velika Kladuša, u rejon sela Kremen. Povodom obilježavanja dana Unsko-sanskog kantona, jučer je upriličan iz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Održana je svečana sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona, nakon koje su delegacije posjetila mezare i groblja, a program je nastavljen odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. U okviru obilježavanja dana Unsko-sanskog kantona u Kulturnom centru Bihaću upriličena je izložba pod nazivom Kroz dokumente i činjenice formiranja Unsko-sanskog kantona. Organizator je bio arhiv Unsko-sanskog kantona, koji je kroz ratne fotografije i ostalu vrijednu dokumentaciju ispričao priču o nastanku kantona, koji se 1995. godine među prvima formirao u teškim ratnim uslovima u državi. U prostorijama Merhameta u Bihaću izložena je podjela paketa pomoći korisnicima ove organizacije. Na ovaj način željelo se na Bajram barem donekle ublažiti teška situacija u kojoj se nalazi oko 400 korisnika, a koji su u stanju socijalne pomoći. Riječ uglavnom o starijim osobama s minimalnim primanjima, ali onima koji su bez bilo kakve financijske pomoći. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčno vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 13 i 19, a najviša dnevna između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.
0: Reprizni program.

0: vijesti.
1: Moje ime je Sanela Šarić. Želim vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Bajram Šerif Mubarek Olson u vijestima donosima. Muslimani širom Bosne i Hercegovine i svijeta danas obilježavaju Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika poznati kao Hadži Bajram. Kurban Bajram podsjeća na spremnost poslanika Ibrahima da žrtvuje ono najvrijednije iz poslušnosti prema Bogu. Praznik traje 4 dana i vrijeme je okupljanja porodice, jačanja međusobnih odnosa, posjeta rodbini i prijateljima, ali i pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija. Centralni čin Kurban Bajrama jeste prinošenje kurbana, a meso se tradicionalno dijeli porodici, komšijama i socijalno ugroženim osobama, čime se posebno naglašavaju solidarnost i humanost. Centralna bajramska svečanost Trijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husref Begovoj džamiji, gdje je bajramsku hutbu kazivao Reisul Lema Husein Efendija Kavazović, koji je poručio da su mir, zajedništvo, poštovanje komšija i spremnost na žrtvu za drugoga temeljne vrijednosti vjere i društva. U susret Kurban Bajramu predstavnici mreže mladih Bihaćkog muftijstva posjetili su odjel pedijatrije u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić, one najmlađe, koji će nažalost ove dane provesti na liječenju, obradovali su podjelom bajramskih paketića. Povodom obilježavanja dana Unsko-Sanskog kantona jučer je upriličeno niz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Održana je svečana sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona, otvorena izložba pod nazivom Osnivanje Unsko-Sanskog kantona, nakon koje su delegacije posjetile mezarje i groblja, a program je nastavljen odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. U okviru obilježavanja dana Unsko-Sanskog kantona u Kulturnom centru u Bihaću upriličena je izložba pod nazivom Kroz dokumente i činjenice formiranja Unsko-Sanskog kantona. Organizator je Arhiv Unsko-Sanskog kantona, koji je kroz ratne fotografije i ostalu vrijednu dokumentaciju ispričao priču o nastanku kantona, koji se 1995. godine među prvima formirao u teškim ratnim uslovima u državi. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Uslovi za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost na graničnim prilazima. Zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas veći dio dana pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Tokom dana vjetar je većinom slab sjevernog smjera. Dnevna temperatura danas između 27 i 33 stepena, na jugu zemlje do 35 stepeni. Reprizni program.
0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Bajram Šerif Mubarek Olson. Jutros je u džamijama širom Unsko-Sanskog kantona, kao i u cijeloj Bosni i Hercegovini i dijaspori, klanjan Bajram namaz, čime je zvanično počelo obilježavanje Kurban Bajrama, jednog od najvećih i najradosnijih muslimanskih blagdana. Nakon klanjanja namaza i tradicionalnog bajramskog čestitanja, vjernici su se uputili svojim kućama kako bi pristupili obredu klanja kurbana. Centralna bajramska svečanost i klanjanje Bajram namaza za Bihaćko muftijstvo, odnosno Unsko-Sanski kanton, tradicionalno je održano u Bihaću, gdje je bajramsku hutbu kazivao bihaćki muftija Hafiz Mehmed Efendija Kudić.
2: I hađ i kurban su u stvari više od sami obreda. Kako god hađ je pokazuje na jedinstvo, jednakost među ljudima, još od Ibrahima a.s., tako i nam kurban govori, za te univerzalne vrijednosti se moramo boriti, moramo se žrtvovati. Kurban nas uči da ništa ne može doći samo od sebe, nego moramo uložiti napor.

0: trud da bismo postigli tu jednakost, da bismo postigli solidarnost među ljudima, moramo i mi uložiti dodatnu žrtvu kao ljudi, kao osobe koje vodimo narod, odnosno osobe koje govorimo o vjeri.
1: Vjernici iz Sarajeva okupili su se na Bajram namazu u Gazi Husret Begovoj džamiji. Prethodno je klanjani sabah namaz, nakon kojeg je organizovan svečani program u izvedbi poznatih učača Kur'ana, Ilahija i Kasida. Bajramsku hudbu predvodio i kazivao Reis Ulema Husein Efendija Kabazović. Muslimani širom svijeta danas obilježavaju Kurban Bajram, a više od 1,7 miliona vjernika je ovaj praznik dočekalo u Meki tokom obavljanja svete dužnosti hađa. Prema podacima Zavoda za statistiku Saudijske Arabije, više od 1,7 miliona vjernika je ove godine došlo u Meku kako bi obavilo hađ, što je sveta dužnost svakog muslimana koji je to u mogućnosti uraditi tokom svog života. Zvanični podaci kažu da je blizu 1,5 milijun vjernika stiglo iz inostranstva, što uključuje i grupu muslimana iz Bosne i Hercegovine. Iz naše zemlje je na hađu 2226 vjernika. Hađ ove godine traje od 24. do 30. maja, kada bi se vjernici trebali vratiti kući. Kurban Bajram, kao jedan od najvažnijih praznika za muslimane širom svijeta, obilježava se 4 dana. Prvi dan Bajrama započinje namazom, zatim klanjem kurbana i dijeljenjem sa porodice i prijateljima. Kurban Bajram je poznat kao i Hadži Bajram upravo zbog ibadeta hadža koji se obavlja u Mekki.
2: Info plus.
1: Unsko-sanski kanton obilježava 31 godinu postojanja. Više od 3 decenije od njegovog formiranja obilježene su velikim izazovima. Od ratnog razaranja i izgradnje mira preko poratne obnove do današnjih borbi za razvoj, ostanak mladih i stabilnost. Povodom obilježavanja dana Unsko-sanskog kantona jučer je upriličen iz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Program je počeo svečanom sjednicom Skupštine Unsko-sanskog kantona, zatim izložbom osnivanja Unsko-sanskog kantona kroz arhivske dokumente u Domu kulture Bihać, dok su delegacije posjetile mezarja i groblja. Program je nastavljen odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. Podsjećamo, konstitutivna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona u prijelaznom periodu održana je u Bihaću 27. maja 1995. godine. Za predsjednika kantona izabran je Mirsad Belađić, do tadašnji povjerenik vlade Republike Bosne i Hercegovine za okrug Bihać. Za predsjednika Skupštine Adem Borić, za njegovog zamjenika izabran je Tomo Ćurić. Na konstitutivnoj sjednici Skupštine kantona obratio se i dr. Irfan Ljubijankić, tadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. 28. maja pri povratku 2 sata 45 minuta oboren je helikopter u kojem je bio dr. Irfan Ljubijankić i ostali članovi i državne delegacije nedaleko od Slunja u samu cestu Slunj Velika Kladuša u rejonu sela Kremen. Jučer su delegacije organizacija Porodica šehida i poginulih boraca, predstavnici vlasti, boračkih udruženja i građani obilaskom šehidskih obilježja i mezarja na području Bosanske Otoke odali počast šehidima i poginulim borcima. Program je započeo učenjem fatihe i polaganjem cvijeća na centralnom šehidskom obilježju u Bosanskoj Otoci, nakon čega je upriličeno polaganje cvijeća kod spomen ploče u džematu Voloder Orašje, te obilazak spomen obilježja i porodičnih mezara šehida na području Bosanske Otoke. Danas je održan tradicionalni tevhid na šehitlucima Solile u naselju Jezerski. U Bosanskoj Krupi je jučer predstavljena knjiga dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95, čiji su autori profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijazija Maslak. Na promociji istaknuta važnost očuvanja sjećanja na lik i djelo dr. Irfana Ljubijankića uz podsjećanje na njegov doprinos Bosni i Hercegovini tokom ratnih godina. Organizator događaja bilo je udruženje Reis Džemaludin Čauševića. Prisutnima su se obratili brojni govornici koji su naglasili značaj Ljubijankićevog političkog i ljudskog nasljeđa.
2: Vijesti.
1: U nastavku na kratko idemo u region i svijet. Izrael je sinoć u oči muslimanskog praznika Kurban Bajrama bombardovao pojas Gaze, prilikom čega su ubili 9 Palestinaca.

0: potvrdili su medicinski izvori iz Gaze. Američki predsjednik Donald Trump danas okuplja članove kabineta dok pregovori s Iranom o prekidu rata i ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza ostaju neizvjesni. Trump pred sastanak s najbližim saradnicima poručuje da je dogovor blizu i da bi njime mogao pokazati kako je iranski nuklearni program dovoljno oslabljen na proglasi političku pobjedu. Crna Gora će 5. juna biti domaćin samita EU Zapadni Balkan 2026, na kojem se očekuje dolazak najviših evropskih i regionalnih zvaničnika, najavljeno iz kabineta predsjednika države. Samit će biti održan u Tiptu. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Bosni i Hercegovini danas na snagu stupa novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Nove zakonske odredbe donose drastično oštrije kazne, a policija kreće u strogu primjenu novih pravila s ciljem smanjenja broja saobraćajnih nesreća sa najtežim posljedicama. Najveća novina u zakonu je uvođenje prekršaja obijesna vožnja, za koje su predviđene rigorozne sankcije od enormnih novčanih kazni do trajnog oduzimanja automobila. Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak zvanično započinje operaciju Mundijal prvim prijateljskim susretom protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Prijenos utakmice sa stadiona Asim Ferhatović Hase u Sarajevu osiguraće državna televizija Bosne i Hercegovine BHRT. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine duel protiv Sjeverne Makedonije biće prvi od dva pripremna meča pred nastup na Mundijalu. Nakon toga Zmajevi putuju u Sjedinjene Američke države, gdje će 6. juna u St. Louisu odmjeriti snage sa selekcijom Paname. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina će prvi meč na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna protiv domaćina Kanade u Torontu, potom 18. juna protiv Švicarske te 24. protiv Katara. Malonogometni klub Bubamara iz Cazina nastavio je dominaciju u domaćem futsalu i drugu sezonu zaredom osvojio titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Ekipa iz Cazina do novog šampionskog pehara stigla je nakon trijumfa protiv hrvatskog malonogometnog kluba Rama rezultatom 5:1 u četvrtom meču finalne serije koji je odigran u prozoru Rami. Bila je to treća pobjeda Bubamare u finalu, dovoljna za odbranu naslova prvaka Premier futsal Lige Bosne i Hercegovine. Gosti su pitanjem pobjednika praktično riješili već u prvom dijelu susreta. Mrežu domaćih pogađali su Samir Gostov u 6. minuti, zatim Almedin Bundavica, koji je bio dvostruki strijelac u 8. i 10. minuti, dok je Sead Ibrišimović pogodio u 30. i 36. minuti. Jedini gol za Ramu bio je autogol upravo Ibrišimovića u 13. minuti susreta. Toliko u opširnim pregledu vijesti. Cijenjeni slušaoci, hvala za pažnju. Poslušajte i servisne informacije. Tonska realizacija i obrada Muhamed Murić. Vijesti uredila Sanela Šarić. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas veći dio dana pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Tokom dana vjetar većinom slab sjevernog smjera. Dnevna temperatura između 27 i 33 stepena.
2: Reprizni program.
0: Moje ime je Sanela Šarić i želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. U džamijama širom Monsko-Sanskog kantona jutro je klanjan Bajram namaz, čime je počelo obilježavanje Kurban Bajrama. Centralna bajramska svečanost za bihaćko muftijstvo održana je u Bihaću, gdje je hudbu predvodio Mehmed Efendija Kudić. Nakon namaza i bajramskog čestitanja vjernici su pristupili tradicionalnom obredu klanja Kurbana. Vjernici iz Sarajeva okupili su se na Bajram namaza u Gazi Husrepegovoj džami. Prethodno je klanjan i sabah namaz nakon

0: kojeg je organizovan svečani program u izvedbi poznatih učača Kur'ana, Ilahija i Kasida. Bajramsku hudbu predvodio i kazivao Rejsul Lema Husein Efendija Kabazović. Unsko-sanski kanton obilježava 31 godinu postojanja. Tim povodom u Bihaću su održane brojne aktivnosti, uključujući svečanu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona i izložbu pod nazivom Osnivanje Unsko-sanskog kantona kroz arhivske dokumente. Delegacije su posjetile mezarje i groblja, program je nastavljen odlaskom na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. U Bosanskoj Krupi predstavljena knjiga Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990. do 95. čiji su autori profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijasija Maslak. Na promociji je naglašena važnost očuvanja sjećanja na dr. Irfana Ljubijankića i njegov doprinos Bosni i Hercegovini tokom ratnih godina. Organizator događaja bilo je udruženje Reis Džemaludin Čaušević. U Bosni i Hercegovini danas na snagu stupa novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima. Nove odredbe donose znatno strožije kazne s ciljem smanjenja broja saobraćajnih nesreća, a najveća novina je uvođenje prekršaja obijesna vožnja, za koji su predviđene visoke novčane kazne i mogućnost trajnog oduzimanja vozila. Malonogometni klub Bamarac Azin odbranio je titulu prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu nakon pobjede protiv hrvatskog malonogometnog kluba Rama rezultatom 5:1 u četvrtom meču finalne serije. Ekipa iz Cazina tako je trećom pobjedom u finalu osvojila novu titulu Premijer futsal lige Bosne i Hercegovine. Dvostruki strijelac bio je Almedin Bundavica, a pogađali su još Samir Gosto i Sejad Ibrašimović. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prilazima. Zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas veći dio dana pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Tokom dana vjetar većinom slab sjevernog smjera. Dnevna temperatura danas između 27 i 33 stepena, na jugu zemlje do 35.
2: Reprizni program.
3: Vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite opširni pregled vijesti. Jutro se u džamijama širom Unsko-sanskog kantona, kao i u cijeloj Bosni i Hercegovini, dijaspori klanjan Bajram namaz, čime je zvanično počelo obilježavanje Kurban Bajrama, jednog od najvećih i najradosnijih muslimanskih blagdana. Nakon klanjanja namaza i tradicionalnog bajramskog čestitanja, vjernici su se uputili svojim kućama kako bi pristupili obredu klanja kurbana. Centralna bajramska svečanost i klanjanje bajram namaza za Bihećko muftijstvo, odnosno Unsko-sanskog kantonu, tradicionalno je održano u Bihaću, gdje je bajramsku hutbu kazivao bihećki muftija Hafiz Mehmed Efendija Kudić.
4: I hađ i kurban su u stvari više od samih obreda. Kako god hađ je pokazuje na jedinstvo, jednakost među ljudima, još od Ibrahima Aleselam, tako i nam kurban govori za te univerzalne vrijednosti se moramo boriti, moramo se žrtvovati. Kurban nas uči da ništa ne može doći samo od sebe, nego moramo uložiti napor i trud. Da bismo postigli tu jednakost i da bismo postigli solidarnost među ljudima, moramo i mi uložiti dodatnu žrtvu kao ljudi, kao osobe koje vodimo narod, odnosno osobe koje govorimo o vjeri.
3: Vjernici iz Sarajeva okupili su se na bajram namazu u Gazi Husrev Begovoj džami. Prethodno je klanjan i sabah namaz, nakon kojeg je organizovan svečani program u izvedbi poznatih učača Kur'ana, Ilahija i Kasida. Bajramsku hudbu predvodio je i kazivao Rejsul Lema Husein Efendija Kavazović.
5: U ovim danima, možda i više neko u drugim našim prilikama, pokazujemo svoju odanost i privrženost Božjoj riječi i sunnetu njegovog vjerovjesnika Ibrahima alejhisselam. Molimo ga da

0: primi naše obrede Hadži Kurban i da nam daruje svoju milost i svoj oprost. Draga braćo i sestre, vjera u Boga i obredi koje obavljamo čine nas zajednicom ljudi pokornih Bogu. Iz pobožnosti i ljubavi prema njemu izviru naše bratstvo, život u miru i međusobnom povjerenju.
1: Muslimani širom svijeta danas obilježavaju Kurban Bajrama. Više od 1,7 miliona vjernika je ovaj praznik dočekalo u Meki tokom obavljanja svete dužnosti hadža. Prema podacima Zavoda za statistiku Saudijske Arabije, više od 1,7 miliona vjernika je ove godine došlo u Meku kako bi obavilo hadž, što je sveta dužnost svakog muslimana koji je to u mogućnosti uraditi tokom svog života. Zvanični podaci kažu da je blizu 1,5 miliona vjernika stiglo iz inostranstva, što uključuje i grupu muslimana iz Bosne i Hercegovine. Iz naše zemlje na hadžu 2226 vjernika. Hadž ove godine traje od 24. do 30. maja, kada bi se vjernici trebali vratiti kući. Kurban Bajram, kao jedan od najvažnijih praznika za muslimane širom svijeta, obilježava se 4 dana, a prvi dan Bajrama započinje namazom, zatim klanjem kurbana i dijeljenjem mesa porodici i prijateljima. Kurban Bajram je poznati kao Hadži Bajram, upravo zbog ibadeta hadža, koji se obavlja u Meki.
2: Info Plus.
1: Unsko-sanski kanton obilježava 31. godinu postojanja, više od 3 decenije od njegovog formiranja. Obilježene su velikim izazovima, od ratnog razaranja i izgradnje mira preko poratne obnove do današnjih borbi za razvoj, ostatak mladih i stabilnost. Povodom obilježavanja dana Unsko-sanskog kantona jučer je upriličen niz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Program je počeo svečanom sjednicom Skupštine Unsko-sanskog kantona, izložbom osnivanje Unsko-sanskog kantona kroz arhivske dokumente u Domu kulture u Bihaću, dok su delegacije posjetile mezarje i groblja, a program je nastavljen odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. Podsjećamo, konstitutivna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona u prilaznom periodu održana je u Bihaću 27. maja 1995. godine. Za predsjednika kantona izabran je Mirsad Veladžić, dotadašnji predsjednik Vlade Republike Bosne i Hercegovine za okrug Bihać. Za predsjednika Skupštine Adem Borić, za njegovog zamjenika izabran je Tomo Ćurić. Na konstitutivnoj sjednici Skupštine kantona obratio se i dr. Irfan Ljubijankić, tadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. 28. maja pri povratku 2 sata i 45 minuta oboren je helikopter u kome je bio dr. Irfan Ljubijankić i ostali članovi državne delegacije nedaleko od Slunja, u samu cestu Slunj-Velika Kladuša u reonu sela Kremen. Jučer su delegacije organizacija porodica šehida i poginulih boraca, predstavnici vlasti, boračkih udruženja i građani obilaskom šehidskih obilježja i mezarja na području Bosanske Otoke odali počast šehidima i poginulim borcima. Program je započeo učenjem fatihe i polaganjem cvijeća na centralnom šehidskom obilježju u Bosanskoj Otoci, nakon čega je upriličeno polaganje cvijeća kod spomen ploče u džematu Voloder Orašje, te odlaskom i obilaskom spomena obilježja i porodičnih mezara šehida na području Bosanske Otoke. Danas je održan tradicionalni tehvid na šehitlucima Solile i naselju Jezerski. U Bosanskoj Krupi je jučer predstavljena knjiga dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija od 1990. do 1995. godine, čiji su autori profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijazija Maslak. Na promociji je istaknuta važnost očuvanja sjećanja na lik i djelo doktora Irfana Ljubijankića uz podsjećanje na njegov doprinos Bosni i Hercegovini tokom ratnih godina. Organizator događaja bilo je udruženje Reis Džemaludin Čaušević, a prisutnima su se obratili brojni govornici koji su naglasili značaj Ljubijankićevog političkog i ljudskog nasljeđa.
2: Vijesti.
1: U nastavku idemo o informacijama iz regiona i svijeta. Izrael je i sinoć uoči muslimanskog praznika Kurban Bajrama bombardovao pojas Gaze. Prilikom

čega su ubili 9 Palestinaca, potvrdili su medicinski izvori iz Gaze. Američki predsjednik Donald Trump danas okuplja članove kabineta dok pregovori sa Iranom o prekidu rata i ponovnom otvaranju Hormuzskog moreuza ostaju neizvjesni. Trump pred sastanak sa najbližim saradnicima poručuje da je dogovor blizu i da bi njime mogao pokazati kako je iranski nuklearni program dovoljno oslabljen da proglasi političku pobjedu.

0: zvaničnika najavljeno je iz kabineta predsjednika države. Samit će biti održan u Tivtu. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Bosni i Hercegovini danas na snagu stupa novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Nove zakonske odredbe donose drastično oštrije kazne, a policija kreće u strogu prijemu novih pravila sa ciljem smanjenja broja saobraćajnih nesreća sa najtežim posljedicama. Najveća novina u zakonu je uvođenje prekršaja obijesna vožnja, za koju su predviđene rigorozne sankcije. O enormnih novčanih kazni do trajnog oduzimanja automobila. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak zvanično započinje operaciju Mundijal, prvim prijateljskim susretom protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Prijenos utakmice sa stadiona Asim Ferhatović Hase u Sarajevu osiguraće državna televizija Bosne i Hercegovine, BHRT. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine duel protiv Sjeverne Makedonije biće prvi od dva pripremna meča pred nastup na Mundijalu. Nakon toga Zmajevi putuju u Sjedinjene Američke Države, gdje će 6. juna u St. Luisu odmjeriti snage sa selekcijom Paname. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina će prvi meč na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna protiv domaćina Kanade u Torontu od 21 sat po našem vremenu, potom 18. juna protiv Švicarske te 24. protiv Katara, sve naravno u 21 sat po našem vremenu. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-sanskog kantona. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti uredio Dženo Rakić, urednik informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Vremenska prognoza. Danas veći dio dana pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni i Hercegovini se očekuje jači lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Tokom dana vjetar je većinom slab sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33 stepena, na jugu do 35 stepeni Celzijusa.
1: Reprizni program.

0: Dobro veče. Jutro se u više od 200 džamija i mešdžida širom Unsko-sanskog kantona klanjan Bajram namaz, čime je zvanično i počelo obilježavanje Kurban Bajrama, jednog od najvećih i najradosnijih muslimanskih blagdana. Naklon klanjanja namaza i tradicionalnog bajramskog čestitanja, vjernici su se uputili svojim kućama kako bi pristupili obredu klanja kurbana. Fatah Hajdarević Ivušić zna detalje kako su praznik dočekali građani širom Unsko-sanskog kantona. Centralna bajramska svečanost Trijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji, gdje je bajramsku hudbu kazivao Reis Husein Efendija Kavazović, koji je poručio da su mir, zajedništvo, poštovanje, komšija i spremnost na žrtvu temeljne vrijednosti vjere i društva.
1: Hadž i kurban su u stvari više od samih obreda. Kako god hadž je pokazuje na jedinstvo, jednakost među ljudima, još od Ibrahima Aleselam, tako i nam kurban govori za te univerzalne vrijednosti se moramo boriti, moramo se žrtvovati. Kurban nas uči da ništa ne može doći samo od sebe, nego moramo uložiti napor i trud. Da bismo postigli tu jednakost i da bismo postigli solidarnost među ljudima, moramo i mi uložiti dodatnu žrtvu kao ljudi, kao osobe koje vodimo narod, odnosno osobe koje govorimo o vjeri.
0: Bajram nosi sa sobom i poruke zajedništva, mira i odgovornosti, a neke priče podsjećaju javnost na važnost brige o drugima i o sigurnosti u društvu.

0: U Sarajevu je danas obilježena 34. godišnjica masakra u ulici Vase Miskina, današnjoj Ferhadiji, u kojem je ubijeno 26 građana glavnog grada Bosne i Hercegovine. Na 27. maj 1992. godine granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske iznad Sarajeva pogodila je grupu građana koji su stajali u redu za kruh. Ovo je bio prvi od tri najveća masakra tokom opsade Sarajeva. U druga dva su agresorske snage gađale tržnicu Markale. Ova godišnjica obilježena je polaganjem cvijeća na mjesto gdje su ubijeni civili, a obilježavanju je prisustvovao veliki broj građana glavnog grada. Za izvršenje ovog masakra nije direktno odgovarao niti jedan komandant, ali je dio dokaznog materijala u predmetima protiv Stanislava Galića i Ratka Mladića, koji su osuđeni za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranja protiv civila u Sarajevu. U glavnom gradu održana je i memorijalna šetnja u znak sjećanja na tragično stradale doktorica Azru Spahić i Almu Suljić 3 godine nakon njihove smrti. Građani su se okupili ispred Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu jučer u večernjim satima, odakle je kolona krenula prema Marijin dvoru. Na mjestu tragedije kod spomen ploče učesnici su položili cvijeće i odali počast stradalim doktoricama. Organizator događaja bilo je Udruženje studenata Medicinskog fakulteta Sarajevo uz podršku Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini i Univerziteta u Sarajevu, odnosno Medicinskog fakulteta. Podsjetimo, doktorice Alma Suljić radila je u Domu zdravlja Zenica, dok je doktorica Azra Spahić bila zaposlena u Domu zdravlja Stari grad Sarajevo. Obje su stradale 26. maja 2023. godine, kada je na njih na pješačkom prijelazu vozilom naletio vozač koji je bio pod utjecajem alkohola i droga, te bez položenog vozačkog ispita. U prostorijama Merhameta u Bihaću ovih dana vrši se podjela paketa pomoći korisnicima organizacije. Na ovaj način želi se za bajramske praznike barem donekle ublažiti teška situacija u kojoj se nalazi oko 400 korisnika Merhameta, a koji su u stanju socijalne pomoći. Riječ je uglavnom o starijim osobama sa minimalnim primanjima, ali i onima koji su bez bilo kakve finansijske zaštite.
1: Podijelit ćemo ovih dana nešto više od 400 porodičnih paketa. Jedan paket sadrži 14 namirnica, osnovne su, znači, životne namirnice u pitanju, i vrijednost, rekli smo, jednog porodičnog paketa je 143 milijuna maraka, s tim da ukupna, znači, vrijednost ove podjele je negdje oko 40.000 maraka. Ko ne stigne, dakle, danas i sutra, podjelu nastavljamo, dakle, poslije Bajrama. I evo, ja pozivam, znači, sve naše korisnike koji ne znaju da dođu da preuzmu svoj paket.
0: I na kraju o vremenu. Sutra će preovladavati umjerena oblačnost, lokalno u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, a dnevna će se uglavnom kretati između 24 i 28 stepeni Celzijusa. Pratili ste Info dana, hvala vam za pažnju i laka noć.

0: Postoji mjesta gdje vrijeme ne prolazi, samo stoji, urezano u sjećanja onih koji su preživjeli. Biljani, mjesto gdje su u jednom danu ugašene čitave porodice, a djetinjstva prekinuta zauvijek. Za zločine u Biljanima osuđena je tek jedna osoba, Marko Samardžija, sramota za učiteljsku struku. Podsjećanje, jer sjećanje nije izbor, nego obaveza.
1: Tog jutra, jula 92. godine, srpski vojnici i policajci tjerali su iz kuća mještane Botonjića.
2: To jutro su četnici, znači komšije koji su živjeli tu među nama, išli su sve od kuće do kuće i nas ujutro u ranim jutarnjim satima smo spokupili.

0: jednostavno ko ovce u put stjeralo i tako su nas dovelo ovdje u ovaj zaseok Kamen. I tako iz drugog zaseoka Stari Botonjića i ovdje su nas odvajali, razdvajali.
1: Hasip će se sasvim slučajno spasiti, što nije bio slučaj sa suprugom Asime Botonjić.
2: Supruga sam izgubila Sadka, Botonjića i dva djevara, Nihada i Rufada. Pronašli smo i djevaru su Biljanima, muž je na laništu bačan u septičku jamu.
1: U susjednim Brkićima isti scenarij. Civilima je naređeno da napuste domove. Edin tada će ostati bez oca.
3: Onda sam ja kao dijete bio radoznal, malo sam virio na prozor, bili su svuku da su bili, na, oko kuće je bili raspoređeni vojnici, počelo se pucati i on su sa ovog mjesta u koloni dvojica po dvojica ruke za leđa i pognuti pogledom na prema podu odvedeni do škole.
1: Ono što će uslijediti tog dana posveće jedan od najstravičnijih ratnih zločina koji su počinjeni na području Bosanske Krajine. Teror neviđeni razmjera, od ubijanja bošnjačkih civila na kućnom pragu do masovne egzekucije na lokaciji bivše škole u Biljanima. Ubijeno je 256 nedužnih muškaraca, žena i djece iz Biljana, zaseoka Domazeti, Mešani, Čehići, Osmanovići, Brkići, Jabukovac, Botunjići, Džaferagići. Ubijena je četveromjesečna beba Mila Džaferagić, njena majka, četverogodišnji brat. Oboje djece ubijeno je metkom u glavu.
4: Ne bi staje. Vrljala mi ju i malog od šlajcu, cajnje zemjereničke pasteni, sve sam mi to našla u špičku.
1: U šahijskom mezaristanu Biljani svakog 10. jula čitaju se imena ubijenih. Tog 10. jula rijetki su preživjeli, a kada su pred kraj rata snage Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodile ključ i okolinu, njihova tijela su pronađena u dvije masovne grobnice Lanište.
5: Naše žrtve su nađene u masovnoj grobnici Laniš, Crvena zemlja 1, Crvena zemlja 2 i Laništa 1. Pored toga imali smo još neki 30-ak tijela ekshumirani iz naših lokalnih grebalja. To se odnosi na žrtve koje su ubijene prije 10. jula, kroz vršene one njihove vojne racije. Svaki put bi ponekoga ubili, a bilo i ti neki, kako bih rekao, te njihove ekstremne grupe koje su dolazile po noći, pljačkale, ubijale i tako to.
1: Mještani Biljana kažu da se ovdje desio genocid, jer kako drugačije objasniti etničko čišćenje u kojem su nestale kompletne porodice. Za zločine u Biljanima do sada je osuđena tek jedna osoba. Marko Samadžija bio je učitelj đacima koje je ubio. Iz mog uma nikada neće biti izbrisano da je Samardžija dozvolio da se to desi ne samo mom djetetu, nego svim učenicima kojima je on godinama bio nastavnik, kazala je 2006. godine pred sudom Bosne i Hercegovine svjedokinja Makbula Mešanović, kojoj su ubijeni muž i sin.
6: Mučno je bilo danas sjediti u sudnici suda Bosne i Hercegovine i slušati na stotinu strana sročenu optužnicu protiv nekadašnjih pripadnika policijskih i vojnih snaga takozvane Srpske Krajine, u kojoj se početkom 1992. godine našao i ključ. Tužiteljica Olivera Đurić iznijela je pojedinosti mučenja, tortura, ubistava Bošnjaka, naselja Biljani i njegovih zaseoka. Epilog je poznat. Masovna grobnica Lanište 1, Lanište 2, Crvena zemlja 1, Crvena zemlja 2 i 258 ubijenih Bošnjaka. U slučaju protiv Jove Kevca i ostalih svjedočit će 206 preživjelih. Ogorčeni su danas bili preživjeli i porodice ubijenih Biljančana. Ne mogu vjerovati da njihove dojučerašnje komšije ni nakon čitanja optužnice sa imenima ubijenih ne pokazuju kajanje niti bilo koju drugu emociju. Sve njihove žrtve bili su civili, i bebe, i djeca od 4, 10, 15 godina. 30 godina poslije čekali su ih u špaliru, kroz koji su morali proći. Prolazili su čuteći, dok su se među preživjelima prolamali davno zatomljeni krikovi.
7: Ja sam Dursun Dervišević, žrtva ubijenih i dvojice braće, jednog starijeg i mlađeg.
8: Dursume, kako vam je danas gledati ove optužene, bez reakcije?
7: Duša boli.

0: srce osjeća za ono što su učinili mojoj braći i ostalima. Nemam riječi, više ne mogu pričati.
1: Koliko mi je ubijeno? Svi Biljančani su moji, a ubijen mi je otac koji je bio dijabetičar, kojem su uzeli torbu iz ruke, inzulin njegov, djed koji je imao 82 godine, Amidžići, Amidžev, očevi, stričevi, jel, koji su zapaljeni, Botonjići, poznato je prezme, koji su zapaljeni u kućama i maloljetna djeca, komšija moj, Šemso, druga kuća od moje kuće, svima je poznato da je tu cijela familija od djeca. Dakle, svi Biljančani su moji, evo sve ove što ovdje gledate, sve su to moji Biljančani.
2: 10. jula ubijen je moj otac, moj djed, moj stric, stričević i sva ostala, znači sva komšiluk, znači muška populacija.
3: Koliko ste imao godina?
2: 18.
4: Muž je moj ostao živ. On je pobjeglo to jutro ispod Šemse Džafarića, ispod je on i Dževad, ovaj Džafarić, to je svjedok. On su bili pod jednim drvetom, ležali i sve su oni čuli kad je njih ubijalo i kad kaže za onu malu Amilu, ovako pravi Srbi radi. I oni su naši muslimani morali trpati te, kako baciti to tijelo i odada bi njih ubili. Kad su oni to nama pričali, mi to nismo mogli zamisliti. Oko 4 sata, ovako ljet, normalno maj, čuje se bager. Nešto radi, mi ne znamo šta. Ujutru kad je svalno 10. juli, kad mi smo otišli gore, ja i moja rodica, da vidimo šta je s tim narodom. Kod te Šemsine štale, tu smo našli i cipale, i keve, i naočale, krv. I mi smo se vratili, mi dalje nismo smijeli. Kako dete,
5: dobao sam preškolka. I osim nožem da nas konjete.
6: Nonsens je također bio kada je branilac jednog od optuženih kazao da nema svrhe tražiti krivca 30 godina poslije, da njih šestorica nisu mogli počiniti toliki zločin i da tužilaštvo nije u stvari dokazalo individualnu krivicu.
7: Šta se postiže sa optužnicom nakon 34 godine za toliko mrtvih i ubijenih sa 5 optuženih? Fizički to nije bilo moguće da 5 uradi. A gdje su ostali? Šta su radili ostali?
8: Sudstvo njihove svijesti i pokazivanje neke hladnokrvnosti pokazuju stvari da su doista bili u stanju da učine ono što su učinili. To jeste najbolnija činjenica, naročito kada prolaze među sve oštećene i žrtve rata, bez ikakve emocije i na kraju dođete sa advokatom koji vam kaže šta žele da postignu 30 godina kasnije. Ono što mi želimo definitivno da postignemo 30 godina kasnije jeste da prenesemo historiju na nove generacije, da nam ne bi se ponovo ponovila 92. 95. U sudnici smo imali priliku također da čujemo upite od pojedinaca koji su to četnici bili bolji, da li oni 42. ili 92. Znači da se historija negdje ponavlja. I možda upravo nedostatak informacija jeste problem zašto se ta historija ponavlja i to jeste najveći cilj što mi želimo, jeste da se ne ponovi nikada nikome više.
2: Oni sigurno neće dobiti ono što su zaslužili. Ja to znam, ja to vjerujem da neće dobiti, ali nama je postrek da se krenu s mrtve tačke. Ovo su sad pokrenuli većinom djeca ubijeni. Naše majke, naše nijene su, koje su bili još relevantni svjedoci, su pomrle. Ali mi koji smo imali 18 godina i ovi nešto malo stari, sjećamo se toga i mi ćemo istrajiti u tome da odgovaraju ljudi koji su počinili ovaj zločin. Kako jer ja oprostiti ne mogu. Ja oprostiti, ni oprostiti i ne zaboraviti ne mogu.
1: Prolazi mi kroz glavu da im nikad više niko ne treba vjerovati, da dobro treba vidjeti ko ispred njih stoji. Nikada, nikada vjerovati.
6: Okupljeni Biljančani nisu mogli u sudnicu unijeti majice s brojem ubijenih, a uskraćena im je i mogućnost da ih poredane ostave na zidu ispred sudnice. Nadaju se pravdi, ali više vjeruju onoj poslije. Što se narednih ročišta tiče, oni će se održavati svakog drugog ponedjeljka u popodnevnim satima.
9: Iako se danas mnogi ne osvrću na logoraše kao kategoriju koja je pretrpjela brojne torture, mučenja i patnje, njihovo postojanje dokaz je najstrašnijih metoda uništenja jednog naroda. Nemaju vlastiti zakon, niti su sistemski zaštićeni, ali i danas imaju veliku ulogu u otkrivanju i procesuiranju ratnih zločina i zločinaca. 9. maj

0: obilježen je kao dan logoraša.
1: Nakon brojnih oko nekadašnjeg Bihačkog okruga formiranih logora, Jusuf Omerović iz Ključa završio je logor u Batković kod Bijeljine. O torturama koje je proživio samo tokom puta teško je i razmišljati. A Batković je bio posebna priča. Pored izgladnjivanja i batinjanja, morali su, kaže, raditi po cijele dane.
2: Sva ova polja ovdje, znači tamo do graničnog prelaza Rača, do Bijeljine, znači to su logoraši, onaj, svakodnevno stotine logoraša odvođeno na kopanje, okopavanje žitarica, soje, kukuruza i tako dalje. Znači mi smo, kad nije sezona tih radova, znači mi smo svim bijeljinskim naseljima radili razno razne poslove. Popravljali puteve, pravili dalekovode, radili na svinjskim farmama, farmama goveda. Nije bilo logoraša koji nije onaj izvođen na radove, a kad dođemo tu, onda nas neka čeka splačina od hrane, u smislu da se nam onaj u neke male posude, one bivše JNA, one stavljali neke supice, u kojem je po pravilu, to sam nekad i pisao, bio ili svinjski papak ili uho od svinje.
1: Isključio je Fadile Akupović. Prije manjače odveden je u logor Stara Gradiška. Prije nego su ih do gola skinuli i do iznemoglosti tukli srpski vojnici, dobrodošlicu su im priredili i tamošnji civili.
3: 22 na velikom kamionu, šleperu zvanom, smo dotjerani ovdje, smo imali jako neprijatan doček, špalir od mjesta gdje je parkiran kamion pa do ulaza u zgradu je bio napravljen sa toljegama u rukama stanovnici koji su tu se iskupili, iako su bili večernji sat, znači oni su čekali taj kamion koji će dovesti, nisu znali brojno stanje koliko dolazi, kad su vidjeli da nas je onako malo, vjerujem da su bili razočarani, ali zato su naša leđa platila.
1: Logor Kamenica kod Drvara krije mnoga zvjerstva. Nisu samo maltretirani i prebijani. Ubijani su, a među njima žene i tek rođene bebe. Za više od 30 njih i danas se traga.
4: Mi koji smo bili u logoru, možemo samo reći onu istinu. Istina je da smo ovdje dovedeni da nas muče, maltretiraju, ponižavaju, na kraju i da nas ubijaju.
5: Što je najstravičnije, u tom logoru je ubijena jadna naša sugrađanka iz Sanskog mosta koja je u logor dovedena u podmakloj noći i kada se porodila u tom logoru, dijete zaplakalo, to je normalno zlikavcu, četniku smetalo i on je taj, tu novorođenu bebu, dječaka, zgazio vojničkom čizmom u tom logoru. Mi još uvijek tragamo za neki 15-ak tijela građana sa područja Sanskog mosta.
1: U jami Golubnjači pronađeni su posmrtni ostaci 15 osoba, ali se ona svake godine prije obilježavanja zatrpa smećem od strane tamošnjih stanovnika. Dobro su znani i najozloglašeniji prijedorski logori, koji ni danas nemaju dostojanstveno spomen obilježje, kao ni Tomašica, najveća masovna grobnica Evrope poslije Drugog svjetskog rata.
6: Da, danas ne možemo ukopati dostojanstveno posmrtne ostatke ubijenih prijedorčana, ne srpske nacionalnosti, ali njihove kosti su još uvijek razvrcane negdje po prijedorskim šljunkrama, šumama, livadama, planinama, a počinioci zločina žele da nam daju informacije o tome. Mi danas ne možemo obilježiti sva mjesta stradanja, mi ne možemo danas obilježiti logore, mi ne možemo danas obilježiti masovne grobnice i svako naše obilježavanje je popraćeno sa nekom dozom straha da će se desiti neki incident. Živimo u tom nekom, kao što sam rekao, vremenu i prostoru i kaskamo neki 30 godina za svim ostalim koji ja u danas žive, što sasvim normalno i u Bihaću i bilo gdje drugo u Bosni i Hercegovini.
1: Žalost je i činjenica da su logoraši danas nevidljiva kategorija ljudi. Po odmaklih godina, potpuno narušenog zdravlja, umorni od traženja osnovnih prava.
7: Mi nismo u logoru bili se liječimo. Nek da nas maltretiraju, da nas tuču, da masakriraju, veliki broj logoraša koji je masakriran, ubijen, mi smo bili tom svrhom na manječ, nismo bili da se liječimo. Ko će meni dati liječničku dokumentaciju po izlasku iz logora? Kad sam izišao iz logora, oni prvi mjesec dana, meni je lako bilo na manječ, ja sam imao jedan problem. Kad sam izišao sa manječe, imao sam 101 problem. Trebalo je naći ženu, trebalo je pronaći djecu, trebalo je pronaći roditelje, spojiti se sa njima. Tako da nisam ni razmišljao o doktoru. I kad odem doktoru, to u tebe tlak, danu tablete za tlak, hajde dalje. Međutim, ja imam dijagnozu epilepsije i epilepsije.

0: Sam ja vidite dva puta glavu, izvedite dio kosti. Ja ne znam šta bi trebao čovjek da ima više da bi dokazao da je civilna žrtva rata.
1: Ovim ljudima ne treba sažaljenje niti razumijevanje. Iako im se treba diviti što su preživjeli i bili ključni svjedoci pred međunarodnim i domaćim sudovima u procesuiranju ratnih zločina, ne traže ništa sem onoga što zaslužuju i život dostojan svakog čovjeka.
2: Mjesta sjećanja nisu samo podsjetnik na prošlost, već i trajna poruka budućim generacijama o cijeni slobode. Upravo s tim ciljem su Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona i grad Bihać potpisali ugovore o finansiranju dva projekta od posebnog značaja za kulturu pamćenja, nastavka izgradnje spomen parka Hasin Vrh i početka izgradnje turbeta legendarnom komandantu bosansko-hercegovačkom heroju Adilu Bešiću.
3: To je i bilo obećanje mene kao ministra i rekao sam da ću se potruditi da u ovome svom mandatu da se to i završi i mislim sa ovih 250.000 i sa ovo nešto što još se stava će doći sa drugih nivoa vlasti, da ćemo uspjeti završiti spomen obilježje Hasin Vrh. Drugi ugovor koji smo potpisali vezan je za našeg heroja Adila Bešića i veliko mi je zadovoljstvo da počinjemo sa izgradnjom turbeta. Bilo je tu dosta pravnih poteškoća u prošlosti, ali evo, sve je to iza nas i ministarstvo je planiralo 150.000 za to. Išli smo, znači ja lično kao ministar išao sam i u Sarajevo, znači da razgovaram sa federalnim ministrom, razgovarali smo sa direktorom memorialnog centra Kovača da se i oni uključe, jer to je heroj, jedan od dva heroje koje mi imamo ovdje na Unsko-sanskom kantonu i zaslužuje da se njegovo turbe da se završi.
2: Spomen park na Hasinom vrhu godinama predstavlja mjesto okupljanja porodica šehida, saboraca i građana koji čuvaju uspomenu na 371 poginulog borca mjesne zajednice Srbljani i 102 poginula borca iz svih brigada 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na koti 625 Hasinom vrhu, sinonimu odbrane i opstanka naroda Krajine. Današnjim ugovorom omogućava se nastavak njegove izgradnje i uređenja.
4: Do sad smo već u završetku treće faze na spomen parku Hasin Vrh i gdje je sad sa ministarstvom koji je i najveći donator, pokrovitelj ovog spomen parka izgradnje Hasin Vrh, do sad je obezbijedio najviše financijskih sredstava i za četvrtu fazu je obezbijedio 250.000 maraka. Gdje ovaj nedostatak koji nedostaje očekujemo od grada Bihaća 50.000 maraka, grada Cazina 30 i drugi općina očekujemo još financijskih sastava kako je raspisala četvrtu fazu i završili Vidikovac i spomen park Hasin Vrh.
2: Istovremeno počinje realizacija projekta izgradnje turbeta Adilu Bešiću, zlatnom Ljiljanu i heroju Bosne i Hercegovine. Inicijativu za izgradnju pokrenuo je Savez dobitnika najviših ratnih priznanja i odlikovanja Unsko-sanskog kantona, naglašavajući važnost trajnog obilježavanja imena i dijela čovjeka koji je postao simbol hrabrosti i otpora.
5: Dobili smo građevinsku dozvolu i krenuli u realizaciju tog projekta. Mi smo uputili prema svim relevantnim subjektima da nam pomognu oko financiranja tog projekta. Ministarstvo za boračka pitanja je u startu sa nama i krenulo u tu realizaciju. Evo, mi smo od Ministarstva za boračka pitanja suglasili planirati sredstava 150.000 maraka je za turbe Adila Bešića od strane kantonalnog Ministarstva za boračka pitanja. Grad Bihać je obezbedio kompletnu papirologiju, platio projekte koje arhitekta smo morali izvršiti prema njemu obaveze financijske, to je platio grad Bihać i naglasio da je spreman i dalje ako bude trebalo sredstava da učestvuje u realizaciji toga projekta.
2: Grad Bihać podržao je oba projekta, ističući da memorialni sadržaj imaju poseban značaj za očuvanje historijske istine i identiteta zajednice.
6: Ulaganja ili sredstva koja su osigurana za spomen park na Hasinom vrhu nisu samo ispred grada Bihaća, da zaista sve lokalne zajednice, gotovo sve lokalne zajednice sa područja Unsko-sanskog kantona su se uključili zbog činjenice da je na ovoj koti bilo učesnika iz svih jedinica 5. korpusa i da su svi učestvovali na tom ratištu i na taj način dali svoj doprinos. Mislim da je i to jedan od razloga zbog čega su sve lokalne zajednice zaista se uključile. Pored

0: Kluničko-savskog kantona koji je izdvojio najviše sredstava i siguran sam da je ovo pokazatelj kako zajedničkim snagama, baš onako kako su to zajedničkim snagama pokazivali jeli, naši borci, danas mi u miru pokazujemo da zajedničkim snagama možemo jedan ovakav projekat iznijeti i u konačnici završiti.
1: Izgradnju memorialnih sadržaja Unsko-sanski kanton nastavlja njegovati kulturu sjećanja na one koji su dali živote za slobodu. Hasin Vrh i turbe Adila Bešića tako postaju ne samo mjesta pijeteta, već i trajni podsjetnik da se heroji i njihova žrtva ne smiju prepustiti zaboravu.
2: Na muzeju posvećenom 505. Viteškoj brigadi uveliko se izvode radovi, ali je za njegov završetak potrebno još dosta sredstava. Općina je uspjela osigurati ovogodišnjih 400.000 maraka, a trenutno se došlo do postavljanja instalacija.
3: Imamo dogovor sa resornim ministrom gospodinom Zulićem da će i ministarstvo ove godine izdvojiti dio sredstava, značajan dio sredstava za nastavak izgradnje muzeja. Aplicirali smo prema relevantnim, da kažem, institucijama na području i federacije, naravno i Unsko-sanskom kantonu, tako da očekujemo kada sumiramo sve te aplikacije, tada ćemo raspisati tender da kažemo da bi završili možda dobar dio onoga što smo planirali, obzirom da ove godine nećemo nažalost biti u prilici da otvorimo naš muzej zbog samog tržišta kako se trenutno nalaze da kažem i građevinske firme koje se prijavljivaju na tender. Tako da ne možemo sa sigurnošću reći koliko će to još sve koštati, ali ono kako smo planirali dinamiku izvođenja radova, hvala Bogu, ide.
2: U postojećoj muzej sobi nedovoljno je prostora da bi se izložili svi skupljeni eksponati, pa se novi prostor s nestrpljenjem očekuje. Amanet je to rahmetli komandanta Izeta Nanića, koji je još početkom 1993. godine insistirao na muzejskoj postavci. U njegovu čast u sadašnjem muzejskom prostoru postavljena je autentična komandantova radna soba sa korištenim kartama, njegovim originalnim uniformama i majicama.
4: Njegov radni sto, lične stvari što su ostale iza posle njegove pogibije, također tu su i naše ratne uniforme koje se nalaze. Imamo velik broj fotografija koje su nastale u toku rata, isječke iz časopisa Glas Bužima koje izlaze u toku rata, slike svih naših, ako Bog da, šehida, naših poginulih boraca. Dosta imamo eksponata koje smo zarobili od protivnika protiv koga smo se borili.
2: Za završetak muzeja zainteresirani su mnogi prijatelji općine Bužim i 505. Viteške brigade koji također potpomažu ovaj projekt. Od krucijalnog je on značaja, kaže načelnik Nanić, koji je zahvalan i porodici Nanić na darovanom zemljištu za izgradnju jednog ovakvog objekta.
3: Naravno, brojne su institucije, gradovi prijatelji Bužima koji su od samog početka se uključili da bi ovaj historijski projekat ugledao svjetlost dana. Svakako da već sada privlači turiste iz cijele države Bosne i Hercegovine. Vjerujte, iz dijaspore mnogi ljudi dolaze. Imali smo priliku da ljudi dolaze iz Sandžaka na mezar generala Izeta Nanića i da posjete muzej 505. Viteške brigade.
2: Izgradnja muzeja prema načelnikovim riječima ima širi društveni značaj ne samo za bivše pripadnike 505. Viteške, već i za svu armiju Republike Bosne i Hercegovine. Biće to mjesto historije, kulture i sjećanja koje će svjedočiti istinu o borbi za očuvanje naše domovine i čuvati uspomene na njene najhrabrije i najbolje sinove.
5: Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine uključuje održana promocija knjige Logoraši općine Ključ 1992-95. autora Jusufa Omerovića.
6: Ova publikacija nastala je kao rezultat višegodišnjeg rada i istraživanja o stradanju logoraša s područja Ključa tokom ratnih godina, s ciljem očuvanja istine i kulture sjećanja na žrtve torture i progona.
7: Ovaj projekat traje oko 4 godine i težak je zadatak od ljudi da uzmati izjave, ponovo kopati po njihovim ranama, otvarati te najteže poglavlje u njihovom životu. I imao sam zaista situaciju da neki ljudi po 5-6 mjeseci odgađaju da napišu ili da meni daju izjavu da šta su prošli, a to samo govori o težini onog zla koji su nam priredili naši komšije Srbi i srpsko-crnogorski agresor u cjelini. Kad prosječno Ključana pitate koliko su Ključani bili logora, svi će reći Manjača, Batković, neko Kamenca. Međutim, ja sam istraživajući

0: znači zlo koje se desilo nama Ključanima širom Bosne i Hercegovine, utvrdio da su Ključani bili u 22 koncentraciona logora srpska i 22 mjesta zatočenja. To su mjesta gdje su bili kraće zatvorani prisilno, znači oduzmana je sloboda na dan, dva, tri, tako dalje. A što se tiče hrvatskih logora, da i tako kažem kolokvijalno, odnosno logore koji su kontrolisali Hrvatsko vijeće odbrane i Hrvatska vojska, bilo je 6 logora.
1: Istraživanjem je utvrđeno da su građani Ključa bili zatočeni u desetinama logora i mjesta pritvora širom Bosne i Hercegovine.
2: To je riječ o vrlo relevantnom čovjeku koji je u zatočeništvu proveo preko 400 dana, koji je društveno-politički radnik u našem gradu i vrlo angažiran po pitanju i prava logoraša i obilježavanja lokaliteta njihovog zatočeništva i stradanja. I ovo je svojevrsna lična karta stradanja Ključana u odbrambeno-oslobodilačkom ratu i u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. I zaista evo planiram to i prilikom događaja samog istaknuti, da sam mislio da nešto znam o logorima, a sad vidim da je jako puno toga što do sada nisam čuo, a što nudi ova knjiga.
1: Promotori knjige naglasili su da ovo djelo predstavlja važan historijski dokument i trajno svjedočanstvo o stradanju ključkih logoraša. Posebno je istaknut značaj činjenice da je knjigu pisao čovjek koji je i sam prošao kroz logorsku Golgotu.
3: On je osoba koja može validno svjedočiti, koja može meritorno iz prve ruke govoriti o onome što se je dešavalo, kakav je bio odnos prema logorašima, kakve su proživjeli psihofizičke torture. I zapravo ova knjiga je jedan podsjetnik i jedan pokretni spomenik i za logoraše općine Ključ. Jusuf Omerović je uspio sakupiti na jedno mjesto sva mjesta gdje su bili nezakonito zatočeni Bošnjaci općine Ključ. Bilo da se radilo o logorima koji su bili pod kontrolom snaga Vojske Republike Srpske ili pod kontrolom snaga Hrvatskog vijeća odbrane. Ovo je sigurno jedno vrlo značajno djelo.
1: Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine, Dana zlatnih ljiljana, Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, predstavnici lokalne vlasti, udruženja i građani jučer su položili cvijeće i odali počast svim žrtvama rata. Poručeno je da Ključ ostaje opredijeljen na njegovanju antifašističkih vrijednosti, kulture pamćenja i očuvanja istine u stradanju svojih građana.
4: Reprizni program.
5: One pričaju teške životne priče.
6: Ja se nemam čega plašiti jer sam ja preživjela.
5: Nije jednostavno biti žena u ovom poslu i u bilo kojem poslu.
7: Ali isto tako i one pozitivne.
5: Neko će vidjeti, prepoznati taj vaš trud i onda ćete sigurno i napredovati na to.
7: Jer one su uspješne, poduzetne, hrabre.
5: Mora žena imati svoj stav i svoje mišljenje.
4: One su naše gošće. Dobrodošli u ženski kutak.
8: Cijenjeni slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ženski kutak. Danas vam donosimo priču o ženi čiji posao možda često uzimamo onako zdravo za gotovo, a zapravo je prisutan u gotovo svakom važnom trenutku naših života, od rođenja pa vjenčanja, pa sve do brojnih administrativnih i životnih priča koje prolaze kroz matične urede. Naša gošća danas je Emira Hašić, matičarka iz matičnog ureda Todorovo, žena sa čak 32 godine iskustva u ovom poslu, koja je nedavno dobila veliko priznanje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i proglašena je najmatičaren. Emira je danas u studiju sa mnom ovdje. Emira, dobar dan i dobrodošli.
9: Dobar dan i vama i dobro vas našla.
8: Evo, prije svega čestitke na ovom velikom priznanju i odmah mi kažete na početku kakav je osjećaj bio primiti to veliko priznanje.
9: Veoma je, kako da vam kažem...
8: Niste bili uzbuđeni?
9: Da,
8: pa,
9: velika
8: vjerovatno.
9: Je to trema. Nagrada je pripala meni, ali i svim na kantonu matičarima, jer se mi strašno puno puno družimo i puno se zovemo, puno.
8: Vi ste jedna skromna žena, kažete da ipak je

0: nagrada vaša.
1: Da, da, da, ali zaslužila sam je ja ispred kantona, općina je isto zaslužna i zaslužni su svi drugi matičari.
0: Odlično. Što znači za vas to priznanje nakon evo više od 3 decenije rada?
1: Znači puno. Mm-hmm. Jako sam primijetila i da građani su me stvarno taj moj rad ocijenili.
0: Vidjela sam puno pozitivnih komentara, svi su oduševljeni. Ono što sam primijetila da svi kažu, ta divna, uvijek nasmijana žena, uvijek raspoložena. Kako vam uspjeva da evo više od 30 godina budete raspoloženi, nasmijani, a radite s ljudima?
1: To je istina, znači da sam raspoložena i moraš u tom poslu, mm-hmm, stvarno, jer svakodnevno ti imaš taj sa ljudima doticaj, mm-hmm, s njihovim životnim svim preprekama, jako je i tužni i žalosni i veseli i svašta i radosni, znači, ali ti to moraš proći, znači to, i najvažnije kod tih osoba koje rade administraciju da budu, mislim ja, da budu toliko nasmejane da ostave nešto to iza sebe, znači lijepo je, jer taj jedan osmijeh znači puno. Meni znači stranka dođe jako ljuta, ti nju moraš smiriti, te njene emocije, ima rešenja, ima sve, se može to znači na lijep način, na kraju kad sve to obradim taj tog čovjeka na primjer ili ženu ili nema veze, on su mi zahvalni i stvarno nastojim, pogotovo sa starim osobama, starije osobe ne znaju, ja ih znam tačno koliko im treba i jedan taj pozdrav ili osmijeh ili ustajanje ispred te osobe je strašno, oni to prate, i izlazak van ako ne može, ako je nepokretno, mi imamo ti svi ti neki, fakat prolazimo kroz sve te emocije tih ljudi, toga od rođenja pa do najtežih trenutaka, da, koje se dešavaju.
0: Ali morate priznati da nisu baš svi ljubazni. Evo, ne znam da li ćete se složiti sa mnom, ali vrlo često vidimo i čujemo ljude kako negativno komentarišu upravo osobe koje rade vaš posao.
1: Pa možda ima to i stranke, sami, mm-hmm, građani, oni isto to nekad znaju, ali ja uvijek kažem, ostavi to iza sebe, pusti, ili je starija ili je pred penziju, pa nekako brani, ne dam na te svoje kolege bilo gdje da bili, pazi na njih, mislim lahko je podpaliti vatru,
0: da, to je nekako najlakše. Jeste li možda kad ste počinjali nekad davno, evo prije 32 godine, jeste li tad razmišljali da ćete doći do ovog trenutka kada će neko prepoznati sav vaš trud, rad, zalaganje i nagraditi vas? Kako je bilo, evo kad ste počeli, kako ste uopšte došli? Je li vam to bio neki san ili je slučajnost?
1: Kao učenica srednje, mm-hmm, škole maštala sam o matičaru, tako da me to i iznenadilo kad sam zasnovala radni odnos, kad su me zovnuli da li bi bila, ja sam rekla da, i puno sam tih godina, to je početak neznanja, ali sam pokušala da to sve savladam i uvijek sam bila ista i dan danas. I znaju mi reći dosta tih građana, ti si uvijek ista.
0: Da, evo i sami ste rekli u jednom dijelu, kroz matični ured prolaze ti najvažniji životni trenuci, bude tu, to je rad zapravo s ljudima, ali ujedno i s emocijama. Možemo li reći da ujedno morate biti psiholog u neku ruku?
1: Da, moraš saslušati tog gospodina ili gospođu i njihove te sve te život njihov, ali sve ostavljaš sa završetkom radnog vremena u toj kancelariji i ideš dalje na svoj, poslije 8 sahata, znači, uh-huh, moraš

0: i saslušati. To je najvažnije.
1: Da.
0: Moraš.
1: Kažite vi nama šta zapravo radi jedan matičar?
0: Jedan matičar vrši upise. Znači u matičnu knjigu rođeni, vjenčanih i umrlih. Izdajemo sva ta uvjerenja iz tih knjiga i razna uvjerenja i uvjerenja o državljanstvu. Znači, mi sve to prolazimo, znači, od početka. Dijete upišeš, pa to dijete ide u školu, pa daj mu rodni list, pa ide na fakultet, na dalje školovanje, pa daj mu rodni list, pa zasniva svoju porodicu, pa isto rodni list. I tu zabilješku mi zavodimo, znači razno razne činjenice, razno razne te
1: trenutke.
0: Da,
1: evo,
0: da.
1: Tako da kažemo.
0: Zabilješke te unosimo i mi čuvamo te knjige, taj identitet, znači tih ljudi i njihovi svi ti građana od rođenja do najtežih trenutaka. Znači mi imamo dotok tima knjigama. Još uvijek se vode, znači, knjige, a ima i baza. Imamo na općini bazu i ima centralni registar s kojim, na primjer, je sa 2014. je to jako puno olakšalo ljudima koji su negdje rođeni Sarajevo, Konjic, Mostar. Mi te dokumenta njima ovdje na kantonu možemo izdati sa ličnom kartom. Znači, to su neke te pogodnosti koje su i puno to je
1: da, puno je olakšano građanima. A koliko je vama u radu lakše?
0: Pa isto, na primjer, malo je teže kad vodiš i bazu i knjigu, ali to je sve se to da.
1: Ukoliko volite svoj posao, da, sve se može, da, tako je. Što vam je najljepši dio posla, a šta vam je najteži? Evo, prvo onaj najljepši dio.
0: Najljepši mi je dio posla upisiva dijete. Ime, žensko-muško ime, a najteži su u matičnu knjigu umrli. Znači, to dođeš, moraš biti baš, jer oni dođu tad baš jako tužni. I moraš i sučuti, i paziti na njih, i objasniti, jer mora popuniti zahtjev osoba koja tu. I nije im lako kad se potpisuju knjigu umrli za svoga oca, za baš dosta je primjera tih koji kad se potpisuju vidiš im suzu u očima.
1: Da je teško. U ovih 30 godina vjerujem da je bilo puno takvih priča. Da li vam je neka ostala posebno u sjećanju? Ne znam, sad evo iz razloga da vas je nekako posebno možda nasmijala ili vas je neka priča, neki primjer, neki sugrađanin vaš možda vas je nasmijao, rastužio ili nešto. Imate li ti neki priča, anegdota?
0: Pa čuj, da veoma pamtim kad mi stranka dođe, kad dođe taj osoba, znači ovu godinu, sva razočarana, ja njoj to uslužim je i objasnim, znači nakon godinu dana dođe, kažem je, opet vi, kaže, samo sam došao da vas pozdravim i da vidim jeste živi i zdrav. Mislim, toliko mi to znači, taj njegovo što je on došao, da, znači to uvijek i što mi se zahvaljuje. I imala sam puno takvih imam i dan danas, stvarno.
1: Čini li vam se da su ljudi danas više nervozni, onako nemaju vremena, sve im ide na živce nego ranije?
0: Pa može se reći, ali...
1: Ali vi to znate riješiti, jel da?
0: Da, mora se to riješiti i kažeš mu da se strpi, da malo, da ima za rješenje za sve ima rješenje. Znači, svi mi koji radimo, mi imamo greške, na primjer, ako, na primjer, znači, sve to se može riješiti i rješenjem i dosta mi koristimo zakone i podzakone i dosta... to su stranica i stranica X.
1: Kakve se greške kod vas dešavaju? Ima li pogrešno upisanih imena i slično? Znamo da je nekad to bilo, neko ime čujemo, znam, moja jedna poznanica ima

0: Ma dva imena, kažem, kako to, ovo drugo nikad nisam čula, pa kaže, tako sam upisana, nisam se trebala tako zvati i slično. Ne znam da li se to dešavalo samo prije ili još uvijek.
1: To je samo na početku mogu zasnivanje mm-hmm. radnog odnosa jednom prilikom. Čovjek je došao i rekao i upotrijebio je svoje ime. Tako da sam ja...
0: Od uzbuđenja, vjerovatno.
1: Ne, on je žurio. Kažem ja dobro, tako da sam ja samo što je muško, on dodala A i ostalo je tako i dan danas se ta zove tako, to je jedna moja na početku, a ovo drugo sve sad vamo više oni popune zahtjev, mi prepišemo i pazimo i slovkamo i pitamo, dosta i inicijala stavljaju Y, X, uglavnom.
0: Je li bilo primjera da ljudi dolaze s nekim neobičnim zahtjevima, pitanjima, da traže nešto što je vama neobično, na što niste nailazili prije?
1: Pa inače mi moramo paziti. Ako nije naša oblast, mi njih uputimo dalje, na primjer. Pa radite taj posao da mi radimo, ali se obrati tim ustanovama i on će vam objasniti. Tako da ili zovnem tu ustanovu pa kažem šta je to potrebno, da došao je do mene, a ja ju ne mogu izdati izvod, ne traži izvod. Znači ima i takvih slučajeva isto, ali to se sve riješi na fin način. Mislim, ja ne imam lično problema u radu, pazim na tu ljubaznost, to je meni najvažnije.
0: Kako kažu, ono, dobro se dobrim vraća.
1: Tačno.
0: Vi ste jedna ljubazna, dobra osoba i onda vjerujem da i ljudi koji dođu u vaš ured, da prosto ne mogu biti ni ljuti, ni nervozni, nego...
1: Pa baš tako jest. To je promjenu i kad me vide na drugom uredu isto, a tu si, znaju da ću nešto poduzeti, da ću im riješiti, da, znači, sve to u opisu radnih poslova.
0: Koliko su danas, evo, po vašem mišljenju, ta ljubaznost i lijepa riječ važne u tom javnom poslu?
1: Jako su važne. To je i to treba da bude kod svi jednog službenika. Ja im preporučujem da budu takvi, da ostave tu ljutnju svoju, ako je imaju.
0: Jel se vama desilo možda nekad da ste trebali neku uslugu od nekog službenika, a da ste s druge strane vidjeli osobu koja je onako po svemu sudeći sve svoje probleme iz privatnog života donijela na posao?
1: Pa ja sama radim u uredu i ja sam terenac. Uh-huh. Tako da...
0: Znači idete na više lokacija, gdje radite sve?
1: Prilikom zamjene, sve druge matične urede zamjenjujem, ali inače ne radim u općini, nego sam u Todorovom matičnom uredu i sama sam.
0: Dobro.
1: Znači to, i onda to sad kolektivni taj rad nemam. Više telefonom se čujemo, znači, ali sad da...
0: Nedostaju vam radne kolege?
1: Pa... osjećaš da ti usamljeno nekada, 8 sahata sam u kancelariji, ali nekada je bolje da im sam sam.
0: Da, kroz ovih 32 godine imali ste i onih mladi ljudi koji su dolazili na obuku, to ste mi rekli, i rado podijelite svoje znanje, je li tako?
1: Rado, sad 2023. na 24. kolegica je otišla u penziju i ja sam imala, obučavala sam gospodina i kolegu svoga, jako je prihvatio to sve i zahvalan mi je i želim da podijelim sa svima. I nisam, šta znam, šta ako ne znam, može se pročitati, znači može se naći, znači za svakog se rješenje nađe.
0: Znači niste škrti u dijeljenju znanja.
1: Ne.
0: To je ono što je najbitnije. Promijenili ste, kažete, toliko lokacija, gdje ste se najbolje osjećali? Trenutno ste u Todorovu, prije toga ste bili još na...
1: Sve matične urede, znači Šumrpec, Crnograd, Podsvizd, Zborište, Vidovska i Velika Kladuša jednom prilikom podavno. Najljepše se osjećam u Todorovu. Najljepše.
0: Zbog čega?
1: Zato što sam njihova.

0: trenutno nemate tu žensku radnu kolegicu, ali kakvi ste na polju tog prijateljstva? Imate li te vjerne, drage ljude oko sebe? I ono što vas zapravo želim pitati jeste, šta je to što vaši prijatelji, ti ljudi koji su vam odani, koji vam znače, koje osobine moraju posjedovati, kakvi moraju biti?
1: Pa ima takvih, imam, nemam radnih kolega tu u kancelariji, ali kad izađem van na pauzu ima, znači imati koji i podijele sa mnom neku tu riječ i sve pozitivno.
0: Imate li svoje prijateljice van posla?
1: Imam i te prijateljice, ali više...
0: Ali ste više sa suprugom?
1: Da.
0: Koliko ste u braku?
1: 30 godina.
0: Pomaže li vam suprug u kući?
1: U svemu.
0: Kuha, čisti, sve radi. Dobro. Emira...
1: Pomaže uglavnom.
0: Da, Emira, vi ste to zaslužili, vjerujem, pa onda to je nekako prirodno. Vratit ću se ponovo na posao i na ovu zahvalnicu. Ono što vas nisam pitala tad u tom trenutku kada su vas prozvali, kada su rekli da ste najmatičar, vjerujem, osjećaj, kako ste rekli na početku, prvo ste bili iznenađeni, pretpostavljam, koliko vas je bilo u konkurenciji? Da li je to bilo neki kao vid takmičenja ili...
1: Ne, to je, ja se i ovim putem i zahvaljujem osobi koja je ispred kantona, iz kantonalnog ministarstva, mene predložila.
0: A to je?
1: Ja mislim da je ta osoba, ne mogu...
0: Niste sigurni, dobro.
1: Nisam sigurna, uglavnom, ja joj se puno zahvaljujem. Šef mi je to prenio, s kojim se isto zahvaljujem i gospodinu Jasminu Šahinović za medijske ove sve
0: objave koje su završile na društvenim mrežama.
1: I ovim putem se isto zahvaljujem i načelnik općine koji nam je omogućio na tu manifestaciju da odemo. I je bilo kad su mi rekli da su mene izabrali, jako sam uzbuđena bila. Prihvatila sam to i išli smo dole. Lijepo je to, to ti je jedan, to vam ne mogu nikako da opišem taj osjećaj. I nikad nisam maštala o toj nekoj, i nisam bila da je meni, ali eto, dobila sam je. Od 2012. se dosta njih su primili te na našem kantonu, dosta su primili ti nagrada i ti zahvalnica, ali ja sam jedina, eto, mislim da sam jedina koja sam otišla u medije, zahvaljujući svom šefu.
0: Do penzije, vjerujem i dalje da ćete uz osmijeh biti na raspolaganju svima kojima je pomoć potrebna, ili tako? Bilo
1: da.
0: Kakvo pitanje,
1: bilo kako.
0: Gospođa Emira je tu, uvijek raspoložena da vam pomogne. Emira, jesmo li izostavili neki dio kada je u pitanju posao matičara? Da smo propustili nešto reći, a da je jako bitno za taj posao ili osobu koja to radi?
1: Nismo.
0: Znači, sve smo rekli,
1: da,
0: evo i
1: ovi... prisustvujemo tim svim. Mi sve, mi matičari, znači, svjedočimo najvažnijim, znači, trenucima ljudskog života, prisustvujemo, znači, počecima porodice, vjenčanju, promjenu prezimena, rađanju djece, ali teškim životnim, znači, tim momentima. Ljudi često misle da je posao matičara samo papirologija, ali iza svakog dokumenta stoji jedan život. Iako isto mnogi misle da je to samo administrativni posao, iza svakog dokumenta stoji jedna životna priča. Sve te promjene od rođenja do smrti jednog ljudskog bića, znači, mi to pratimo i mi se s njima, sve te prolazimo faze, znači sve te promjene zavodimo. Znači, ja sam 20 godina vjenčavala. Sad je, sa 2014. imenuju se dva službenika u svakoj općini koji vjenčavaju, imaju to odobrenje. Mi ne, mi upisivamo samo izvode iz inostranstva. Znači, ako se vjenčaš u Austriji, doneseš po mjestu prebivališta. Sve te, mi moramo samo pratiti nadležnost i porijeklo. Znači, imaš sve to, kako bi vam objasnila, upis djeteta iz inostranstva ide po mjestu.

0: prebivališta jednog ili oba roditelja, ili boravišta, ili samo jednog roditelja, i na osnovu njegovog porijekla, znači da ima državljanstvo BiH. Imamo i ovdje isto sa 2014. 12. do 14. Znači sve se je promijenilo, nadležnosti te koje mi moramo pratiti, znači svaki predmet, svaki se razlikuje. Znači kada se rodi dijete, evo, na primjer u Bihaću, a majka ima prebivalište zadnje u Todoru, ja upisivam to dijete. Znači to moramo pratiti. Dijete, rok je 30 dana za upis, a iz inostranstva ide po porijeklu. Znači da su državljani BiH i federacije, jedan, oba ili jedan roditelj, znači imaju, znači i naši, ta djeca koja su otišla gore, koji su naši državljani, koji imaju BiH pasoše, oni moraju doći ovdje i upisati to dijete i odnijeti sa matičnim brojem rodni list i aplicirati, znači, za dokumenat gore, na ambasadama, na tim konzulatima, znači za pasoš. Ima i može se, znači može se i na punu moć upisati, onda se određiva matični broj preko DKP-a, da je jedan program preko ambasade, samo je to malo duži proces, nije puno, ali odradi se. Znači mi sve te države, naroda ima svagdje, svugdje, znači i svi oni donose, znači te obrasce, oni moraju biti ABC obrasci i ti međunarodni. Neke države tenu posjedi, one moraju imati onda nadovjere apostila pečetom. Znači, ali mi moramo pratiti, znači taj ko se obratio, da li on je upisan ovdje, da li ima prebivalište, da li ima naša dokumenta, znači sve to ima svoje. Znači imaju te razorazne i te dokumenta mi stavljamo, znači upis u knjigu vjenčani ili umrli, iz inostranstva ili rođeni, ali vjenčani i umrli, i te zabilješke isto moramo provesti dalje u knjige rođeni. Znači sve to moraš paziti, znači to je to što moraš biti baš profesionalan.
1: Tako je, vaš posao je zaista odgovoran.
0: Da, odgovoran. Mora, mislim, svaki taj, svi mi znamo koliko, znači, koliko odgovornost nosi svaki upis. Jer mi čuvamo temeljne, znači, dokumenta o identitetu i životnim prepretnicama naših građana, znači, i od rođenja pa do najtežih trenutaka, znači, jako je odgovoran. Jako je odgovoran i vazda smo, dosta njih misli da je to samo papirologija. Ali,
1: a zapravo to je puno više od papirologije. Da, kako ste rekli u onom početnom dijelu, i tu su i emocije od kojih ne možete pobjeći. Prije nekoliko trenutaka kažete radili ste vjenčanja.
0: Da.
1: To je posebna priča, baš kao i rođenje djeteta. Da li vam je neko vjenčanje ostalo u sjećanju? Po nekoj anegdoti ili ne znam čemu, da ste ga baš onako zapamtili?
0: Većinom su oni približno svi pa isti. Jednom prilikom je, oni prati to da uzmu cipalu, eto, eventualno, da se desila, mladi su uzeli cipalu u ured, to mi se desilo, i pamtim to, i te godine sve što sam vjenčavala, baš onako kad izlaziš i oni hoće kući, hoće na neki restoran ili nešto, ili u kancelariji, na primjer, oni su meni svi pa, to je ta radost. To je radost mladenaca, znači ti bračni partnera, znači oni su ti koji su najvažniji. Ali da sad, da je, meni su svi pa isti, od tih 20 godina, znači bilo to mlado, bilo srednji godina, ali većinom oni su svi uzrujani, nekako nestašni, nekako ono, kako će to proći, pa lako, znaš, moraš, pitaš ih da li pristaje, da li čekaš, da nekad, mislim, sve to, meni je ostalo to sve u lijepom sjećanju.
1: Nije vam se desilo da je neko odustao?
0: Ne, ne. Baš u tih 20 godina mogu reći, znači nitko mi nije, znači zakazao vjenčanje, došao na taj termin. Tad je bilo nekako više...

0: manje su se, ono, pravili su se termini, ali da sad, da je sad 30 dana bio rok, to je sad sve se promijenilo sa zakonom o matičnim knjigama, sa uputstvom, sve te nadležnosti sa 12. godinom, 2012. dosta se toga promijenilo. Dotad je nekako to sve bilo, mogu li upitati, može, ima li vremena, nemate li, mislim, sve to bilo u dogovoru. Nije.
1: A sad kakvi su sad rokovi?
0: Sad rokovi su isto mjesec dana. Uh-huh. Znači to mora se baš naglasiti. To dole radi. Mene dođu često pitati. Ja kažem, molim vas, obratite se dole. Znači s njim. Ne mogu njegovo ime ništa vam reći. Samo vam mogu dati rodni list, izvod taj. Znači i ako ste s druge općine, morate otići po to uvjerenje o slobodnom bračnom stanju i dole se s njim dogovorite sve.
1: Daj. Znate li koliko ste parova vjerujem sad?
0: Puno.
1: Nemate neku evidenciju, ne znate brojku.
0: Baš tu evidenciju ne. Ne, mm-hmm. baš
1: ne je bilo razvoda. Da.
0: Ima razvoda.
1: Nažalost.
0: Nažalost. Ima i toga, ali sve to isto prođe i dalje ide život, znači ti tog naroda. Znači, bilo. I dan danas isto to ima. Dosta tih nekih rješenja, neki i u inostranstvu, i pa se priznaje ta inostrana presuda ovdje. Dosta.
1: Emira, jeste vi sretna žena?
0: Jesam.
1: Ostanite i dalje sretni. Ja vam želim od srca sve najljepše. Još jednom iskrene čestitke za ovu divnu zahvalnicu i dalje ostanite tako posvećeni i odgovorni i nadam se da će mladi ljudi koji dođu u kontakt s vama naučiti zapravo kako voljeti svoj posao.
0: Najvažnije je voljeti svoj posao. Poruka ženama da vjeruju u sebe i da ni jedan posao nije mali. Ako ga radite pošteno, s ljubavlju, snaga žene se često vidi upravo u svakodnevnim stvarima, koje radi odgovorno i sa punim srcem. Žena može biti profesionalna i emotivna istovremeno. Ljubaznost nije slabost. Rad sa ljudima troši snagu, svaki posao može biti human ako ga radimo srcem. Mislim da svi bez obzira na profesiju možemo stvariti, znači, taj trag i oko ljudi. Pristup, znači, s poštovanjem i toplinom, to je nešto što se uvijek pamti.
1: Odlično. Hvala vam još jednom što ste izdvojili vrijeme. Drago mi je što sam vas upoznala i što ćemo vašu priču podijeliti sa našim slušalcima.
0: Hvala vama.
1: Evo, cijenjeni slušalci, danas smo kroz priču naše gošće Emire Hašić podsjetili koliko iza jednog službenog pečata stoji zapravo čovjek, stoji emocija, stoji odgovornost i svakako predan rad. U vremenu kada često govorimo samo o problemima, lijepo je čuti priče o ljudima koji svoj posao rade časno, predano i sa srcem, toliko da njihov trud bude prepoznat, pa čak i van granica i Bosne i Hercegovine, a svakako van granica njihove lokalne zajednice. Mire, još jednom hvala lijepa na toplom i ugodnom razgovoru, a vama cijenjeni slušalci, hvala lijepa što ste bili uz još jedno izdanje emisije Ženski kutak. Lijep pozdrav, tonska realizacija, kolega Jasmin Mahmutović, emisiju uredila i vodila Stanela Šarić, urednik kulturno-zabavnog programa Elvedin Mujagić. Reprizni program.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: Akcija kolega Jasmin Mahmutović, emisiju uredila i vodila Stanela Šarić, urednik kulturno-zabavnog programa Elvedin Mujagić. Reprizni program.
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: Radio priča. Cvijeće male Ide. Oh, uzdahnula je mala Ida. Opustile su se latice i agorčevine koju sam jučer ubrala, a i krunica joj je klonula. Ma šta se to desilo? Pa umorile su se, reče joj rođak. Svo vrijeme su bile u vazi. Jesi li zaista sigurna u to? Upita je rođak, dok mu je na usnama zatitrao neki zagonetan osmijeh prije nego što je napustio sobu. Šta li je on to htio da kaže? Pitala se mala Ida i stavila je jagorčevine na noćni ormarić u svojoj sobi. Pjevala im je pjesmicu, puhala na njih da bi ih milovala i tako zaspala. Ali se odjednom probudila usred noći i čula tamo negdje udaljenu muziku. Baci pogled na cvijeće, ali uvidi da je cvijeće nestalo. Gdje li je? Ona ustade i prateći muziku dođe do dnevne sobe, kad tamo žuti Ljiljan je svirao klavir, dok je hiljadu pari šarenih cvjetova zajedno s njenom jagorčevinom tako plesalo u zraku. Kad se ples završio, cvijeće se naklonilo i ispozdravljalo. Ida je brzo požurila u svoju sobu i uvukla se pod jorgan. Prije nego što je zaspala, provirila je da vidi cvijeće i vidjela je kako se njene jagorčevine vraćaju u vazu i sretno uzdišu.
1: Radio priča.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium and Prom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
4: Marketing.
0: Radio Unsko Sanskog kantona.
4: Reprizni program. Reprizni program.
0: Radio.

0: vijesti. Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. U džamijama širom Unsko-sanskog kantona jučer je klanjan Bajram namaz, čime je počelo obilježavanje Kurban Bajrama. Centralna bajramska svečanost za bihaćko muftijstvo održana je u Bihaću, gdje je hutbu predvodio Mehmed Efendija Kudić. Nakon namaza i bajramskog čestitanja, vjernici su pristupili tradicionalnom obredu klanja Kurbana. Vjernici iz Sarajeva okupili su se na Bajram namazu u Gazi Husrebegovoj džami. Prethodno je klanjan i sabah namaz, nakon kojeg je organizovan svečani program u izvedbi poznatih učača Kur'ana, Ilahija i Kasida. Bajramsku hutbu predvodio je i kazivao Reisul Lema Husein Efendija Kavazović. Unsko-sanski kanton obilježava 31 godinu postojanja. Tim povodom u Bihaću su održane brojne aktivnosti, uključujući svečanu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona i izložbu osnivanja Unsko-sanskog kantona kroz arhivske dokumente. Delegacije su posjetile mezarja i groblja. Program je nastavljen odlaskom na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. U Bosni i Hercegovini jučer je na snagu stupio novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima. Nove odredbe donose znatno strožije kazne s ciljem smanjenja broja saobraćajnih nesreća, a najveća novina je uvođenje prekršaja obijesna vožnja, za koju su predviđene visoke novčane kazne i mogućnost trajnog oduzimanja vozila. Malonogometni klub Bomara odbranio je titulu prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu nakon pobjede protiv hrvatskog malonogometnog kluba Rama rezultatom 5:1 u četvrtom meču finalne serije. Ekipa iz Cazina tako je trećom pobjedom u finalu osvojila novu titulu premijer futsal lige Bosne i Hercegovine. Dvostruki strelac bio je Almedin Bundavica, a pogađali su još Samir Kosto i Sejad Ibrišimović. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati umjerena oblačnost lokalno u Bosni i pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.
2: Vrijeme je za reklame. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

0: U ovom izdanju emisije iz kulture Radio Televizije Unsko-Sanskog kantona govorimo o veoma zanimljivim izložbama Unapolis, Izgubljeni pejzaži i Naša žena koje su održane u Bihaću. Predstavit ćemo i knjigu Lejla, riječi i sjećanja, posvećenu tragično preminuloj carinskoj novinarki i historičarki Lejli Hajrlahović-Hušić. U okviru sedmice arhitekture u Bihaću je otvorena izložba Unapolis, koja kroz arhitektonske i urbanističke projekte predstavlja rad kolektiva Kultivator na unapređenju javnih prostora grada. Izložba donosi pregled prostornih inicijativa realiziranih u saradnji sa gradskim institucijama, a otvorena je kao mjesto susreta, ideja, struke i građana.
1: Javni prostori oblikuju način života jednog grada. Trgovi, parkovi, šetnice i mjesta susreta, osim što su dio urbanog pejzaža, oni su i ogledalo odnosa zajednice prema prostoru u kojem živi. Upravo tim pitanjima bavi se izložba Unapolis, otvorena u Bihaću u okviru sedmice arhitekture. Kroz prikaz projekata, planova i vizuelnih rješenja, izložba predstavlja praksu i djelovanje kolektiva Kultivator, nevladine organizacije za prostorne inicijative koja godinama sarađuje s gradskim institucijama na projektima uređenja i unapređenja javnih prostora.
2: Kroz Kultivator mi smo se najviše bavili javnim prostorom, redefiniranjem ulica, trgova, revitalizacijom centra grada i kroz projekat Grad na Uni smo promišljali kontakt grada i rijeke Une.
1: Dio ideja i rješenja predstavljenih na izložbi već je prepoznatljiv u prostoru grada kroz realizirane projekte uređenja javnih površina, gradske otoke i kupališta Plandište, dok autori najavljuju nove inicijative i projekte koji će u narednom periodu dodatno mijenjati izgled i funkcionalnost Bihaća.
3: To je svakako ovaj, što je Jahmić spomenuo, smaragni put koji sad veže tu otok sa ovim novim mostićima, pa će ići ovaj jedna Merkančeva, druga Merkančeva otoka. U planu je Juna Bijena, onako isto vrlo interesantan projekat tamo na Slapu, kod Muje Bezinog. Eto, to su neki projekti, radit će se trg gradski i ova tržnica, koja je već godinama nema tu svoju funkciju. Ta funkcija je negdje drugo se presela, tako da će ta tržnica ukloniti, napravit će se neke stepenice koje će povezati gornji i donji trg. Evo, to su neki projekti koji će se vrlo brzo realizirati.
1: Projekti predstavljeni kroz izložbu rezultat su ideja i inicijativa nastalih tokom prethodnih sedmica arhitekture u Bihaću. Upravo kontinuitet ovakvih susreta struke, institucija i građana pokazuje kako arhitektonske ideje mogu prerasti u konkretna rješenja koje mijenjaju izgled i funkcionalnost urbanih prostora.
4: Na taj način evo došli dakle i kroz ove tri godine, ali i ranije kroz neka promišljanja do određenih ideja kako javni prostor učiniti boljim, funkcionalnijim, korisnijim, a u konačnici ljepšim kao sadržaj za sve ljude koji žive prije svega u Bihaću, a onda naravno i one koji posjećuju Bihać.
1: Izložba u Gradskoj galeriji posjetiocima donosi pregled ideja, projekata i prostornih rješenja uz poruku da su ovakve inicijative otvorene i za prijedloge i ideje o budućem razvoju javnih prostora u gradu Bihaću.
0: U izložbenom salonu Muzeja Unsko-Sanskog kantona u Bihaću otvorena je izložba Izgubljeni pejzaži, koja kroz arhivske i savremene fotografije propituje kako se Bihać mijenjao i šta smo usput izgubili. Izložba, čiji je kustos Dino Dupanović, a dokumentarist Davor Midžić, donosi vizuelni dijalog prošlosti i sadašnjosti s posebnim fokusom na nestajanje nekadašnjih zelenih površina i promjene u načinu na koji doživljavamo javni prostor. Izložba

0: Izgubljeni pejzaži tematski istražuju transformaciju urbanog prostora grada Bihaća kroz prizmu nestajanja i preoblikovanja nekadašnjih uređenih zelenih površina. Odabrani primjeri arhivske i savremene vizure uspostavljaju dijalog između prošlosti i sadašnjosti, ukazujući na promjene u načinu planiranja korištenja i percepcije javnog prostora.
1: Došli smo na ideju da pokažemo Bišćanima malo drugačiji uvid u kako se grad mijenjao kroz godine. Pa smo došli do ideju da izvučemo jedno 60-ak fotografija iz naše fototeke, koje smo naknadno kolorizirali i vratili im u život, da se vidi kakvi su pejzaži to u stvari bili. I naravno uradili smo reprodukciju svih tih istih lokacija, da sad mogu Bišćani vidjeti onaj, i naši posjetitelji kako to u stvari izgleda kad su poredi jedna razlika od 50-60 godina, koliko je prošlo.
0: Izložba, kako je istaknuto, ne djeluje samo kao vizualni arhiv bez tekstualnog obrazloženja, već se nameće kao kritički komentar o odnosu zajednice prema okolišu i nasljeđu.
2: To nije samo izložba gdje ćemo vidjeti neke izgubljene pejzaže našeg grada, nego je značajno po tome što današnji pejzaži grada trebaju da se sačuvaju, koliko god oni bili izmijenjeni u odnosu na ove koji su na ovim arhivskim fotografijama koje su pripremili kolege iz muzeja. Mi se već evo treću godinu radujemo da možemo doprinijeti svijesti građana grada Bihaća, da pokažemo šta to se dešava u našem gradu, posebno u javnom prostoru našeg grada, i da eto, osvijestimo građane da šta možemo učiniti za budućnost.
3: Ja sam ovdje u svojstvu zaista posjetitelja jer me je zanimalo da uporedim neke slike iz prošlosti i sadašnje i da vidim koliko se grad mijenjao. Nekih vizura grada se i sama sjećam. Neki mi se čine kao urbicid, mogu reći, a neki su mi čak sad i bolji nego ranije. Nisam stručna u tom smislu, nisam arhitekta i da mogu da ja procijenim da li je nešto toliko dobro za grad ili ne, ali eto, iz aspekta historičara vrlo mi je interesantno pratiti taj pomak i taj razvoj grada u tom nekom arhitektonskom smislu.
0: Izložbu, koja predstavlja fotografsku selekciju iz arhiva Muzeja Unsko-Sanskog kantona kao dio programa ovogodišnje sedmice arhitekture u Bihaću, svi zainteresirani mogu pogledati narednih dana u izložbenom salonu Muzeja Unsko-Sanskog kantona. U Bihaćkoj gradskoj galeriji upriličena je promocija knjige Lejla, riječi i sjećanja. Knjiga donosi njene zapise o Bosni i Hercegovini, ljudima i vremenu, ali i o onome što ostaje kada sve drugo prođe, o pripadanju, toplini i tragovima koje jedni u drugima ostavljamo. Ističu to članovi fundacije Lejla Hajrlahović-Hušić, koji su pripremili ovaj sadržaj, a koji predstavlja sve ono što je bila Lejla. Poručuju kako je promocija prilika da se kroz Lejline riječi podsjetimo važnosti zajedništva i koliko nas upravo to zajedništvo čini onim što jesmo. Promotori knjige u Bihaću bili su Dino Dupanović i Enes Dedić te Admira Tatarević.
4: Lejla je bila mnogo više od intelektualke i autorice. Bila je glas koji je svojim riječima i djelovanjem oblikovao zajednicu, stvarao mostove među ljudima i unosio svjetlost u svakodnevnicu. Njene ideje, toplina i predanost znanju nastavile su živjeti i nakon što nas je prerano napustila, napisali su njeni najbliži saradnici i prijatelji. Okupljeni oko fondacije koja nosi njeno ime, upravo su oni inicirali knjigu koja čuva uspomenu na Lejlu, njen intelektualni potencijal i sve što je voljela i radila. Knjiga pod nazivom Lejla, riječi i sjećanja prvi put promovisana je prošle godine u Cazinu, na datum njenog rođenja.
5: Ovdje su mnoga neobjavljena Lejlina djela, također neke priče i tekstovi koje smo imali priliku vidjeti kako na Lejlinim profilima, na društvenim mrežama, tako u mnogim drugim medijima, portalima i tako dalje, ali zaista jedan značajan dio knjige su tekstovi koji evo prvi put otkrivamo javnosti, tako da evo i ovo poziv svakako svim građanima da se upoznaju s Lejlom kroz ovu knjigu.
4: Za one koji ne znaju, Lejla Hajrlahović-Hušić preminula je uslijed koronavirusa 2020. godine sa svega 37 godina. Bila je doktorantica etnologije i kulturne antropologije, bavila se društvenim sjećanjem, identitetima i historiografijom Bosanske Krajine. Obavljala je funkciju generalnog sekretara Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, vodila Rukometnu akademiju i učestvovala u projektu Čitanje za Srebrenicu.
6: Kada je Lejla pisala svoj doktorat i kada je objavila svoju

0: knjigu Identiteti muslimana na području Cazinske krajine, da smo lično dakle sarađivali, razmjenjivali e-mailove, razmjenjivali tekstove, ali ono što je zanimljivo da se nikada u životu nismo lično susreli, nego smo jednostavno putem tih društvenih mreža čuli jedno za drugo, čuli čime se ko bavi i na taj način smo zapravo sarađivali. Dan danas, evo, jel, čuvam njen posljednji e-mail kada sam je poslao jedan članak prilikom pisanja njenog doktorskog studija.
1: Kada je riječ o sadržaju knjige našeg sagovornika, ne čudi što se u njoj nalaze mnoge stvari vezane za njen rodni grad.
0: Važno je reći da ona posvećuje jako veliku pažnju ljudima s područja Cazina koji su na neki način obilježili epohu, ja bih rekao, 20. stoljeća na području Cazinske krajine. Prije svega ona spominje porodicu Pozderaca, spominje neke druge značajne ličnosti koje su ostavile dubok trag u prošlosti njenog rodnog grada.
1: Prodaja Lejlinih knjiga prilika je za skupljanje sredstava kojim se stipendiraju studenti.
2: Prihod od prodanih knjiga apsolutno u cijelosti ide za naš glavni projekat ove fondacije, to su stipendije mladim i talentiranim studentima i učenicima, tako da i na taj način nastavljamo vjerovati u ono što je Lejla najviše vjerovala, to je obrazovanje.
1: Kroz 4 godine djelovanja fondacija je obezbijedila ukupno 30 stipendija. Uz razne donacije i stalne partnere plan je obezbijediti što više sredstava kako bi i broj stipendista bio mnogo veći.
3: U Bihaću je otvorena izložba Naša žena, koja kroz Historijski muzej Bosne i Hercegovine predstavlja rezultate projekta posvećenog ulozi žena u obnovi društva nakon 1945. i 1995. godine. U fokusu postavke nalazi se žensko iskustvo kroz kao prostor društvenih i političkih promjena. Izložba Naša žena koncipirana je kao historiografska i muzeološka prezentacija uloga i doprinosa žena u različitim društvenim, političkim i kulturnim kontekstima.
4: Izložba Naša žena je dio projekta Women of Bosnia and Hercegovina Connecting Past and Present kojeg realizira Historijski muzej Bosne i Hercegovine. Sprovođenje izložbe je omogućeno kroz projekat Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Implementira se uz podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Historijski muzej Bosne i Hercegovine nakon 10 godina ponovo u Bihaću u istoj galeriji gdje smo tada otvorili izložbu o Prvom svjetskom ratu, rekla je na izložbi Elma Hašimbegović, direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine.
5: Izabrali smo period nakon 45. nakon Drugog svjetskog rata i period nakon 95. nakon Novog rata, tražeći sličnosti i razlike u razvoju društva i doprinosu žena u ova dva postratna perioda kada je u pitanju razvoj postratnih društava, jel, Bosne i Hercegovine. Na izložbi se mogu naći fotografije, dokumenti iz ovih perioda, nešto najvećim dijelom iz arhiva Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, ali smo svaku drugu priliku zavirili i ovom prilikom u arhive u Bihaću, naišavši na jako dobru saradnju sa Muzejem Unsko-Sanskog kantona, ali i sa Centrom Krak, koji su nam ustupili svoje fotografije.
4: Kombinujući dokumente, arhivske materijale i savremene umjetničke radove, izložba uspostavlja vezu između historije i modernih promišljanja o položaju žena u našem društvu.
6: Ovaj projekat je u biti trajao nešto duže od godinu dana i uključivao je jedan zaista istraživački posao, veliki istraživački posao Historijskog muzeja u Bosni i Hercegovini, koji je naš ponosni partner Agencija Ujedinjenih nacija koje implementiraju ovaj projekat.
7: Izložba koja je rezultat dugogodišnje suradnje Historijskog muzeja i Gradske galerije Bihać. Naime, ove dvije ustanove već dugi niz godina intenzivno surađuju, što na razmjeni izložbi, što na razmjeni eksponata i ostalih stvari. Naime, izložba je izuzetno značajna, ovo je njihov kruna jednog velikog istraživanja i mi smo itekako zadovoljni da možemo ugostiti ovu izložbu i nadamo se i u budućnosti jako dobroj suradnji.
4: Izložba u Bihaću dobija dodatnu dimenziju kroz lokalno istraživanje i uključivanje građe iz lokalnih baštinskih i kulturnih institucija. Korišteni vizualni materijali otvaraju prostor za uvid u svakodnevnicu radi društvene uloge žena u ovom području. Realizacija izložbe ostvarena je uz doprinos Gradske galerije Bihać, muzeja

0: Uskosanskog kantona i Centra za savremenu kulturu Krak.
1: Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine uključuje promovirana knjiga Logoraši općine Ključ 1992-95. Godina autora Jusufa Omerovića, a u organizaciji Udruženja logoraša Omer Filipović Ključ. Knjiga donosi svjedočenja i podatke o stradanju logoraša s područja Ključa tokom rata, a cilj joj je očuvanje istine i kulture sjećanja kako zločini ne bi bili zaboravljeni.
2: Ova publikacija nastala je kao rezultat višegodišnjeg rada i istraživanja o stradanju logoraša s područja Ključa tokom ratnih godina, s ciljem očuvanja istine i kulture sjećanja na žrtve torture i progona.
3: Ovaj projekat traje oko 4 godine i težak je zadatak od ljudi da uzmati izjave, ponovo kopati po njihovim ranama, otvarati te najteže poglavlje u njihovom životu. Imao sam zaista situaciju da neki ljudi po 5-6 mjeseci odgađaju da napišu ili da meni daju izjavu da kroz šta su prošli, a to samo govori o težini onog zla koji su nam priredili naše komšije Srbi i srpsko-crnogorski agresor u cjelini. Kad prosječno Ključana pitate koliko su Ključane bile logora, svi će reći Manjača, Batković, neko Kamenca. Međutim, ja sam istraživajući zlo koje se desilo nama Ključanima širom Bosne i Hercegovine, utvrdio da su Ključani bili u 22 koncentraciona logora srpska i 22 mjesta zatočenja. To su mjesta gdje su ljudi bili kraće zatvorani prisilno, znači oduzmana je sloboda na dan, dva, tri, tako dalje. A što se tiče onaj hrvatskih logora, da je tako zajem, kažem kolokvijalno, odnosno logore koji su kontrolisali Hrvatsko vijeće odbrane i Hrvatska vojska, bilo je 6 logora.
2: Istraživanjem je utvrđeno da su građani Ključa bili zatočeni u desetinama logora i mjesta pritvora širom Bosne i Hercegovine.
4: Riječ je o vrlo relevantnom čovjeku koji je u zatočeništvu proveo preko 400 dana, koji je društveno politički radnik u našem gradu i vrlo angažiran po pitanju i prava logoraša i obilježavanja lokaliteta njihovog zatočeništva i stradanja. I ovo je svojevrsna lična karta stradanja Ključana u odbrambeno slobodlačkom ratu i u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu, i zaista evo planiram to i prilikom događaja samog istaknuti da sam mislio da nešto znam o logorima, a sad vidim da je jako puno toga što do sada nisam čuo, a što nudi ova knjiga.
2: Promotori knjige naglasili su da ovo djelo predstavlja važan historijski dokument i trajno svjedočanstvo o stradanju ključkih logoraša. Posebno je istaknut značaj činjenice da je knjigu pisao čovjek koji je i sam prošao kroz logorsku Golgotu.
5: On je osoba koja može validno svjedočiti, koja može meritorno iz prve ruke govoriti o onome što se je dešavalo, kakav je bio odnos prema logorašima, kakve su proživjeli psihofizičke torture. I zapravo ova knjiga je jedan podsjetnik i jedan pokretni spomenik i za logoraše općine Ključ. Jusuf Omerović je uspio sakupiti na jedno mjesto sva mjesta gdje su bili nezakonito zatočeni Bošnjaci općine Ključ. Bilo da se radilo o logorima koji su bili pod kontrolom snaga Vojske Republike Srpske ili pod kontrolom snaga Hrvatskog vijeća odbrane. Ovo je sigurno jedno vrlo značajno djelo.
2: Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine, Dana zlatnih ljiljana, Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, predstavnici lokalne vlasti, udruženja i građani jučer su položili cvijeće i odali počast svim žrtvama rata. Poručeno je da Ključ ostaje opredijeljen njegovanju antifašističkih vrijednosti, kulture pamćenja i očuvanja istine u stradanju svojih građana.
1: U Bihaću je povodom Dana džamija otvorena izložba pod nazivom Tragovi rušenja, porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini u periodu od 1992. do 1995. godine. Pored svake srušene džamije na panelu je fotografija obnovljene, koje su autori izložbe za ovu prigodu fotografisali. Autori izložbe su Mujo Begić, Davor Miđić i Nihad Maslak.
0: Radeći na ovom projektu, autori su obišli 16 gradova, kreirali i sakupili preko 5000 fotografija, te u arhivama pronašli dokumentaciju srušenih objekata. Razgovarali su sa svjedocima i onima koji imaju saznanje o sudbini porušenih džamija, a sve prikupljeno pretočili su u sliku i pisanu riječ. Rezultat tog rada predstavljen je javnosti u formi izložbe, dok je knjiga u štampi i uskoro će ugledati

0: ugledati svjetlo dana.
1: Ovom izložbom smo htjeli pokazati i ukazati na stepen devastacije, uništavanja imovine islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Htjeli smo kroz simbolično, kroz fotografije da prikažemo stepen uništavanja, rušenja odnosa prema džamijama i drugoj imovini islamske zajednice Bosne i Hercegovine.
0: Organizator izložbe muftijstvo Bihaćko, a muftija Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić pružio je snažnu podršku doktoru Begiću i njegovim saradnicima u realizaciji ovog programa. U svom obraćanju istakao je značaj džamije za muslimane, poručivši da se njenim rušenjem ne može uništiti ni narod ni njegova vjera.
2: Mi kao muslimani moramo uvijek imati na umu. Dakle, prije svega kako Allah Dželšanu govori o tome kako je, dakle, najveći zločin u stvari onoga ko ruši džamije i ko sprečava da se u njima molitva izražava. S druge strane imamo poruku da je najbolji onaj koji uspostavlja, dakle, i gradi džamije. Tako da mi smo svjesni da rušenje džamije, ferhadije i svi džamija koje su svi ferhadije, da tako kažemo, u Bosni i Hercegovini, a pogotovo u Bosanskoj krajini, dakle, bio je cilj da se poruši taj odnos među ljudima.
0: Prisutnima se obratio je muftija Banjalučki Ismail Efendija Smajlović, ukazujući na opasnost urbicida kojem se brojni bosansko-hercegovački gradovi bili izloženi u periodu od 1992. do 1995. godine, ali i na savremene oblike tog procesa kroz promjene naziva ulica i dijelova gradova.
3: Mi u Banja Luci, koji svjedočimo to svakodnevno, znamo šta je znači urbici 92. 95. ali znamo i sada te neke, što bi rekli, atake i pritiske koji na određen način mijenjaju strukturu grada, pa hoće da utiču i na mentalitet življenja.
0: Kako su istaknuli organizatori, na ovaj način se čuva sjećanje na ovaj važan period u historiji naše domovine, u nadi i želji da u godinama i stoljećima ispred nas govorimo o ljepoti i svrsi džamija.
4: Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću održana je promocija dvije izuzetno važne knjige autora Enisa Omerovića i Muhameda Mujakića, koje se stručnim analizama i istraživanjima bave ratnim i poratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Međunarodna analiza genocida nad Bošnjacima te institucije države Bosne i Hercegovine djela su u kojima se ponovno aktualizira prošlost, ali i sadašnjost društvenog i političkog konteksta u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina.
5: Organizator promocije ovih knjiga je Regionalni odbor Vijeća bošnjačkih intelektualaca s ciljem da se i tri decenije kasnije govori i podsjeća na ono što se događalo u Bosni i Hercegovini.
6: Sve što se ne napiše, to se i zaboravi. A pošto Bošnjaci brzo zaboravljaju, brzo opraštaju, brzo ne žele da se bave onim čim treba, važno je da se piše, da se snima, da se govori, da se priča. Posebno da se priča ovdje u ovom dijelu, i ovaj dio je preživio genocid kao isto kao što smo preživili mi u Srebrenici. Znači, Una i Drina čine Bosnu i Hercegovinu.
7: Dakle, radi se o knjigama koje u stvari na neki način se vezuju za godišnjice događanja na tlu Bosne i Hercegovine, vezano za agresiju na Bosnu i Hercegovinu i na počinjeni genocid, ratni zločin. Ovo vijeće će zajedno sa drugim nevladinim sektorom kao što su udruženja majki Srebrenice i Žepe, s udruženjem za udruženje žrtava genocida i ratnog zločina, svakako stalno podsjeti na ono što se događa, što se događa na tlu Bosne i Hercegovine.
5: Genocid nad Bošnjacima djelo je Enisa Omerovića, profesora i dekana Pravnog fakulteta u Zenici, koji je za potrebe pisanja ove knjige proveo opsežno istraživanje.
8: Radi se o naučnom pristupu, počinje, dakle, od historijskog uvoda, pojave pojma genocida, njegovog ulaska u vokabular međunarodnog prava i prati, dakle, taj razvoj toga pojma, različite studije slučajeva, naravno sa fokusom na Bosnu i Hercegovinu i genocid nad Bošnjacima, završava se sa poricanjem, odnosno različitim ovim fenomenima negiranja, odnosno poricanja genocida i drugih presuđenih činjenica.
9: Moje iskreno mišljenje je da se radi o kapitalnom dijelu ovoj oblasti, o dijelu čiju ćemo i vrijednost možda spoznati tek za 15 ili 20 godina. Ja se toplo nadam da će osnovni postulat

0: iz te knjige koju je uvaženi profesor objavio poslužiti kao temelj za nadgradnju znanja u udžbenicima osnovnih i srednjih škola širom Bosne i Hercegovine.
1: Uz Omejrovića promociju svoje knjige imao i profesor Muhamed Mojakić.
2: Nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini, da nažalost nismo imali izgrađene institucije, sve, dakle imali smo jeli, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara, Parlamentarnu skupštinu i predsjedništvo, to su institucije koje su jeli, definisane i u samom Ustavu Bosne i Hercegovine, međutim ove ostale su morale uspostavljati i razvijeti.
1: Promotori ovog dijela bili su profesor prava Albin Muslić te akademik Mirko Pejanović.
3: Sa dopunom, sa dodatnim radom, dopunjena doktorska disertacija, jedna značajna studija koja se bavi razvojem države Bosne i Hercegovine, uspostavom razvoja njenih institucija i osposobljavanjem države BiH da provede istorijski proces integracije Europske unije.
4: Nažalost, u Bosni i Hercegovini postoje određene snage koje na svaki mogući način nastoje da oslabe institucije Bosne i Hercegovine. Kada pokušavaju da se uspostavi nekakav pravni instrumentari, da su entiteti nekakvi oblici država, što je za nas potpuno neprihvatljivo, ali upravo ovakva dijela, kao što i večeras promoviramo, zapravo govore na naučno utemeljenim osnovama o ustavno-pravnoj strukturi institucija Bosne i Hercegovine.
1: Nužnost ovakvih knjiga i naučnih radova je upravo u tome da se ne zaboravi najstrašniji period u novijoj historiji naše zemlje, kako se on ne bi nikada više ponovio.
5: U Bihaćkom kulturnom centru predstavljen je mural posvećen Husajnu Dervišoviću. Autor Adnan Dupanović naglasio je kako je upravo ovim muralom na svoj način želio iskazati poštovanje nedavno preminulom kraškom književniku i pjesniku.
6: U Bihaću je završena izrada murala posvećenog nedavno preminulom književniku Husajnu Derviševiću, čime je ovogodišnja kulturna manifestacija ulicom Bišća dobila snažan umjetnički omaž njegovom dijelu i nasljeđu. Autor murala je bihaćki umjetnik Adnan Dupanović, koji je rad započeo na objektu kulturnog centra svega godinu dana nakon što je završio mural Empatija posvećen Palestini. Ovaj put, kako ističe, riječ je o ličnom i umjetnički zahtjevnom projektu, budući da je Dervišević bio njegov prijatelj i saradnik. Finalnu ocjenu će dati građani, prolaznici i svi oni koji su poznavali Husajna Derviševića, kazao je autor Dupanović.
7: Lijep je osjećaj uvijek nakon napornog ovog procesa i sve, eto, doći do tog kraja, do finiša. Ja sam zadovoljen, naravno to prepustit ću to prolaznicima i finalno ocjenu da je prolaznici i oni koji spoznavali Husajna da ocjene. Naime, želja mi je bila da ne, mislim, mogli smo staviti ovdje fotografiju i neki baner ili nešto tako. Meni je želja bila da u jednom baš u svom nekom stilu, kako radim moje murale, da napravim taj portret i drago mi je što sam uopšte imao tu priliku i što će ovo trajno krasiti zgradu Kulturnog centra u Bihaću.
6: Direktorica Kulturnog centra Bihać Erna Begatović-Huremagić naglasila je važnost poštivanja svih umjetnika koji su ostavili trag u gradu na Uni.
8: Ovo je najmanje što je Kulturni centar mogao napraviti. Važno je tretirati ljude koji su ostavili trag u ovom gradu. Smatramo da je na vrlo lijepoj lokaciji, da je važno da imamo još jedan mural u gradu i ono što moram naglasiti je da Bihać zapravo polako postaje grad murala.
6: Husajn Dervišević je bio jedno od najprepoznatljivijih imena kulturnog života u Bihaću. Bio je autor brojnih zbirki poezije, proznih dijela, romana i knjiga za djecu, a generacije čitalaca su odrastale uz njegove stihove i priče. Dervišević je dobitnik više književnih priznanja, a 2021. godine mu je dodijeljena i prestižna međunarodna nagrada Branko Radičević. Preminuo je u 78. godini života.
5: U Cetinju je održana predstava pozorišta mladih Tuzla pod nazivom Odjek tišine. Predstava je edukativnog karaktera s namjerom da potakne srednjoškolce na razmišljanje o razlikovanju legalnog i ilegalnog korištenja i upotrebe oružja. Realizacija ovog projekta odvija se u saradnji sa UNDP-om Bosne i Hercegovine i Cetinskim centrom za kulturu.
9: Predstava Odjek tišine nastala je prošle godine nakon provedenog istraživanja među mladima Tuzlanskog kantona o tome kako bi se oni ponašali u kriznim situacijama.

0: situacijama. Na osnovu njihovih odgovora izrađen je scenarijo koji je bio od mladih za mlade.
1: Nama je bila velika čast što smo grupu mladih ljudi, njih 20 u prošloj godini, uspjeli provesti kroz taj projektni proces, uspjeli edukovati o temi, a onda što su oni iz te edukacije, iz istraživanja koje smo radili u Tuzlanskom kantonu, ali iz nekih priča koje su se nažalost dešavale na području Bosne i Hercegovine i regije, izvukli neke elemente za pozorišne scenarije. Za pozorišnom scenariju Odjek tišine tu je najvažnije da mi pričamo o tome šta su uzroci koji mogu dovesti nekoga do te situacije da se upotrijebi oružje i kako mi možemo prepoznati na vrijeme kod osoba neke tamne, mračne misli i kako im pomoći da se ne dešavaju više takve situacije u našem okruženju.
2: Mi u Tuzli njegujemo dramski studio kroz koji dajemo priliku da mladi ljudi svojim vršnjacima iskažu one teme, one probleme koje oni nose u toj fazi odrastanja. I moram reći da smo predstavu izveli za više od 3000 učenika u 25. godini i iskustva su zaista kako u kojoj sredini potpuno različita.
0: Mujkić tvrdi kako su spoznali da učenici viših razreda osnovne škole imaju potpuno drugu percepciju od srednjoškolaca. Oni još uvijek vjeruju u instituciju direktora, pedagoga i nastavnika kojima se mogu obratiti, dok srednjoškolci smatraju da nemaju partnera u borbi protiv zla, odnosno negativnih pojava.
1: Različite su reakcije u zavisnosti od uzrasta, ali mnogi poželi da ostanu još dugo sa glumcima i razgovaraju s njima, da ih pitaju kako oni to sve emotivno preživljavaju i šta oni koji su sve to preživjeli sa scene imaju njima dati za savjet kako da prepoznaju u stvari sve te neke male signale gdje možemo na vrijeme reagovati da spriječimo neke velike nezgode.
0: Cazinski gosti se nadaju da će i ovaj susret rezultirati novim spoznajama te da će na neki način njihova predstava biti jedan vid inicijalne kapsule cazinskoj mladeži da također osnuju slično pozorište i stvaraju slična djela.
3: Bilo bi to sve u emisiji iz kulture Radio Televizije Unsko-Sanskog kantona. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite Vijesti. U džamijama širom Unsko-sanskog kantona jučer je klanjan Bajram namaz, čime je počelo obilježavanje Kurban Bajrama. Centralna bajramska svečanost za bihaćko muftijstvo održana je u Bihaću, gdje je hutbu predvodio Mehmed Efendija Kudić. Nakon namaza i bajramskog čestitanja, vjernici su pristupili tradicionalnom obredu klanja Kurbana. Vjernici iz Sarajeva okupili su se na Bajram namazu u Gazi Husrebegovoj džami. Prethodno je klanjan i sabah namaz, nakon kojeg je organizovan svečani program u izvedbi poznatih učača Kur'ana, Ilahija i Kasida. Bajramsku hutbu predvodio je i kazivao Reisul Lema Husein Efendija Kavazović. Unsko-sanski kanton obilježava 31 godinu postojanja. Tim povodom u Bihaću su održane brojne aktivnosti, uključujući svečanu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona i izložbu osnivanja Unsko-sanskog kantona kroz arhivske dokumente. Delegacije su posjetile mezarja i groblja. Program je nastavljen odlaskom na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. U Bosni i Hercegovini jučer je na snagu stupio novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima. Nove odredbe donose znatno strožije kazne s ciljem smanjenja broja saobraćajnih nesreća, a najveća novina je uvođenje prekršaja obijesna vožnja, za koju su predviđene visoke novčane kazne i mogućnost trajnog oduzimanja vozila. Malonogometni klub Bomara odbranio je titulu prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu nakon pobjede protiv hrvatskog malonogometnog kluba Rama rezultatom 5:1 u četvrtom meču finalne serije. Ekipa iz Cazina tako je trećom pobjedom u finalu osvojila novu titulu premijer futsal lige Bosne i Hercegovine. Dvostruki strelac bio je Almedin Bundavica, a pogađali su još Samir Kosto i Sejad Ibrišimović. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati umjerena oblačnost lokalno u Bosni i pretežno oblačno vrijeme. Prolazni i lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.

0: marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. K plus, svježa jaja, 10/1. M masa, 2,95. Dax Universal, sredstvo za čišćenje, 2 puta 750 ml, 4,95. Konzum i Merkator.
1: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa za ekstremno dobre rezultate.

0: rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima FIS. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
2: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirupo druže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu!
3: Da der tu teglu ovamo.
4: Miriše na djetinstvo.
5: Ima dušu. Može proći.
6: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
3: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
6: Samo u Konzumu i Mercatoru.
7: Marketing najboljeg radija.

Poštovani slušalci, dobro vam jutro želi prva smjena Radija Unsko-Sanskog kantona. Trenutna temperatura u suncem okupanom Bihaću je 17 stepeni. Banja Luka na 18, Brčko 18 također, Drvar 15 stepeni, Gorožde 13, Gajice 15, Kladjen 15, Maglaj 15 stepeni, Livno 16, Mostar, to jest naša već Hercegovina 22 stepena, Neum 21 stepen, Zanski most 18, Stolac 19, Tuzla 16, Zenica 14 i Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine, 14 stepeni. Danas će prevladavati umjerena oblačnost lokalno u Bosni, pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 22, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28 stepeni, na jugu zemlje do 33.

0: Naši smajlići su nasmijani, tako da bi u meteorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. U prijepodnevnim satima još uvijek je moguće da kratkotrajne padavine remete osjet ugode, nakon toga stabilnije, sunčanije i sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će pozitivno utjecati na opštu sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti. Vidjeli smo kako nas vrijeme očekuje, kakve su nam biometeorološke prognoze, a sada idemo da vidimo kako je stanje na putevima. To nam naravno donosi naš dobri drugar Bihamk. Naravno idemo još slušati malo muzike, pa nastavljamo sa servisnim informacijama.
1: Prema prikupljenim podacima, na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni pada slabija kiša, pa vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Zbog održavanja sportske

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Manifestacija obilježavanja majskih dana otpora i oslobođenja Ribča od 1992. do 1995. godine počela je u subotu vjerskim dijelom u džamiju Ribču. Drugi dio će se održati narednu subotu 30. maja kada će biti upriličeno i otvaranje spomen sobe vojnim i civilnim žrtvama Ribča u proteklom ratu, a nakon toga će biti organizovana revijalna nogometna utakmica. Međlis Islamske zajednice Bihać u saradnji sa gradom Bihaćem i kulturnim centrom Bihać organizuje bajramski koncert istaknutog izvođača duhovne muzike Mustafe Isakovića uz prateći ansambl. Koncert će biti održan večeras u 20 sati u kulturnom centru Bihać. Međunarodni dan urgentne medicine obilježit će se danas početkom u 10 sati u saradnji između službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bihać i Centra urgentne medicine kantonalne bolnice. Tim povodom održat će se organizirana vježba koordiniranog odgovora u zbrinjavanju hitnog pacijenta u srčanom zastoju. Također u službama hitnih medicinskih pomoći u domovima zdravlje Bihać, Cazin, Velika Kladuša i Ključ te Centru urgentne medicine kantonalne bolnice bit će organizirana i podjela edukativnih letaka s ciljem informisanja građana o urgentnoj medicini i najvažnijim aktivnostima kojima se ona bavi. U drugoj polovini mjeseca maja na području općine Ključ počinje obilježavanje tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru, kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresiji iz 1992. godine. I ove godine početak manifestacije obilježen je na Crljenima, mjestu na kojem je pružen prvi otpor, ali i mjestu gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobođenja Ključa u jesen 1995. godine. Danas, 28. maja, sa početkom u 20 sati u Domu kulture Ključ, bit će izveden

Dena monodrama Emira Hadži Hafizbegovića Sve je do nas. Centralni dio manifestacije održat će se u subotu 30. maja na sportskom terenu Ometaljka u Krasuljama sa početkom u 10:30, kada je planirana centralna svečanost Dani otpora agresoru kao i obilježavanje dana Ključko-sanske jedinice. Istog dana u 12:00 u Domu kulture Ključ biće upriličen dan prvog krajiškog bataljona. Također u okviru programa biće obilježen i dan logoraša općine Ključ. Manifestacija će biti završena u ponedeljak 1. juna u Velagićima, gdje će od 9:30 biti upriličen obilazak šehidskog mezarja i spomen obilježja. Udruženje Tono Horvat organizuje manifestaciju pod nazivom Vratimo se igrama, koja će se održati u Velikoj Kladuši 30. maja na ranču za odmor i dušu Šiljkovača. 10. Rotary Canyon 2026. godine biće održan 30. maja na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ova jedinstvena manifestacija i ove godine okuplja bicikliste i pješake koji će kroz prelijepi kanjon rijeke Une uživati u prirodnim ljepotama i zajedničkom druženju. Okupljanje učesnika planirano je u 8:00 kod hotela Sedra, dok je svečano otvaranje manifestacije zakazano za 9:15. Biciklisti će voziti etapu od Sedre do Bosanske Krupe, dok će pješaci pješačiti dionicom kroz Grmušu i Crno jezero prema Bosanskoj Krupi. Nakon dolaska učesnika planirano je druženje, obilazak grada i zajednički ručak na zelenim otocima. Organizatori poručuju da je cilj manifestacije promocija zdravog života, sporta, prirodnih ljepota Unsko-sanskog kantona i prijateljstva među učesnicima. Dan djeteta kroz igru, smijeh i druženje biće upriličeno 30. maja na ranču Šiljkovača. Okupljanje započinje od 10:30 do 11:00. kada će manifestacija biti otvorena, a koja završava dodjelom nagrada od 15:00 do 16:00. 5. i 6. juna ove godine na izletištu Stovrela očekuje vas Be Well, jedinstven festival u Unsko-sanskom kantonu posvećen zdravlju, balansu i dobrom životu. Dva dana inspiracije, korisnih savjeta, edukacije, druženja i aktivnosti koje vas pokreću da napravite najbolji izbor za sebe. Sedmica nauke na Uni održat će se od 1. do 7. juna u Bosanskoj Krupi. Ovaj događaj ugostit će svjetske naučnike i tokom te sedmice cijeli tok Une i njenih pritoka postaće središte zanimljivih naučnih otkrića i ljudskih priča koje će biti podijeljene s javnošću. Ovaj događaj će poslužiti kao korak u podršci projektu Nacionalni park Divlja rijeka. Privredna komora Unsko-sanskog kantona u saradnji sa Privrednom komorom Federacije Bosne i Hercegovine organizuje seminar SG Standardi poslovanja za članove nadzornih odbora i uprava društva u utorak 2. juna ove godine u prostorijama Privredne komore Unsko-sanskog kantona.

0: Marketing.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, Oglavina, Bihać.

Dobro, poštovano slušateljstvo, 7 sati 40 minuta, mi idemo da završimo sa našim servisnim informacijama. Dakle, što se tiče snabdevanja građana električnom energijom, to je sve u redu, osim u Velikoj Kladuši u mjestu Golubović, gdje je došlo do prekida rada 10 kilovoltnog dalekovoda u 20 sati i 52 minute proteklog dana, a biće odrađen kvar, to jest popravka u toku ovoga dana. Vodosnabdevanje građana i telekomunikacije su sasma zadovoljavajući. Vatrogasne službe nisu imale niti jednu intervenciju. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nam javljaju da je zabilježeno 5 saobraćajnih nesreća, 2 sa lakšim tjelesnim povredama. U Cazinu su zabilježene 2, jedno lice lakše tjelesnih povrijeđeno. A u Velikoj Kladuši također 2 saobraćajne nezgode, također sa jednim lakše povrijeđenim licem, i uključuju 1 saobraćajna nezgoda samo sa materijalnom štetom. Hitne službe domova zdravlja bilježe 98 ljekarskih pregleda. A sa odjela porodilišta naše kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić nam javljaju da je u protekla 24 sata na svijet došla jedna beba, i to jedan dječak. 7 sati 43 minuta, poštovani slušaoci, idemo dalje sa muzikom, naravno dobrom vibrom, i u susret novom sunčanom danu od 8 sati kolegica Dijana vam sprema nove vijesti. A naravno od 8 sati 30 minuta idemo sa našim dobro poznatim hitom jutra.

0: marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i zaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Hadži da ove godine u organizaciji Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Hadž obavlja 2222 građana naše zemlje, među kojima 250 Hadžija iz inostranstva. Hadžije bi u Meki trebale boraviti do kraja ovog mjeseca, nakon čega odlaze u Medinu. Međlis Islamske zajednice Bihać u saradnji s gradom Bihaćem, kulturnim centrom, organizuje večeras od 20 sati u kulturnom centru Bihać bajremski koncert istaknutog izvođača duhovne muzike Mustafe Isakovića uz prateći ansambl. Prijateljska utakmica uoči odlaska na mundijal, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, igra se sutra uveče u Sarajevu od 20:30. Iz operativnog centra kantona obavještavaju da je zbog kvara na području opštine Velika Kladuša u Golubovićima 1, 2 i 5 te Muhelićima od sinoć u prekidu snabdjevanja električnom energijom 10 kV dalekovoda. Ekipe na terenu intenzivno rade na otklanjanju kvara i normalizaciji elektronapajanja. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima se vozi bez zastoja, vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati umjerena oblačnost, prolazni lokalni pljuskovi i grmljavine očekuju se prije podne i sredinom dana, vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera, najniža temperatura jutarnja od 11 do 22, najviša dnevna od 24 do 33 stepena.
2: Marketing.
3: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće blago 1 litar 2,8% mliječne masti, marku 20, čokolada Dorina 100 grama, marku 95, više na robot.ba.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Ističe vam registracija.
7: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
6: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Adriatic Osiguranje Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo. Marku 55. Hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
4: Manifestacija obilježavanja majskih dana otpora i oslobođenja Ribča od 1992. do 1995. godine počela je u subotu vjerskim dijelom u džamiju Ribču. Drugi dio će se održati narednu subotu 30. maja, kada će biti upriličeno i otvaranje spomen sobe vojnim i civilnim žrtvama Ribča u proteklom ratu, a nakon toga će biti organizovana revijalna nogometna utakmica. Medžlis Islamske zajednice Bihać u saradnji sa gradom Bihaćem i kulturnim centrom Bihać organizuje bajramski koncert istaknutog izvođača duhovne muzike Mustafe Isakovića uz prateći ansambl. Koncert će biti održan večeras u 20 sati u kulturnom centru Bihać. Međunarodni dan urgentne medicine obilježit će se danas početkom u 10 sati u saradnji između službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bihać i Centra urgentne medicine kantonalne bolnice. Tim povodom održat će se organizirana vježba koordiniranog odgovora u zbrinjavanju hitnog pacijenta, pacijenta u srčanom zastoju. Također u službama hitnih medicinskih pomoći u domovima zdravlja Bihać, Cazin, Velika Kladuša i Ključ te Centru urgentne medicine kantonalne bolnice bit će organizirana i podjela edukativnih letaka s ciljem informisanja građana o

0: urgentnoj medicini i najvažnijim aktivnostima kojima se ona bavi. U drugoj polovini mjeseca maja na području općine Ključ počinje obilježavanje tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru, kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresiji iz 1992. godine. I ove godine početak manifestacije obilježen je na Crljenima, mjestu na kojem je pružen prvi otpor, ali i mjestu gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobođenja Ključa u jesen 1995. godine. Danas, 28. maja, sa početkom u 20 sati u Domu kulture Ključ, bit će izvedena monodrama Emira Hadži Hafizbegovića "Sve je do nas". Centralni dio manifestacije održat će se u subotu 30. maja na sportskom terenu Ometaljka u Krasuljama sa početkom u 10 sati 30 minuta, kada je planirana centralna svečanost Dani otpora agresoru, kao i obilježavanje dana Ključko-sanske jedinice. Istog dana u 12 sati u Domu kulture Ključ bit će upriličen dan prvog krajiškog bataljona. Također u okviru programa bit će obilježen i dan logoraša općine Ključ. Manifestacija će biti završena u ponedeljak 1. juna u Velagićima, gdje će od 9 sati 30 minuta biti upriličen obilazak šehidskog mezarja i spomen obilježja. Udruženje Tono Horvat organizuje manifestaciju pod nazivom "Vratimo se igrama", koja će se održati u Velikoj Kladuši 30. maja na ranču za odmor i dušu Šiljkovača. 10. Rotary Kanjon 2026. godine bit će održan 30. maja na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ova jedinstvena manifestacija i ove godine okuplja bicikliste i pješake koji će kroz prelijepi kanjon rijeke Une uživati u prirodnim ljepotama i zajedničkom druženju. Okupljanje učesnika planirano je u 8 sati kod hotela Sedra, dok je svečano otvaranje manifestacije zakazano za 9 sati i 15 minuta. Biciklisti će voziti etapu od Sedre do Bosanske Krupe, dok će pješaci pješačiti dionicom kroz Grmušu i Crno jezero prema Bosanskoj Krupi. Nakon dolaska učesnika planirano je druženje, obilazak grada i zajednički ručak na zelenim otocima. Organizatori poručuju da je cilj manifestacije promocija zdravog života, sporta, prirodnih ljepota Unsko-sanskog kantona i prijateljstva među učesnicima. Dan djeteta kroz igru, smijeh i druženje bit će upriličeno 30. maja na ranču Šiljkovača. Okupljanje započinje od 10 sati 30 minuta do 11. kada će manifestacija biti otvorena, a koja završava dodjelom nagrada od 15 sati do 16 sati. 5. i 6. juna ove godine na izletištu Stovrela očekuje vas Be Well, jedinstven festival u Unsko-sanskom kantonu posvećen zdravlju, balansu i dobrom životu. Dva dana inspiracije, korisnih savjeta, edukacije, druženja i aktivnosti koje vas pokreću da napravite najbolji izbor za sebe. Sedmica nauke na Uni podržat će se od 1. do 7. juna u Bosanskoj Krupi. Ovaj događaj ugostit će svjetske naučnike i tokom te sedmice cijeli tok Une i njenih pritoka postaće središte zanimljivih naučnih otkrića i ljudskih priča koje će biti podijeljene s javnošću. Ovaj događaj će poslužiti kao korak u podršci projektu Nacionalni park Divlja rijeka. Privredna komora Unsko-sanskog kantona u saradnji sa Privrednom komorom Federacije Bosne i Hercegovine organizuje seminar SG Standardi poslovanja za članove nadzornih odbora i uprava društva u utorak 2. juna ove godine u prostorijama Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 2,35. Ledo, Cornet Box, 4/1, 5,95. Kraš, Karmela Waffle, 400 grama, 3,45. Konzum i Merkator. Krenite na Alibabinu pustolovinu. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana all inclusive usluga. First minute akcija važi do kraja januara. Cijena od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog

0: Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Marketing najboljeg radija.
4: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro i sve najbolje Dejanu, radnoj ekipi.
0: Također, sve najbolje od nas za vas.
1: Ja ću za Halida i sve najbolje našim slušalcima.
0: Može, naravno, novi glas za Halida Bešića.

0: Facebook. Idemo naravno da čujemo, to jest da pročitamo i glasove sa Facebooka, evo kako mi govore iz režije moje kolege, da idemo da vidimo ko je sve glasao na Facebooku, a to je Mujo Velađić je glasao za Halida, Srkiba Biba Osmanović kaže broj 1, Safeta Čaušević glasa za broj 2, Rifet Mustajić broj 1, Mujesira Gverić broj 2, Majda Avdić broj 2, Ajla Omerović glasa za broj 1, inače se koplja lome između Halida i Done, mada Dona ima trenutno 2 glasa više od Halida, tako da idemo na još jedan poziv. Halo, dobro jutro.
1: Selam aleikum, dobro jutro i barem se rekom barakolsum.
0: Alo, razvijelsum, kako smo?
1: Pa dobro, alhamdulillah, ide ko ono barenski, znate, malo bilo sinoći kišice, o suncu, pa ne može biti bolje.
0: Naravno.
1: Ja ću poselamiti vas cijeli kolegi, poželjeti svako dobro našim svima dragim glasačima i oni koji ne zovu svakako, ovdje je Hajre, ja ću vlasiti veće vini i sve živi zadu.
0: Hvala vam.

Imamo evo još jedan poziv u ovom času. Ko je sa nama? Halo, dobro jutro. Halo, halo, dobro jutro. Ipak neke veze su, smeći su u vezama očito, tako da se ne čujemo baš najbolje, ali to nas ne spriječava da proglasimo novi hit jutra koji je Dona Ares i Sveti najbolje želim sa ukupno 12 glasova, tako da slušamo Donu i pjesmu Sveti najbolje želim.

slušate Radio Usko Sanskog kantona.

0: istaknutog izvođača duhovne muzike Mustafe Isakovića uz prateći ansambl. Prijateljska utakmica uoči odlaska na mundijal. Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija igra se sutra uveče u Sarajevu od 20:30. Iz operativnog centra kantona obavještavaju da je zbog kvara na području opštine Velika Kladuša u Golubovićima 1, 2 i 5 Muheljićima od sinoć u prekidu snabdjevanja električnom energijom 10 kV dalekovoda. Ekipe na terenu intenzivno rade na otklanjanju kvara i normalizaciji elektronapajanja. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima se vozi bez zastoja, vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati umjerena oblačnost, prolazni lokalni pljuskovi i grmljavine očekuju se prije podne i sredinom dana, vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera, najniža temperatura jutarnja od 11 do 22, najviša dnevna od 24 do 33 stepena.
2: Vi slušate Bebinku.

Grlobolja kod beba i male djece može biti uzrokovana bilo kojom od brojnih bolesti poput virusa, prehlade ili gripe. Ospice i vodene kozice također mogu uzrokovati upalu grla, ali najčešći uzrok grlobolje je virusna infekcija. Najčešći bakterijski krivac je streptokok, ali to je neuobičajeno kod beba i male djece. Još jedna bakterijska infekcija koja može uzrokovati grlobolju je hripavac, duhanski dim, mačija ili pseća dlaka, prašina i pelud, ambrozije, trave i drveća također mogu smetati djetetovom grlu i izazvati simptome. Ako vaše dijete ima ranice u ustima, bilo bi dobro da ih liječnik pogleda. Bakterijske infekcije mogu proširiti i oštetiti druge dijelove tijela ako se ne liječe. Stoga je važno da liječnik pregleda grlo vašeg djeteta ako mislite da je nešto više od suhog ili blago nadraženog. Za većinu virusnih infekcija liječenje nije potrebno. Imunološki sistem vašeg djeteta uglavnom može pobijediti virus unutar 7 dana. Ako liječnik vašeg djeteta posumnja na bakterijsku infekciju, uzet će uzorak stanica iz grla. Ako se ispostavi da vaše dijete ima bakterijsku infekciju, liječnik će propisati antibiotik. Bakterijske i virusne infekcije vrlo su zarazne. Često perite ruke svom djetetu i ako je dovoljno staro da jede krutu hranu, pazite da niko ne dijeli s njim pribor za jelo i šoljice. Često perite i vlastite ruke. Liječnik vašeg djeteta će vas obavijestiti koliko se brzo vaše dijete može vratiti u vrtić, ali ćete ga morati zadržati kod kuće dok se ne bude osjećalo bolje.

0: Najveća životinja je, može biti pik, može biti krava.
1: Žirafa. Medo.
2: Žirafa.
1: Rau.
3: Čuk.
1: Kit. Žirafa. Medo. To je pas.
2: Ajkula.
1: Najveća životinja je bizon.
4: Bio mi je rođendan, dvi rođendana.
5: I šta si radio na svom rođendanu? Kako si ga proslavljao?
4: Došao je, bio je džedno na mom rođendanu i bio je jesan i bio je jesan.
1: Ne svako slavi divan dan. Ja kad slavim rođendan, jedemo tortu i pijemo sukove. Rođendan se gdje se slavi, jede torta i tamo su grickate.
6: Pa to je kad neko slavi 5 ili 4 godine.

0: godina ili šest.
1: Šta se obično radi na rođendanu?
0: Pa igra se, jede se torta i, onda kada se, pojede torta, onda se nastavimo igrati.
2: Rođendan kad drug postane stari u svakoj godini.
1: Kako djeca proslavljaju rođendan?
2: Proslavljaju, mogu proslaviti u igraonici, mogu kod kuće, mogu svugdje negdje.
1: I kako se slavi rođendan? Što to djeca rade na rođendan?
2: Igraju se, plešu i zabavljaju se, jedu tortu.
0: Meni je april rođendan.
1: I kako ti slaviš rođendan?
0: Pa slavim ga u vrtić Maša i Medo i, Gronu Stić.
1: I što se radi na rođendan?
0: Igramo se.
1: Da li si nekad bio kod drugara na rođendan?
0: Jes.
1: I što se radi na dječjim rođendanima?
0: Samo igram se.
3: Igrao se, jeo sam tortu i onda smo otvarali poklone i, jasno se jeli picu.
4: Budu puno pokloni balona, imamo i imaju ukraši poklon svega.
1: Jesi bila nekad na rođendan ili ti slavila rođendan?
0: Jesam.
1: I šta se dešava na rođendanu? Kako to izgleda?
0: Pa isto se pali igraonic.
1: Šta djeca rade na rođendan?
0: Jedu tortu.
1: Šta se radi na rođendan?
0: Igra.
1: I šta se još radi?
0: Pjeva.
1: Šta se je radilo na tvom rođendanu?
3: Pa igralo se futbola i... Nema na to pojma.

hrvatskih Srba. Pored doktora Ljubijankića u helikopteru su bili Izet Mehmedagić, zamjenik ministra pravde Republike Bosne i Hercegovine, Mensur Šabulić, savjetnik u ambasadi Republike Bosne i Hercegovine u Zagrebu, major Fadil Pekić, pripadnik MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i lični prijatelj ministra Ljubijankića, pilot Dudajev i dvojica članova posade Mirsad Dupanović i Mihail Maksumenko Grigorjević. Dan ranije ministar Ljubijankić i njegovi saradnici prisustvovali su konstituirajućoj sjednici Unsko-sanskog kantona, prvog federalnog kantona u Bosni i Hercegovini. Unsko-sanski kanton obilježio je 31. godinu postojanja 27. maja. Više od tri decenije od njegovog formiranja obilježene su velikim izazovima, od ratnog razaranja i izgradnje mira preko poratne obnove do današnjih borbi za razvoj, ostatak mladih i stabilnost. U drugoj polovini mjeseca maja na području opštine Ključ počelo je obilježavanje tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru, kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresiji iz 1992. godine. I ove godine početak manifestacije obilježen je na Crljenima, mjestu na kojem je pružen prvi otpor, ali i mjestu gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobađanja Ključa u jesen 1995. godine. Međunarodni dan bijelih traka je podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, a ukoliko se kreću gradom da nose bijelu traku oko ruke. Prijedorske bijele trake su utvrđene kao činjenica u više sudskih procesa za ratne zločine. Od prve presude na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu Dušku Tadiću, pa do krovnih presuda Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. U nedjelju 31. maja 2026. godine centralno obilježavanje u Prijedoru biće održano na glavnom Prijedorskom trgu od 12 sati uz polaganje 102 ruže s imenima ubijene djece. Dan bijelih traka i ove godine se održava kao protest, jer prijedorske vlasti, predvođene gradonačelnikom Slobodanom Javorom, još nisu izdale odobrenje za izgradnju spomenika ubijenoj djeci. Međunarodni dan urgentne medicine u svijetu se obilježava na 27. maj u Bihaću. Danas u saradnji između službene hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bihać i Centra urgentne medicine kantonalne bolnice, tim povodom održat će se organizovana vježba koordiniranog odgovora u zbrinjavanju hitnog pacijenta. U službama hitnih medicinskih pomoći u domovima zdravlja Bihać, Cazine, Velika Kladuša i Ključ te Centru urgentne medicine kantonalne bolnice biće organizovana i podjela edukativnih letaka s ciljem informisanja građana o urgentnoj medicini i najvažnijim aktivnostima kojima se ona bavi. Kurban Bajram obilježen je jučer na području Unsko-sanskog kantona, gdje je Bajram namaz klanjan u više od 200 džamija i mesdžida. Centralna bajramska svečanost za područje muftijstva Bihećkog održana je u gradskoj džamiji u Bihaću uz prisustvo velikog broja vjernika. Više od 1,7 miliona muslimana obavlja hadž, među njima 2222 građana Bosne i Hercegovine, među kojima je 250 hadžija iz inostranstva. Planirano je da hadžije u Meki borave do kraja maja, nakon čega slijede odlazak u Medinu, gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. Medžlis islamske zajednice Bihać u saradnji sa gradom Bihaćem i kulturnim centrom Bihać organizuje večeras od 20 sati u kulturnom centru Bihać bajramski koncert istaknutog izvođača duhovne muzike Mustafe Isakovića uz prateći ansambl. U okviru obilježavanja dana otpora agresiji, uključujući večeras od 20 sati u Domu kulture Ključ, biti izvedena monodrama Emira Hadžihafizbegovića Sve je do nas. Prijateljska utakmica uoči odlaska na mundijal Bosna i Hercegovina Sjeverna Makedonija igra se sutra večer u Sarajevu o 20:30. Utakmica

0: utakmicu s Koševa u petak možete pratiti u direktnom TV prijenosu na BHRT-u. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini će preovladavati umjerena oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28. Na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.
2: Marketing. Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene...
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmed, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija, zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
2: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
1: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50x90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140x200, 18,10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, Muhamed Murić i moj malenko Đorđe Rakić vas vodimo kroz nove vijesti. Na današnji dan 1995. godine poginuo je Irfan Ljubijankić, bivši ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Poginuo je u ranim jutarnjim satima 28. maja 1995. godine u posljednjim mjesecima rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini na području Slunjskih brda kod sela Kremen, koje se nalazi na cesti između Slunja i Cetingrada u Hrvatskoj. Helikopter kojim je putovao u improviziranog vojnog aerodroma Ćoralići kod Cazina prema Zagrebu srušili su raketom pripadnici takozvane vojske pobunjenih hrvatskih Srba. Pored doktora Ljubijankića u helikopteru su bili Izet Mehmedagić, zamjenik ministra pravde Republike Bosne i Hercegovine, Mensur Šabulić, savjetnik u

0: novog formiranja obilježene su velikim izazovima od ratnog razaranja i izgradnje mira preko poratne obnove do današnjih borbi za razvoj, ostatak mladih i stabilnost. U drugoj polovini mjeseca maja na području opštine Ključ počelo je obilježavanje tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru, kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresiji iz 1992. godine. I ove godine početak manifestacije obilježen je na Crljenima, mjestu na kojem je pružen prvi otpor, ali i mjestu gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobađanja Ključa u jesen 1995. godine. Međunarodni dan bijelih traka je podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, a ukoliko se kreću gradom da nose bijelu traku oko ruke. Prijedorske bijele trake su utvrđene kao činjenica u više sudskih procesa za ratne zločine, od prve presude na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu Dušku Tadiću, pa do krovnih presuda Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. U nedjelju 31. maja 2026. godine centralno obilježavanje u Prijedoru biće održano na glavnom Prijedorskom trgu od 12 sati uz polaganje 102 ruže s imenima ubijene djece. Dan bijelih traka i ove godine se održava kao protest jer prijedorske vlasti, predvođene gradonačelnikom Slobodanom Javorom, još nisu izdale odobrenje za izgradnju spomenika ubijenoj djeci. Međunarodni dan urgentne medicine u svijetu se obilježava na 27. maj u Bihaću. Danas u saradnji između službene hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bihać i Centra urgentne medicine kantonalne bolnice, tim povodom održat će se organizovana vježba koordiniranog odgovora u zbrinjavanju hitnog pacijenta. U službama hitnih medicinskih pomoći u domovima zdravlja Bihać, Cazine, Velika Kladuša i Ključ te Centru urgentne medicine kantonalne bolnice bit će organizovana i podjela edukativnih letaka s ciljem informisanja građana o urgentnoj medicini i najvažnijim aktivnostima kojima se ona bavi. Kurban Bajram obilježen je jučer na području Unsko-sanskog kantona, gdje je Bajram namaz klanjan u više od 200 džamija i mesdžida. Centralna bajramska svečanost za područje muftijstva Bihećkog održana je u gradskoj džamiji u Bihaću uz prisustvo velikog broja vjernika. Više od 1,7 miliona muslimana obavlja hadž, među njima 2222 građana Bosne i Hercegovine, među kojima je 250 hadžija iz inostranstva. Planirano je da hadžije u Meki borave do kraja maja, nakon čega slijede odlazak u Medinu, gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. Medžlis islamske zajednice Bihać u saradnji sa gradom Bihaćem i kulturnim centrom Bihać organizuje večeras od 20 sati u kulturnom centru Bihać bajramski koncert istaknutog izvođača duhovne muzike Mustafe Isakovića uz prateći ansambl. U okviru obilježavanja Dana otpora agresiji u Ključu će večeras od 20 sati u Domu kulture Ključ biti izvedena monodrama Emira Hadžihafizbegovića Sve je do nas. Prijateljska utakmica uoči odlaska na Mundijal Bosna i Hercegovina Sjeverna Makedonija igra se sutra večer u Sarajevo 20 sati 30 minuta. Utakmicu s Koševa u petak možete pratiti u direktnom TV prijenosu na BHRT-u. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini će preovladavati umjerena oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.
2: Marketing. Uštedi uz kupone u majskoj super.

0: Bonbonjeri, goveđi pršut, premium Enprom, uštedi 30%. Sir Feta Dodoni, 150 grama, uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim, 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Marketing najboljeg radija.

0: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.
1: Hvala, poštovano slušateljstvo, 11 sati, 11 minuta, idealno vrijeme za naše goste koji su nam u studiju. Ja uvijek u ovim situacijama volim reći kuća puna naroda, a bukvalno i jeste. Ovdje su nam naši dragi prijatelji, ansambl prijatelji sa Une iz Bihaća. Evo, prije svega, dobar vam dan i dobro mi došli u studiju.
2: Dobar dan.
1: Evo, prije svega, Bajram Šerif Mubarak.

0: Pare Kolson svima koji slavite. Kako ste proveli jučerašnji dan, evo prvi dan Bajrama, našeg kurbanskog Bajrama ili poznati kao Hadži Bajram?
1: Pa uglavnom prije privatnim audijencijama, gostima, obitelj, porodici, kako hoćete i tako.
0: Danas smo evo tu u ovom broju da nešto i zasviramo i zapivamo. Evo ja bi odmah na početku da mi razvijemo našu priču sa jednom dobrom sevdalinkom, dobrom pjesmom, pa ćemo nastaviti kasnije malo da pričamo.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Nadam se, poštovani slušalci, da smo vam odmah razgalili dušu, evo, sa prvom pjesmom Ne klepeći na nulama, to je sa prvom Sevdalinkom. Sevdalinka je zamijenila

0: mene žanr sama za sebe, neću da je svrstavam nigdje drugo. Ovaj, prvo, 25 godina postojanja ansambla. Mladi ste? Jedan jako mladi ansambl.
1: Evo, prvi članova, gospodin Beker, a i tu je gospodin Pirolić, koji su bili među, u prvoj toj postavi, koja je ovaj, i se i osnivala uz neke druge ljude koji su jednostavno ovaj, umrli i nisu više među živima i vrijedno je spomenuti. Tako. Kolega Rade Smiljanić, kolega Esad Mujić, kolega Ekrem Alijagić, Dišo i drugi.
0: A, znam da putujete dosta, da ste, što se kaže, na sve četiri strane svijeta. Da idete stvarno jako puno i po Hrvatskoj i region. Kako stignete to sve?
1: Pa nama to predstavlja zadovoljstvo, jer okupljamo se da nas drugi vide, da vide šta mi to radimo i čim se bavimo. Znači, ovaj, da ono što vježbamo da predstavimo drugima.
0: A hoće li ansambl Prijatelji Saune možda zasvirati ovog ljeta u Bihaću?
1: Pa ako nas budu zvali, hoće.
0: Ja se iskreno nadam da hoće.
1: Sad smo došli, prošlo smo došli iz Gline, iz susjedne Republike Hrvatske, a sad evo spremamo se za ovaj Petrovac i spremamo se za Banja Luku u 7. mjesecu.
0: A kakva su dešavanja, da li je to...
1: Ima njihov gradski festival, zove se Trotuart, a druga je stalna kombinacija, dva ansambla u Banskom dvoru, Prijatelji sa Vrbasa i Prijatelji sa Une.
0: E, to sam upravo mislio i da pitam. Ovaj, vjerovatno imate i neke ansamble s kojima ste, tako reći, pobratimljeni.
1: Pa imamo više ansambala i to malo i se, da razbijemo ovu političku situaciju. Mislim, ja kultura ne može puno utjecati na to. Mi to radimo na kulturan način. Mi radimo na način povezivanja kulture, nas politika ne interesuje i vezani smo za ansamble Banjalučka svita, ovaj, Predraga Snimišića, profesora, koji je i utjecao na to da uspostavimo suradnju sa Banjalučanima. On je bio u zajedničkom tom ansamblu, pa se poslije odvojio. Sa njima smo imali koncerte u Drvaru, Bosanskom Petrovcu pred Novu godinu. Onda imamo ansambl s kojima već dugo vodimo ovaj saradnju i nastupamo. To je bio Banjalučki vez, prije se zvao tako, a ansambl je preimenovao svoje ime u ovaj Prijatelji sa Vrbasa. Zato što se neki tamo odvojili, pa su osnovali neke druge ansamble i tako dalje, ali mi smo ostali s njima i oni su ostali vjerni našim susretima. Prošle godine i već 4 godine nastupam na Trotuart festivalu, gradskom, znači festivalu ovaj, različitih aktivnosti ovaj, u Banja Luci, na pozorišnom trgu i ove ćemo godine isto tako, ali najveće imamo stalni koncert u Banskom dvoru i vjerujte, bez obzira što su u pitanju amateri oba benda, sale je u oba slučaje puno.
0: A... Dobro, ne bih ja baš rekao da ste vi amateri.
1: Pa dobro, ima nas radnje koji se...
0: Ne zvuči mene ovo amaterski, iskreno, mjero, tako da...
1: Klariš, kolega Božo, koji profesionalno sviraju, tako da je. Tako da to, ja u Hrvatskoj sam isto svirao dugo, tako da ovaj, bavimo se tim. Ove godine ćemo imati svoju pjesmu, stvari autorsku na festivalu u Gospiću, festivalu.
0: Eto nam još jednog povoda da se nađemo u ovom istom studiju.
1: A eto, ako osvojimo kakvu nagradu, rado.
0: I zbog same promocije pjesme, naravno, ovaj, jer tako reći, spomenuli smo malo i politiku i to sve. Mislim da sama politika ne treba da interesuje muziku, muzika je univerzalan jezik i nema granice.
1: Evo, moram pomijeniti jednog čovjeka kojeg nema ovdje, ali prvi predsjednik je bio Esad Mujić, koji je došao, ovaj, radio u Njemačkoj dugo i tako dalje, i sad njih trojica su imali jedan sastav, to je interesantna priča, ali skratit ću je. Imali su jedan, Los Beskintos se zvao tako taj bend, bio je u njemu bivši gradonačelnik Bihaća, gospodin Jure Tomljenović, i pošto on ne voli zadimljene prostorije, nije mogao to podnositi, onda se morao zbog zdravstvenih razloga isključiti, umro je među vremena, ali bio je član našeg ansambla dugo godine.
0: Mogu reći eto da su eminentne osobe bile dio ansambla Prijatelji Saune?
1: Pa počeli smo sa jednom grupom intelektualaca, eto kažem, koje se

0: okupljalo je to, kolega Bekir bolje zna, mjesnoj zajednici Harmani. Harmani, i pošto je taj prostor bio veoma mali, onda smo prešli u, kad smo povećali broj na 35 ljudi, to je bilo nemoguće tamo održati, preselili smo u teatr. Prebacili smo se u teatr.
1: Da, kulturni centar. Nekadašnji dom armije.
0: Sad i dan dom armije, bivši, tu i danas vježbamo.
1: E, ja bih volio onda da čujem kako ste vi to uvježbali još jednu sedalinku. Može?
0: Može.

0: Predivna bajramska atmosfera je od drugog dana Bajrama. Nadam se da ste i vi, poštovani slušaoci, u svojim kućama sa svojim porodicama zajedno da provodite bajramske dane. Nama ovdje fali još samo ona domaća kafa i baklava od juče. Ne znam kakvi su planovi evo za nastavak ove godine što se tiče ansambla.
1: Ove godine imamo dosta aktivnosti na kojima radimo u pripremi.
0: Spomenuli smo Petrovac, Banja Luku, pored toga.
1: Prvo ćemo se jedne subote na prijedlog naših starijih kolega, gospodina Bigija i Andrija, malo odmoriti pa ćemo možda i u klijentu Janje. Da odmorimo pa ćemo
0: se malo pozoviti.
1: Sami sa sobom družiti. A onda iza toga slijede burne aktivnosti. Petrovac, očekujemo poziv.

0: iz Karlovca, Zagreba, Petrinje i Siska. To je sad u prvom turnusu, Banja Luka svakako u sedmom mjesecu i onda ostaje ono zadnje tromjesečje gdje smo rezervisali povratni koncert sa Banjalučanima u Bihaću i sa drugim banjaluškim ansamblom Svitom u Petrovcu ili Drvaru, zavisi gdje još je to u dogovorima, pa onda...
1: Evo.
0: Projekt ne možemo još spomenuti dok ne prođe. To ćemo posebno.
1: A moramo sad spomenuti projekat, o čemu se radi? Barem da kažemo nešto malo.
0: ovdje imamo ljude koji bi mogli o tome malo bolje i više pričati, ali radi se o nekim aktivnostima, ne znam, možemo li o njima?
1: Evo, ako neko želi da nam objasni kakav je projekat u pitanju, može nam reći.
2: Udruženje je apliciralo preko UNDP-a, zapravo kod naše općine, koje svake godine raspisuje tendere za kulturno-umjetnička društva, tako da smo napravili jedan vrlo dobar i kvalitetan program u koji smo uključili udruženje Radosti druženja, dakle djecu s posebnim potrebama.
1: Svaka čast.
2: I uključili smo jedan starački dom, to je Vila Adriana, i osmislili smo zapravo muzičke radionice za starije ljude i muzičke radionice za male i starije osobe sa posebnim potrebama. I projekt se još uvijek sprovodi i zaista je vrlo uspješan i svi oni koji učestvuju u njemu su jako, jako zadovoljni. Naši članovi udruženja su edukatori, izvode radionice kao naša kolegica Ajka, Amir, naš Božo, Ape, Zlatko. Dakle, cijeli ansambl zapravo čini, ja mislim, jednu jako dobru i veliku stvar za naša udruženja koja nemaju prilike stalno biti zapravo
1: upravo
2: udruženje
1: tako
2: muzike.
1: Dakle, uključuje i sviranje i pjevanje, to je ovo najljepše što vi radite. Mislim, svaka čast na takvoj ideji, evo iskreno nadam se da će vaš projekat i da uspije i da ima jako puno pomena o tome. A ajmo svirati, ajmo pjevati.
0: Idemo dalje.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Ja uopšte ovako svirku ne bih vario pričom, ali moram nešto da pitam evo članove ansambla, pa ko želi neka mi odgovori. Evo, šta za vas stvarno znači biti dio ansambla i kako se evo osjećate?
2: Pa biti u ansamblu znači družiti se, znači pjevati, radovati se životu i radovati se svakom novom danu, jer muzika je terapija. Muzika je umjetnost koja obogaćuje dušu čovjeka.
1: Svaka čast. Evo, sad sam upravo vidio pred kraj pjesme, profesorica Ajka je polako već i dirigira vama i kako da to sve ide. Da li se nadopunjujete stvarno nekim svojim iskustvima iz prijašnjih, jeli, i svirki, i ansambala i svega, pa prenosite to u ovu priču? Evo, može čak profesorica Ajka da odgovori.
3: Ovako, znači, mi kao cijelina fantastično funkcionišemo i svako ima svoje ideje, s tim da mi sagledamo, znači, onda odlučimo šta je to najbolje u interesu, znači, zajednice, ne individualno.
1: Potpuna demokratija, dakle.
3: Potpuna, znači, demokratija. Ja, znači, sam profesionalni, inače, muzičar, radni vijek sam završao u muzičkoj školi u Bihaću kao nastavnik klavira. A jedno vrijeme sam imala taj period gdje ni sa čim nisam komunicirala, tako reći, period mraka. I onda sam se samo jedan dan probudila i shvatila sam da je muzika ta koja je lijek za dušu, za jednostavno za nastaviti život dalje.
1: Naravno.
3: Tako da ja sad djelujem na više frontova što se tiče muzike i samostalno djelujem, znači više za svoju dušu, ne da se nekome dokazujem, nego isključivo da radim na sebi i da svaki dan pobjeđujem sebe korak po korak. A isto tako i ovo druženje isto sa mojim prijateljima, koji su stvarno prije svega prijatelji, pa onda ansambl prijatelji sa UNE, isto s njima, to je isto meni terapija. Ja znači mi dva puta sedmično vježbamo. Ja kad idem poslije probe, meni znači odem u market, nekoga sretnem, ali meni dalje one note i ono sve odzvanja. Tako da što se toga tiče, kogod ima recimo neki problema, ima dar za muziku, ja mu na svaki način preporučila da li to kod kuće da sluša, pa da sam pjeva, pa da sam nešto smrucko ako zna i to. U svakom slučaju muzika je,
1: neka
3: znači,
1: se prepusti muzici.
3: Izazov i lijek za dušu.
1: Upravo
3: i
1: tako.
3: I prije svega ljubav, eto, univerzalna ljubav.
1: Ja bih onda da mi izlječimo dušu barem još malo našim slušaocima, pa da otviramo još jednu pjesmu. Rekli smo evo pred kraj da to bude jedna prava bajramska pjesma, Nedžada Salkovića, Nek mirišu avlije. Pa evo, da to bude tako.

0: Poštovani slušaoci, dobrodošli u Puls dana. Moje ime je Dženan Rakić. Na današnji dan 1995. godine poginuo je Irfan Ljubijankić, bivši ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Poginuo je u ranim jutarnjim satima 28. maja 1995. godine. U posljednjim mjesecima rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini na području Slunskih brda kod sela Kremen, koje se nalazi na cesti između Slunja i Cetingrada u Hrvatskoj. Helikopter kojim je putovao sa improvizovanog vojnog aerodroma Ćoralići kod Cazina prema Zagrebu srušili su raketom pripadnici takozvane vojske pobunjenih hrvatskih Srba. Pored doktora Ljubijankića, u helikopteru su bili Izet Mehmedagić, zamjenik ministra pravde Republike Bosne i Hercegovine, Mensur Šabulić, savjetnik u ambasadi Republike Bosne i Hercegovine u Zagrebu, major Fadil Pekić, pripadnik MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i lični prijatelj ministra Ljubijankića, pilot Dudajev i dvojica članova posade Mirsa Dupanović i Mihajl Maksumenko Grigorević.
1: Puls dana.
0: Unsko-sanski kanton obilježio je 31 godinu postojanja, više od tri decenije od njegovog formiranja.

0: 2005. godine. Međunarodni dan bijelih traka je podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, a ukoliko se kreću gradom da nose bijelu traku oko ruke. Prijedorske bijele trake su utvrđene kao činjenica u više sudskih procesa za ratne zločine, od prve presude na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu Dušku Tadiću, pa do krovnih presuda Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. U nedjelju 31. maja 2026. godine centralno obilježavanje u Prijedoru biće održano na glavnom Prijedorskom trgu uz polaganje 102 ruže s imenima ubijene djece. Dan bijelih traka i ove godine se održava kao protest jer prijedorske vlasti, predvođene gradonačelnikom Slobodanom Javorom, još nisu izdale odobrenje za izgradnju spomenika ubijenoj djeci.
1: Puls dana.
0: U organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju u Banja Luci je počeo prvi europski samit o ekonomiji i sigurnosti, čiji je predsjedavajući Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu sigurnost. Na samitu učestvuje više od 100 učesnika iz preko 20 zemalja, riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, sigurnosti, diplomatije i politike. U okviru samita biće održan panel diskusije o temama razvoj europske i transatlantske sigurnosne arhitekture i njene implikacije za Balkan, te ekonomska otpornost, regionalna integracija i investicione mogućnosti u balkanskim ekonomijama, objavljeno je na sajtu Gold instituta. Osim toga, teme panel diskusija su hibridne prijetnje, informacione operacije i borba za uticaj u jugoistočnoj Europi, energija, infrastruktura i povezanost kao alati i saradnje i prisile, te uloga demokratskih institucija, upravljanja i vladavine prava o podršci sigurnosti i rasta. Bivši visoki predstavnik, predstavnici u Bosni i Hercegovini, Karl Bildt i Wolfgang Petrić u autorskom tekstu za njemački list Frankfurter komentarisali su situaciju u Bosni i Hercegovini, ali poručili da je vrijeme za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Uz isticanje činjenice da se geopolitička situacija u svijetu promijenila, navode da se promijenio i stav SAD-a. Blind i Petrić smatraju da novi početak treba biti baziran na dva elementa, s jedne strane na korekciji disfunkcionalnog sistema vlasti, a s druge na okončanju međunarodnog posebnog nadzora. Jučer je stupio na snagu zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Od 2 do 3.000 konvertibilnih maraka biće kažnjen vozač koji krajnjom nepažnjom ozbiljno narušava sigurnost drugih učesnika u saobraćaju na način da se njegovo postupanje karakteriše kao obijesna vožnja. Pooštrene su kazne za korištenje mobilnog telefona i nevezivanje sigurnosnog pojasa, a iznosit će od 200 do 400 konvertibilnih maraka. Ako je uslijed toga izazvana nezgoda, kazna je od 4 do 2000 konvertibilnih maraka.
1: Info Plus.
0: Privreda Unsko-sanskog kantona temelji se na izazovno orijentisanoj industrijskoj proizvodnji, drvopreradi, metaloperadi, prehrambenom sektoru i turizmu. Zbog svog geografskog položaja i graničnog pojasa sa Republikom Hrvatskom, uloga privrede ovog kantona je ključna za regionalnu vanjsku trgovinu i ekonomsku stabilnost cijele Bosne i Hercegovine. Vlada Unsko-sanskog kantona i resorno ministarstvo intenzivno rade na unapređenju poslovnog ambijenta kroz kantonalni zakon. O posticanju razvoja male privrede osigurava se kontinuitet budžetskih izdavanja. Također, značajna financijska sredstva ulažu se u razvoj i infrastrukturu poslovnih zona, start-up biznise, mala i srednja preduzeća, te obrtnike, kapitalne projekte, povezivanje turizma i saobraćaja, poput uvođenja turističkog voza na relaciji Bihać-Bosanska Krupa s tendencijom širenja pruge. Značajnu ulogu u umrežavanju i promociji privrednih subjekata te privlačenju investicija ostvaruje Privredna komora Unsko-sanskog kantona kroz organizaciju sajmova, od kojih je najznačajniji Međunarodni sajam ekologije EcoBIS. Gost Radio Prizme od 13 sati 15 minuta je Samra Mehić.

0: ministar ministarstva privrede u vladi Unsko-sanskog kantona, a autor i urednik emisije je Dijana Begović. Međunarodni dan urgentne medicine u svijetu se obilježava na 27. maj u Bihaću. Danas u saradnji između službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bihać i Centra urgentne medicine kantonalne bolnice, tim povodom održat će se organizovana vježba koordiniranog odgovora u zbrinjavanju hitnog pacijenta sa srčanim zastojem.
1: Puls dana.
0: U nastavku ćemo o informacijama iz svijeta. Izraelske snage nastavile su bombardovati pojas Gaze i Libanu uprkos važećim primirima, što je rezultovalo novim žrtvama među palestinskim civilima. Palestinci danas žive izolirani od vanjskog svijeta, ali i od svojih područja i domova u kojima su nekada živjeli.
1: Puls dana.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Kurban Bajram obilježen je jučer na području Unsko-sanskog kantona, gdje je Bajram namaz klanjan u više od 200 džamija i mezdžida. Centralna bajramska svečanost za područje muftista Bihaćkog održana je u gradskoj džamiji u Bihaću uz prisustvo velikog broja vjernika. Više od 1,7 miliona muslimana obavlja hadž, među njima 222 građana Bosne i Hercegovine, među kojima je i 250 hadžija iz inostranstva. Planirano je da hadžije u Meki borave do kraja maja, nakon čega slijedi odlazak u Medinu, gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. Međlisi Islamske zajednice Bihać u saradnji sa gradom Bihaćem i Kulturnim centrom Bihać organizuje večeras od 20 sati u Kulturnom centru Bihać bajramski koncert istaknutog izvođača duhovne muzike Mustafe Isakovića uz prateći ansambl. U okviru obilježavanja Dana otpora agresiji, uključujući večeras od 20 sati u Domu kulture Ključ, biti izvedena monodrama Emira Hadžihafizbegovića Sve je do nas.
1: Sport.
0: Dubaj i basketbol iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nalazi se samo jednu pobjedu od svog prvog plasmana u velikofinale regionalne ABA lige, a odlučujući treću polufinalnu utakmicu protiv Podgoričke budućnosti voli danas 28. maja ponovo će igrati u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici. Dubaj je prošle sedmice u Zenici dobio prvi meč sa 140:90, ali u subotu poražen u Podgorici sa 90:91, pa će BiH reprezentativci u timu Dubaja Džanan Musa i Kenan Kamenjaš za plasman u finale sutra morati igrati i majstoricu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će na predstojećem mundijalu najviše putovati u grupnoj fazi od svih 48 učesnika, pišu inostrani mediji. Prijateljska utakmica uoči odlaska na mundijal Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, igra se sutra uvečer u Sarajevu, uživo u programima BKRT-a od 20:20. Zmajevi će putovati čak 5057 km kako bi odigrali susrete u grupi B protiv Kanade, Švicarske i Katara. Bosna i Hercegovina prvi meč igra 12. juna protiv domaćina Kanade u Torontu 18. juna. Odmjerit će snage sa Švicarskom. Nakon toga naša selekcija 24. juna igra protiv Katara, a sve tri utakmice će biti igrane u 21 sat po našem vremenu. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Dženan Dakić, urednik emisije informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja, vanrednih ograničenja na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini će prevladavati umjerena oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.
2: Marketing.
3: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi Kajmak President 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2.

0: marketing. Tri dana su dovoljna da napunite baterije. Priuštite sebi vikend na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Biograd na moru i Vodice, vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin je od 19. do 21. juna. Specijalna vikend akcija, cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916-037-222-505. Turistička agencija Omega.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti...

0: minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život. Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Slušate radio Usko Sanskog kantona.

sam zapravo java. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrlo nikad ne presušuje.

Vijesti. Poštovani slušaoci, Muhamed Murić i moj malenko Đorđe Rakić vas vodimo kroz nove vijesti. Na današnji dan 1995. godine poginuo je Irfan Ljubijankić, bivši ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Poginuo je u ranim jutarnjim satima 28. maja 1995. godine u posljednjim mjesecima rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini na području Slunjskih brda kod sela Kremen, koje se nalazi na cesti između Slunja i Cetingrada u Hrvatskoj. Helikopter kojim je putovao u improviziranog vojnog aerodroma Ćoralić kod Cazina prema Zagrebu srušili su raketom pripadnici takozvane vojske pobunjenih hrvatskih Srba. Pored doktora Ljubijankića u helikopteru su bili Izet Mehmedagić, zamjenik ministra pravde Republike Bosne i Hercegovine, Mensur Šabulić, savjetnik u ambasadi Republike Bosne i Hercegovine u Zagrebu, major Fadil Pekić, pripadnik MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i lični prijatelj ministra Ljubijankića, pilot Dudajev i dvojica članova posade Mirsad Dupanović i Mihail Maksumenko Grigorjević. Dan ranije ministar Ljubijankić i njegovi saradnici prisustvovali su konstituirajućoj sjednici Umsko-sanskog kantona, prvog federalnog kantona u Bosni i Hercegovini. Unsko-sanski kanton obilježio je 31. godinu postojanja 27. maja. Više od tri decenije od njegovog formiranja obilježene su velikim izazovima od ratnog razaranja i izgradnje mira preko poratne obnove do današnjih borbi za razvoj, ostatak mladih i stabilnost. U drugoj polovini mjeseca maja na području opštine Ključ počelo je obilježavanje tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru, kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresiji iz 1992. godine. I ove godine početak manifestacije obilježen je na Crljenima, mjestu na kojem je pružen prvi otpor, ali i mjestu gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobađanja Ključa u jesen 1995. godine. Međunarodni dan bi

0: 2026. godine centralno obilježavanje u Prijedoru biće održano na glavnom Prijedorskom trgu od 12 sati uz polaganje 102 ruže s imenima ubijene djece. Dan bijelih traka i ove godine se održava kao protest jer prijedorske vlasti, predvođene gradonačelnikom Slobodanom Javorom, još nisu izdale odobrenje za izgradnju spomenika ubijenoj djeci. Međunarodni dan urgentne medicine u svijetu se obilježava na 27. maj u Bihaću. Danas u saradnji između službene hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bihać i Centra urgentne medicine kantonalne bolnice, tim povodom održat će se organizovana vježba koordiniranog odgovora u zbrinjavanju hitnog pacijenta. U službama hitnih medicinskih pomoći u domovima zdravlja Bihać, Cazine, Velika Kladuša i Ključ te Centru urgentne medicine kantonalne bolnice bit će organizovana i podjela edukativnih letaka s ciljem informisanja građana o urgentnoj medicini i najvažnijim aktivnostima kojima se ona bavi. Kurban Bajram obilježen je jučer na području Unsko-sanskog kantona, gdje je Bajram namaz klanjan u više od 200 džamija i mesdžida. Centralna bajramska svečanost za područje muftijstva Bihećkog održana je u gradskoj džamiji u Bihaću uz prisustvo velikog broja vjernika. Više od 1,7 miliona muslimana obavlja hadž, među njima 2222 građana Bosne i Hercegovine, među kojima je 250 hadžija iz inostranstva. Planirano je da hadži u Meki borave do kraja maja, nakon čega slijede odlazak u Medinu, gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. Medžlis islamske zajednice Bihać u saradnji sa gradom Bihaćem i kulturnim centrom Bihać organizuje večeras od 20 sati u kulturnom centru Bihać bajramski koncert istaknutog izvođača duhovne muzike Mustafe Isakovića uz prateći ansambl. U okviru obilježavanja Dana otpora agresiji, uključujući večeras od 20 sati u Domu kulture Ključ, biti izvedena monodrama Emira Hadžihafizbegovića Sve je do nas. Prijateljska utakmica uoči odlaska na mundijal Bosna i Hercegovina Sjeverna Makedonija igra se sutra večer u Sarajevo 20:30. Utakmicu s Koševa u petak možete pratiti u direktnom TV prijenosu na BHRT-u. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini će preovladavati umjerena oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28. Na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Radio Prizma, informativno-politički magazin Radija Unsko-Sanskog kantona.
2: Cijenjeni slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u Radio Prizmu Radija Unsko-Sanskog kantona. U današnju Radio Prizmu pozvali smo ministra privrede u vladi Unsko-Sanskog kantona, Samru Mehić. Želimo vam dobar dan i hvala lijepa što ste se odazvali našem pozivu.
3: Dobar dan i hvala vama na pozivu.
2: Privreda Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušalci, temelji se na izvozno orijentisanoj industrijskoj proizvodnji, drvopreradi, metaloperadi, prehrambenom sektoru i turizmu i zbog svog geografskog položaja i graničnog pojasa s Republikom Hrvatskom, uloga privrede ovoga kantona Unsko-Sanskog ključna je za regionalnu vanjsku trgovinu i ekonomsku stabilnost cijele Bosne i Hercegovine. Zato smo, kako sam rekla, u današnju emisiju pozvali ministra privrede u vladi kantona Samru Mehić. Ministrice Mehić, možete li nam reći koje su zadnje aktuelnosti što se tiče vašeg ministarstva?
3: Pa evo, kada su u pitanju aktivnosti ministarstva privrede na području Unsko-Sanskog kantona, je zaista jako su široke i imamo jako puno aktivnosti. Ono što je evo najsvježije na neki način jeste da smo evo objavili smo program poticaja za razvoj male privrede, gdje je iznos sredstava za ovaj program je obezbeđen putem budžeta ministarstva privrede u iznosu od 5 miliona konvertibilnih maraka. U sklopu ovog programa imamo 5 mjera, to je jačanje konkurentnosti subjekata male privrede, podrška obrtima, podrška novoosnovanim subjektima male privrede, start-up i imamo jednu novu mjeru na koju smo ponosni, evo što smo uspjeli ove godine da je definišemo kroz program i da evo implementiramo, a to je podrška privredi, odnosno privrednicima za izvođenje praktične nastave za učenike. Pored toga, naravno, evo ima i drugih aktivnosti. Potpisali smo ugovor za uspostavljanje turističkog voza na relaciji Bihaće Bosanska Krupa. Imali smo aktivnosti kada je u pitanju obrtnička komora i sajam obrtnika i stručnih strukovnih zanimanja. Pored toga, naravno, imali smo jednu aktivnost, odnosno okrugli stol koja se tiče energije. Trenutno radimo na prezentaciji programa na području Unsko-Sanskog kantona po jedinicama lokalne samouprave i naravno krenuli smo u obilazak naših privrednika na području našeg kantona. Dosta još aktivnosti je koje su u fazi pripreme i koje će se u narednom periodu implementirati.
2: Ministarstvo privrede obavijestilo je subjekte male privrede sa područja Velike Kladuše u toku prethodne sedmice. Imali ste prezentaciju javnih poziva po programu poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu. Zapravo cilj je upoznavanje privrednika sa dostupnim programima podrške i mogućnostima apliciranja na javne pozive koje realizuje vaše ministarstvo. Da li ste zadovoljni posjetom i konkretno no, šta ste mogli čuti od privrednika?
3: Tako je, evo, prva posjeta, odnosno prva prezentacija upriličena je na području naše općine Velika Kladuša. Moram da kažem da sam zadovoljna sa posjetom i sa odazivom na prezentaciju naših javnih poziva. Ono što je privrednicima, naravno, ključno i na što oni uvijek

0: kada stavljaju akcenat jeste zapravo dokumentacija, da ono što je u njihovoj obavezi da dostave, šta mogu, na koji način mogu da apliciraju, šta mogu u stvari da uzmu u obzir prilikom nabavke opreme i ostalo. Ono što je interesantno i što je privuklo pažnju jeste, kako sam navela, i ova nova mjera gdje imamo mogućnost da pružimo podršku i privrednicima i podršku učenicima koji obavljaju praktičnu nastavu. Naravno, to je mjera koju smo definisali na način da nije uslovljena drugim mjerama, niti su druge mjere uslovljene sa ovom mjerom, dakle mogu se svi privrednici koji imaju učenike na praksi prijaviti na ovu mjeru, a mogu pored toga za koju ispunjavaju uslove jednu od ovih ostalih redovnih mjera. Za ovu mjeru smo izdvojili 1 000 000 konvertibilnih maraka za ovu godinu. Pružit ćemo podršku učenicima na način da će učenici prvih razreda ostvariti pravo na jednokratnu podršku u iznosu od 700 konvertibilnih maraka, drugi razred je iznos 900 konvertibilnih maraka i treći, četvrti 1200 konvertibilnih maraka. Pored toga, podrška ide i privrednicima, odnosno obrtnicima, pravnim licima do 10 000 konvertibilnih maraka refundacija troškova, kao i mentorima gdje imamo stručne mentore, odnosno koji su prošli obuku da mogu pružati mentorstvo.
1: To je odlična vijest koju smo prenijeli protekle sedmice i mislim da će mladi ljudi itekako znati to cijeniti, ali će im biti i velika pomoć s obzirom da znamo koliko se teorije uči, a u praktičnom smislu se malo toga do sada realizovalo, pa ćemo valjda imati i bolje stručnjake kada završe neke strukovne srednje škole. Ministrice, nedavno ste potpisali s Mirzom Hadžibegićem, vršiocem dužnosti direktora Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, ugovor o financiranju uspostave željezničke putne linije Bihać-Bosanska Krupa, i to tokom ljetne sezone, čini mi se 3 mjeseca. Iz budžeta Ministarstva privrede osigurano je financiranje uspostave željezničkog putničkog saobraćaja u iznosu od 150 000 maraka.
0: Tako je, prilikom planiranja budžeta planirali smo sredstva za podršku i sufinansiranje željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Naravno, cilj nam je bio da uspostavimo prvenstveno turistički voz, evo da pružimo jednu novu turističku ponudu. Pored toga, zadovoljstvo je to što imamo mogućnost da povežemo dva grada, to je Bihać i Bosanska Krupa. Naravno, to nije jedina vizija, jedini cilj, konačan cilj je da se uspostavi unska pruga i da se ide u pravcu uspostavljanja redovne linije. Ove godine smo izdvojili 150 000 konvertibilnih maraka za podršku za turistički voz, gdje finansiramo zapravo sve troškove koji će nastati, a simbolična karta je karta u iznosu 2 konvertibilne marke za pojedinačna karta. Dakle, voz saobraćaće u periodu juni, juli i mjesec august. Pored toga, naravno, radimo i na drugim aktivnostima. Evo, ja sam zaista sretna sam i zadovoljna što su nas posjetili, što smo evo imali priliku da evo i kod nas održimo sastanak i potpišemo ugovori, i zahvaljujem se ovom prilikom i željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine, kao i bosansko-hercegovačkim željezničkim korporacijama koje su evo upriličile svoj dolazak kod nas i gdje smo naravno razmijenili razne informacije i način na koji ćemo dalje ići u dalje aktivnosti. Mi svakako radimo na tome da budemo suport i da budemo na neki način inicijatori da se uspostavi, s obzirom da to nije naravno u našoj nadležnosti, ali radimo sve ono što možemo da uradimo da se uspostavi redovna linija, pa smo evo tako uspostavili komunikaciju sa RS-om, gdje evo i vrlo izvjesno je da se i turistički voz, da se produži relacija do Novog, kao i uspostava komunikacije sa našom susjednom Republikom Hrvatskom, gdje evo već načelno imamo određene dogovore da bismo mogli držati određene sastanke i evo razmijeniti informacije i tražiti podršku u uspostavi unske pruge.
1: To svakako sa višim nivoima vlasti, a kada govorimo o ovoj redovnoj turističkoj liniji Bihać-Bosanska Krupa, željeznice će organizovati putnički saobraćaj sa 3 vagona, kapacitet 180 sjedećih mjesta, i čini mi se, ispravite me ako griješim, da ste vi u ministarstvu rekli da inicijativa je pokrenuta radi jačanja turističke ponude kantona, unapređenje mobilnosti građana i boljeg povezivanja Bihaća i Bosanske Krupe.
0: Tako je, svakako nam je to cilj, evo da imamo da proširimo svoju turističku ponudu i da radimo naravno na jačanju turizma na području našeg kantona. I evo, to je jedan konkretan projekat, kao i u prethodnom periodu što smo radili, radimo i dalje i radit ćemo na tome da imamo bolju ponudu kada je u pitanju turizam, i evo svakako nas veseli što će ovo povezati dva grada na području našeg kantona.
1: Ministrice, kada govorimo o ključnim privrednim granama, ne možemo da ne pomenemo drvnu industriju, šumarstvo,

0: bogatstvo jedan od najvažnijih resursa s velikim izvoznim potencijalom, iako se naravno sektor suočava s izazovima modernizacije i usklađivanja propisa za plasman na tržište Evropske unije, kakvo je stanje u realnom sektoru kada su u pitanju ove privredne grane?
1: Možemo da kažemo, s obzirom na situaciju i na globalna dešavanja, možemo da kažemo da se zaista ovaj privreda opet je u fazi kada se susreće sa određenim poteškoćama, ali evo mi zaista radimo na tome i kroz ove programe poticaja jačanje privrede, gdje ima pružamo direktnu podršku i pokušavamo da proširimo taj dio kada je u pitanju direktna podrška prema našim privrednicima, ali svakako radimo i na tome da pružimo i indirektnu podršku i tu smo da i kroz jedinice lokalne samouprave i kroz privrednu i obrtničku komoru također proširimo mogućnosti, proširimo samu podršku. Nadamo se da će situacija još uvijek na zadovoljavajućem nivou, mogu da kažem da je na zadovoljavajućem nivou i evo nadam se da će tako i ostati, da neće biti dodati i većih poteškoća kada je u pitanju i drvna industrija i sve ostale oblasti u okviru privrede.
0: Jedna od ključnih privrednih grana je također metaloprerada i prehrambena industrija. One bilježe konstantan rast, visoku konkurentnost i predstavljaju okosnicu, možemo reći, radnih mjesta i izvoza.
1: Slažem se, tako je, i evo, to je nešto što nas raduje i što nas veseli, jer svakako prerađivačka industrija i metalna industrija i sve ostale grane su nešto što je nama prvenstveno važno i što je naravno proizvodnja je na prvom mjestu i tu uvijek pokušavamo da budemo u što većem obimu i što širem sektoru, da se i pruži podrška, i ne samo financijska podrška, nego i svaki drugi vid podrške i kroz zakonsku regulativu i kroz moralnu, svaki drugi vid podrške, ali naravno nikako ne zaboravljamo i naše uslužne djelatnosti, jer privreda je nešto što je veoma važno i moramo raditi na jačanju privrede, jačanju našeg kantona.
0: Sabra Mehić, ministar privrede u Vladi Unsko-Sanskog kantona, gost Radio Prizme. Cijenjeni slušaoci, ministrice, kada govorite o gastronomiji, kako to kažu, turizam, poljoprivreda, resursi poput Nacionalnog parka Una, rijeke Une i bogato kulturno-historijskog nasljeđa čine turizam strateškom granom u ekspanziji, a poljoprivreda s druge strane ima snažan potencijal koji se potiče kroz direktna novčana davanja i programe podrške.
1: Svakako imamo i u tom segmentu veliki vid podrške i radimo u tom dijelu, odnosno na toj grani. Kada je u pitanju konkretno taj dio podrške, evo u narednom periodu naravno imat ćemo i za program poticaja za razvoj turizma na području Unsko-Sanskog kantona. Ono što moram da kažem jeste da evo završili smo i strategiju za razvoj turizma. Nadamo se da će biti ubrzo usvojena i od strane vlade i od strane skupštine, te da ćemo evo i konačno imati strategiju za razvoj turizma na području Unsko-Sanskog kantona. Kada je u pitanju konkretno direktna podrška za program poticaja razvoja male privrede, izdvojena sredstva su u iznosu od 1 000 000 konvertibilnih maraka i radimo također na tome da proširimo mogućnosti podrške i kroz program, odnosno kroz dodatne javne pozive. Evo, nadam se, naravno uvijek tu postoji određene zakonske barijere, određene poteškoće, ali evo radimo na tome zaista da prevaziđemo sav taj dio i da nađemo rješenje koje će biti adekvatno.
0: Kada govorimo o značaju i strateškim izazovima, tu se svakako nameće pitanje zapošljavanja i demografije. Iako se bilježi izvozni rast, kanton se bori sa strukturnim izazovima na tržištu rada i visokom stopom nezaposlenosti, što direktno utiče na migracijske trendove, odnosno na dobar odlazak stanovništva sa područja Unsko-Sanskog kantona.
1: Pa evo, možemo da kažemo, mislim, što je i normalno, da naravno uvijek postoji i odlaz sa područja Unsko-Sanskog kantona, ali isto tako možemo da kažemo da zaista imamo i ljudi koji se vraćaju na Unsko-Sanski kanton, odnosno koji se vraćaju u svoju državu i žele ovdje da rade i grade i da nastave svoj život ovdje. To su sasvim normalna dešavanja i sasvim normalni tokovi, ali ne bih ja to uopšte predstavljala u nekom negativnom kontekstu, jer kako rekao, naravno imamo pozitivne primjere i radimo na tome. Svakako, evo, i pored Ministarstva privrede imamo naravno i našu službu za zapošljavanje koja pruža veliku podršku u tom segmentu. Ono što jeste kod nas problem jeste zapravo i evo jeste problem da nam fali određenih strukovnih zanimanja, odnosno stručnih ljudi koji mogu da rade u određenim oblastima, ali evo svakako radimo na tome i kroz ove programe, program proširenja javnih poziva, kroz programe podrške, kao i kroz zajedno sa Ministarstvom obrazovanja radimo na da se poboljša situacija i da se radi na dualnom obrazovanju i da se pokuša evo pružiti u tom dijelu veća podrška. Također evo imamo i sa obrtničkom komorom i privrednom komorom aktivnosti gdje radimo na edukaciji

0: i mentora, kao i na evo i kroz ovaj sajam koji smo imali od 20. do 23. možemo da kažemo da je to jedna podrška i obrazovanju i privredi, kako bi se evo usmjerila i dala vizija, odnosno kako bi se pružila podrška i učenicima i roditeljima da na vrijeme mogu da vide i da se usmjere u kom pravcu i u kom segmentu da idu.
1: Sada kada govorite zapravo o povezivanju obrazovanja i privrede, znamo kroz programe poticaja uvode se mjere podrške obrtima i subjektima koji primaju učenike na praktičnu nastavu kako bi se zapravo stvorio kvalifikovani kadar za realni sektor. Znamo da vlada Unsko-sanskog kantona i vaše resorno ministarstvo intenzivno radi na unaprijeđenju poslovnog ambijenta. Kroz kantonalni zakon o poticaju razvoja male privrede osigurava se kontinuitet budžetskih izdvajanja. Samo ćemo napomenuti da značajna finansijska sredstva ulažu se, kako ste malo čas rekli, u razvoj infrastrukturu poslovnih zona, startup biznise, mala srednja preduzeća, obrtnike, zatim kapitalne projekte povezivanja turizma saobraćaja poput turističkog voza, uvođenja relacije Bihać-Bosanska Krupa s tendencijom širenja pruge. Naravno da značajnu ulogu u umrežavanju ministrice Mehić i promociji privrednih subjekata privlačenju investicija ostvaruje Privredna komora Unsko-sanskog kantona kroz organizaciju sajmova Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona, a kada govorimo o Privrednoj komori, najznačajniji međunarodni sajam ekologije Ekobis i sveobuhvatne, ako možemo reći, strateške smjernice za razvoj mogu se zapravo pratiti putem vaše strategije razvoja Unsko-sanskog kantona. Ekobis ove godine, šta nam možete reći o tome?
0: Pa evo, kada je u pitanju konkretno Ekobis, sa Privrednom komorom smo potpisali ugovor o pružanju podrške za održavanje sajma Ekobis. Iznos sredstava za ove godine za podršku je 50.000 konvertibilnih maraka. Naravno, zajedno sa Privrednom komorom radimo na tome da zaista bude to na jednom većem i boljem i kvalitetnijem nivou i naravno slušamo i naše privrednike i potrebe i sve. Idemo zajedno na sajmove van države koje evo organizira ministarstvo privrede, gdje radimo i uspostavljamo saradnju. Naravno, potpisujemo i određene sporazume, te samim tim radimo na jačanju i proširenju samih kapaciteta kada je u pitanju Ekobis, zajedno sa predsjednicom Sanelom i evo, predsjednikom Obrtničke komore Enesom. Zaista od početka godine pa evo i krajem prethodne godine smo posjetili razne sajmove, potpisali smo razne ugovore kako na, odnosno sporazume kako na doma, kako u Bosni i Hercegovini, tako i van države sa drugim državama, tako da zaista radimo i na tom dijelu i u tom segmentu. Evo, možemo da kažemo da smo imali posjetu i u Austriju, imali smo posjetu i u Sloveniju, imali smo posjetu također u Novi Sad, tako da evo zaista naravno u Zagreb, zaista radimo na jačanju i proširenju i kapaciteta i pravljenju, odnosno uspostavljanju saradnje kako bismo evo što bolje i kvalitetnije radili u tom segmentu i kako bismo evo i mi učili i prepisali sve ono što je pozitivno i kvalitetno, ali isto tako i kako bismo mi prenijeli i pokazali sve ono što imamo da pokažemo na području našeg kantona i kako bismo privukli evo i strane turiste na području našeg kantona, a imamo šta da pokažemo. I naravno, Ekobis je jedna prilika da se iskoristi i da se prezentuje i naš kanton, a i da se napravi nova i kvalitetnija saradnja. Ono što bi ja htjela samo evo dotaknuti se zakona o poticaju razvoja male privrede, htjela bi da stavim evo čisto akcenat na to, odnosno da ga pomenem, da smo evo ove godine usvojili zakon o poticaju razvoja male privrede, gdje smo zaista evo definisali podršku prema maloj privredi na području Unsko-sanskog kantona koja će biti u kontinuitetu. Dakle, izdvajat će se sredstva u iznosu od 2% od ostvarenih budžetskih sredstava, te samim tim, dakle, u narednom periodu nije važno ko će biti na čelu ministarstva, ko će biti pozicija, ko opozicija, bit će i podrška je zagarantovana i bit će pružena prema privredi na području Unsko-sanskog kantona, što je za mene zaista jedan veliki uspjeh i drago mi je evo da smo uspjeli u tome. Ono što ću evo samo još malo da se dotaknem tog dijela jeste da kažem da mi zaista imamo ogromna izdvajanja, odnosno velika izdvajanja kada je u pitanju privreda na području Unsko-sanskog kantona. Ove godine je to 6 miliona konvertibilnih maraka samo direktne podrške, a evo kada napravimo paralelu sa kantonom Sarajevo koji je puno veći budžet i puno veći kapaciteti, izdvaja 1,8 miliona podrške. Dakle, mi

0: i Republika Hrvatska. Odnosi se dakle na projekat se zove Račun traži, kanton osnaži. Cilj nam je da stimulišemo i da radimo na tome da smanjimo sivu ekonomiju, da radimo na tome da sve bude u skladu sa zakonom i u skladu sa zakonskim propisima, da radimo na tome da jačamo i konkurentnost i da osnažujemo kanton na način kako je to definisano i svim zakonskim i podzakonskim aktima. Dakle, vrlo kvalitetan projekat gdje ćemo raditi i gdje ćemo raditi promociju od škola, učenika, pa sve, dakle, gdje ćemo na kraju imati određene nagrade, da je zaista jedan jako kvalitetan projekat. Pored toga ćemo imati, u kojem ćemo u narednom periodu svakako malo više, da ne otkrivam sve detalje ovog projekta. Također u narednom periodu provišemo i obuku mentora koje u cijelosti financira Ministarstvo privrede shodno ovoj mjeri koju smo imali. Dakle, povezujemo zaista sve nekako programe, projekte, povezujemo programe sa mentorstvom, sa obrazovanjem, sa obrtničkom komorom, sajmom, sa privrednom komorom. Zaista se trudimo evo da nekako napravimo, da timski radimo i da zaokružimo sve ono što je neophodno. Dakle, imat ćemo i projekat koji se tiče mentorstva, imat ćemo također jedan projekat gdje ćemo imati privredno veče, gdje ćemo nagraditi sve naše najuspješnije privrednike, i kao i obrtničko veče gdje ćemo također nagraditi naše obrtnike, najuspješnije obrtnike, gdje će im se pružiti evo i na takav način podrška i dati im na značaju. Naravno, tu su naše i poslovne zone koje svakako odnosno jedinice lokalne samouprave u narednom periodu ćemo implementirati projekat poslovne zone, također gdje su izdvojena sredstva 1 milijun konvertibilnih maraka. Također ćemo, imamo, dakle, kada je u pitanju jedinice lokalne samouprave, imamo manifestacije koje su, evo, već smo proveli javni poziv, dakle, u fazi je razmatranja prijava i donošenja konačne odluke kako bi se mogli potpisati i ugovori, gdje, evo, pružamo podršku već tradicionalno par godina za podršku za manifestacije na koje se održavaju na području naše kantona, odnosno po jedinicama lokalne samouprave. Također imamo, bit će infrastrukturni gdje ćemo pružiti podršku i kada su u pitanju koncesije, odnosno infrastrukturni projekti koji se tiču koncesija, kao i infrastrukturni projekti koji se tiču razvoj turizma, gdje evo također već od 2022. 2023. radimo na osnaživanju jedinica lokalne samouprave i pokušaju da imamo jedinstvene projekte i da nastojimo povezivati naše općine i gradove na području naše kantona. Jako puno je projekata, evo teško se i sjetiti svega u momentu razgovora, ali evo nadam se da sam ono ključno i najvažnije pomenula.
1: Ministrice, ne možemo biti, evo, privodimo naš razgovor kraju, da ne pomenemo pored svega tekstilnu industriju. Od nekadašnjih giganata tekstilne industrije prije odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini ostalo je malo toga. Industrija u kojoj uglavnom rade žene prije nešto više od decenije doživjela je ekspanziju, a pogoni koji su otvarani u manjim opštinama dali su novi zamah sredinama, jer su posao većinom dobivale žene koje su dotada bile nezaposleno. Nažalost, poslodavci u federaciji su, objašnjavajući da je riječ o, ne znam, novim kretanjima na tržištu u posljednjih nešto više od 3 godine, podijelili otkaze na oko 1000 radnika u tvornicama obuće i odjeće. Od ovog broja tada, njih 100-tinjak ponovo se tada vratilo na evidenciju službe za zapošljavanje u Unsko-sanskom kantonu. Imate li možda nekih novih informacija ili možda nekih novih projekata koji će se ticati ove industrije?
0: Pa evo, moram da kažem da radimo aktivno i na tome, imamo određene aktivnosti koje provodimo. Onako okvirno par informacija da dam, neću ulaziti u detalje jer još uvijek je to u fazi priprema, razmatranja mogućnosti. Naravno, kada je u pitanju taj dio, evo, ja moram da pomenem da smo imali jedan takav projekat i 23. kada je velik broj žena ostao bez posla, pa smo evo naravno uspjeli da ubužimo, otvorimo jednu firmu koja se odnosi na tekstilnu industriju, gdje smo oko 60 žena je ponovo zaposleno koje su ranije ostale bez posla kada je zatvore prevent. Naravno, pored toga, evo, imamo određene komunikacije i određene aktivnosti gdje evo potencijalno se radi na tome da se registrira i da se otvori još jedna takav vid industrije, odnosno takav vid proizvodnje, jeste u Bosanskom Petrovcu, pa evo jedna naravno sarajevska firma je zainteresirana da bude investitor ovdje na području našeg kantona i evo da to bude u Bosanskom Petrovcu. Evo, zaista se nadam da ćemo u narednom periodu uspjeti da to zaokružimo i da to bude još jedna pozitivna priča u nizu, i evo gdje ćemo smanjiti taj broj javljenih žena kod službe za zapošljavanje.
1: Da ih je što manje na evidenciji službe za zapošljavanje Unsko-sanskog

0: kantona. Evo, pokušavamo od vas dobiti, ministrice, što više informacija, možda da je osnivanje tih možda manjih poslovnih jedinica, kojih možemo tako nazvati, koje će se baviti iz oblasti tekstilne industrije, koje bi zapošljavale žene na području Unsko-sanskog kantona, otvaranja i novih radnih mjesta, vraćanje naših ljudi bi bilo vjerovatno u većem broju kada bi se procijenilo na području našeg kantona koje to zapravo sve industrije mogu da nađu svoj put do onih koji su na tržištu rada, ali i na samom tržištu kao kupci određenog proizvoda.
1: Pa evo, ja samo što se tiče tog dijela zaista mogu da kažem da, evo, kao što sam rekla, radimo na tome i radit ćemo na tome, uložit ćemo sve svoje napore i aktivnosti da, evo, nastojimo zaista da nam dođu i novi investitori koji će raditi na tome i koji će, evo, registrirati svoje firme kod nas ovdje na području našeg Unsko-sanskog kantona. To je naravno i cilj Ministarstva privrede. Svakako, evo, i naši programi ovi kroz koje pružamo podršku kroz novoosnovane i startup. Pozivam ovim putem naravno sve naše, imamo jako puno žena koje jako dobro znaju, poznaju i jako kvalitetno rade taj posao, da se ne paše i da krenu u tom pravcu od registracije malih obrta pa do velikih firmi, da pokušaju da rade na tome i da nemaju, najveći problem, onako koliko sam i komunicirala i koliko komuniciram i razgovaram sa tim ljudima, jeste strah od sistema, strah od nedostatka podrške i ostalo od, kako oni kažu, od države, kako bi krenuli u tom pravcu. Smatram da ne treba da strah sputava, treba da krenu u tom pravcu, treba da nadjačaju strah i da pokušaju, jer od pokušaja se ne može ništa izgubiti, da pokušaju, naravno uvijek može da bude pozitivno, može da bude negativno, ali svi oni koji su krenuli u tom pravcu i koji su pokušali, zaista su uglavnom i uspjeli. Naravno, evo, trebaju da koriste, kako pored naših podrške, naravno tu je podrška i službe za zapošljavanje, gdje ne uslovljava jedna drugu jer su različite aktivnosti. Također imamo podršku i od federacije, odnosno federalnog ministarstva, i treba da koriste te podrške i da idu u tom pravcu.
0: Ministrice Mehić, hvala vam lijepa što ste odvojili vrijeme za naš radio, što ste uvijek dostupni javnosti, ako možemo tako reći.
1: Zaista se trudim i nastojat ću dok obnašam funkciju ministrice Ministarstva privrede da budem dostupna i javnosti i našim građanima i da pružim maksimalnu podršku u svemu onom što mogu, a hvala vam zaista na pozivu.
0: Hvala vam još jednom. Sa nama je bila Samra Mehić, ministar privrede u vladi Unsko-sanskog kantona. Hvala još jednom. Cijenjeni slušaoci, preporučujemo da i dalje ostanete uz naš program. Naravno, čujemo se za 7 dana. U tonskoj realizaciji bio kolega Muhamed Murić, tonska obrada Elvedin Mujagić, urednik i autor emisije Dijana Beković. Do slušanja.
2: Radio Prizma. Marketing.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 2,35. Ledo, Cornet Box, 4/1, 5,95. Crush, Carmela Waffle, 400 grama, 3,45. Konzum i Merkator.
6: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
7: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O žene.
8: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, Oglavina, Bihać.

0: nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

Slušalci, Muhamed Murić i moj malenko Čeno Rakić vas vodimo kroz nove vijesti. Na današnji dan 1995. godine poginuo je Irfan Ljubijankić, bivši ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Poginuo je u ranim jutarnjim satima 28. maja 1995. godine u posljednjim mjesecima rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini na području Slunjskih brda kod sela Kremen, koje se nalazi na cesti između Slunja i Cetingrada u Hrvatskoj. Helikopter kojim je putovao u improviziranog vojnog aerodroma Ćoralić kod Cazina prema Zagrebu srušili su raketom pripadnici takozvane vojske pobunjenih hrvatskih Srba. Pored doktora Ljubijankića u helikopteru su bili Izet Mehmedagić, zamjenik ministra pravde Republike Bosne i Hercegovine, Mensur Šabulić, savjetnik u ambasadi Republike Bosne i Hercegovine u Zagrebu, major Fadil Pekić, pripadnik MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i lični prijatelj ministra Ljubijankića, pilot Dudajev i dvojica članova posade Mirsad Dupanović i Mihail Maksumenko Grigorjević. Dan ranije ministar Ljubijankić i njegovi saradnici prisustvovali su konstituirajućoj sjednici Umsko-sanskog kantona, prvog federalnog kantona u Bosni i Hercegovini. Unsko-sanski kanton obilježio je 31. godinu postojanja 27. maja. Više od tri decenije od njegovog formiranja obilježene su velikim izazovima od ratnog razaranja i izgradnje mira preko poratne obnove do današnjih borbi za razvoj, ostatak mladih i stabilnost. U drugoj polovini mjeseca maja na području opštine Ključ počelo je obilježavanje tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru, kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresiji iz 1992. godine. I ove godine početak manifestacije obilježen je na Crljenima, mjestu na kojem je pružen prvi otpor, ali i mjestu gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobađanja Ključa u jesen 1995. godine. Međunarodni dan bijelih traka je podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, a ukoliko se kreću gradom da nose bijelu traku oko ruke. Prijedorske bijele trake su utvrđene kao činjenica u više sudskih procesa za ratne zločine. Od prve presude na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu Dušku Tadiću, pa do krovnih presuda Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. U nedjelju 31. maja 2026. godine centralno obilježavanje u Prijedoru biće održano na glavnom Prijedorskom trgu od 12 sati uz polaganje 102 ruže s imenima ubijene djece. Dan bijelih traka i ove godine se održava kao protest, jer prijedorske vlasti

0: odgovora u zbrinjavanju hitnog pacijenta. U službama hitnih medicinskih pomoći u domovima zdravlja Bihać, Cazin, Velika Kladuša i Ključ te Centru urgentne medicine kantonalne bolnice biće organizovana i podjela edukativnih letaka s ciljem informisanja građana o urgentnoj medicini i najvažnijim aktivnostima kojima se ona bavi. Kurban Bajram obilježen je jučer na području Unsko-sanskog kantona, gdje je Bajram namaz klanjan u više od 200 džamija i mesdžida. Centralna bajramska svečanost za područje muftijstva Bihećkog održana je u gradskoj džamiji u Bihaću uz prisustvo velikog broja vjernika. Više od 1,7 miliona muslimana obavlja hadž, među njima 2222 građana Bosne i Hercegovine, među kojima je 250 hadžija iz inostranstva. Planirano je da hadžije u Meki borave do kraja maja, nakon čega slijede odlazak u Medinu, gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. Medžlis Islamske zajednice Bihać u saradnji sa gradom Bihaćem i Kulturnim centrom Bihać organizuje večeras od 20 sati u Kulturnom centru Bihać bajramski koncert istaknutog izvođača duhovne muzike Mustafe Isakovića uz prateći ansambl. U okviru obilježavanja Dana otpora agresiji, uključujući večeras od 20 sati u Domu kulture Ključ, biti izvedena monodrama Emira Hadžihafizbegovića Sve je do nas. Prijateljska utakmica uoči odlaska na Mundijal Bosna i Hercegovina Sjeverna Makedonija igra se sutra večer u Sarajevo 20:30. Utakmicu s Koševa u petak možete pratiti u direktnom TV prijenosu na BHRT-u. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini će preovladavati umjerena oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavine očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28. Na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Uskosanski radio.
2: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće Blago 1 litar 2,8% mliječne masti, Marku 20, čokolada Dorina 100 grama, Marku 95, više na robot.ba.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
4: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šort, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šort, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čijem odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari! Winklin D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Winklin, nova perspektiva čistoće.
3: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.

vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Almir Šehić. Ovo je opširni pregled vijesti radija Unsko-Sanska kantona. Na današnji dan 1995. godine poginuo je Irfan Ljubijankić, bivši ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Poginuo je u ranim jutarnjim satima 28. maja 1995. godine u posljednjim mjesecima rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini na području Slunjskih brda kod sela Kremen, koje se nalazi na cesti između Slunja i Cetingrada u Hrvatskoj. Helikopter kojim je putovao s improviziranog vojnog aerodroma Ćorolić i kod Cazina prema Zagrebu srušili su raketom pripadnici takozvane vojske pobunjenih hrvatskih Srba. Pored doktora Ljubijankića u helikopteru su bili Izet Mehmedagić, zamjenik ministra pravde Republike Bosne i Hercegovine, Mensur Šabolić, savjetnik u ambasadi Republike Bosne i Hercegovine u Zagrebu, major Fadl Pekić, pripadnik MUP-a Republike BiH i lični pratitelj ministra Ljubijankića, pilot Dodajevi, dvojica članova posade Mirsad Dupanović i Mihajl Maksomenko Grigorijević. Dana ranije, ministar Ljubijankić i njegov saradnici prisustvovali su konstituirajući sjednici Unsko-Sanskog kantona, prvog federalnog kantona u Bosni i Hercegovini. Međunarodni dan bijelih trakova je podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, ukoliko se kreću gradom da nose bijelu traku oko ruke. Prijedorske bijele trake su utvrđene kao činjenica u više sudskih procesa za ratne zločine, od prve presude na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, Hagu, Dušku Tadiću, pa do krovnih presuda Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. U nedjelju 31. maja 2026. godine centralno obilježavanje u Prijedoru bit će održano na glavnom Prijedorskom trgu u 12 sati uz polaganje 102 ruže s imenima ubijene djece. Dan bijelih traka i ove godine se održava kao protest jer prijedorske vlasti predvođene gradonačelnikom Slobodanom Jaborom još nisu izdale odobrenje za izgradnju spomenika ubijenoj djeci. U drugoj polovini mjeseca maja na području opštine Ključ počelo je obilježavanje tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru, kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresije iz 1992. godine. I ove godine početak manifestacije obilježen je na Crljenima, mjestu na kojem je pružen prvi otpor, ali i mjestu gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobađanja Ključa u jesen 1995. godine. Info Plus. Privreda Unsko-Sanskog kantona temelji se na izvozno orijentisanoj industrijskoj proizvodnji, drvopreradi, metaloprerade, prehrambenom sektoru i turizmu. Zbog svog geografskog položaja i graničnog pojasa s Republikom Hrvatskom, uloga privrede ovog kantona je ključna za regionalnu vanjsku trgovinu i ekonomsku stabilnost cijele Bosne i Hercegovine. Vlada Unsko-Sanskog kantona i resorno ministarstvo intenzivno rade na unapređenju poslovnog ambijenta. Kroz kantonalni zakon o poticaju razvoja male privrede osigurava se kontinuitet budžetskih izdvajanja. Također značajna financijska sredstva ulažu se u razvoj i infrastrukturu poslovnih zona, start biznisa, zatim male i srednja preduzeća, te obrtnike, kapitalne projekte, provezivanju turizma i saobraćaja poput uvođenja turističkog voza na relaciji Bihać-Bosanska Krupa, tendencijom širenja pruge. Značajnu ulogu u umrežavanju i promociji privrednih subjekata te privlačenju investicija ostvaruje Privredna komora Unsko-Sanskog kantona kroz organizaciju sajmova, od kojih je najznačajniji međunarodni sajam ekologije Ekobis. Opština Sanski most nastavlja realizaciju zacrtanih ciljeva

kada je riječ o unapređenju lokalne putne infrastrukture. U toku izvođenja druge faze projekta asfaltiranje lokalnog puta Kalendari Zenković je u mjesnoj zajednici Fajtovci. U okviru ove faze asfaltiranja je trasa u dužini od 420 metara, a vrijednost radova iznosi 60.000 maraka. U narednoj trećoj fazi projekta planirano je asfaltiranje dodatnih

saradnji između službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bihaće centra urgentne medicine kantonalne bolnice. Tim povodom održat se organizovana vježba koordiniranog odgovora u zbrinjavanju hitnog pacijenta, pacijenta u srčanom zastoju. Također, u službama hitnih medicinskih pomoći u domovima zdravlja Bihaće, Zazin, Velika Kaduša i Ključ, te centru urgentne medicine kantonalne bolnice, organizovana je i podjela edukativnih letaka s ciljem informisanja građana o urgentnoj medicini i najvažnijim aktivnostima kojima se ona bavi. Vijesti. U opširnim pregledu vijesti, poštovani slušalci, nakrećemo u svijet. Dok muslimanski svijet teži atmosferi mira, Izrael nastavlja svoju okupaciju, razaranja, masakre i ilegalne aktivnosti naseljavanja od Gaze do zapadne obale, istočnog Jeruzalema i Libana, kršeći prekide vatre koji su na snazi, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, prenosi agencija Anadolia. Izraelske snage nastavile su bombardovati pojas Gaze i Libana uprkos važećim primjerima, što je rezultiralo novim žrtvama među palestinskim civilima. Palestinci danas žive izolirani od vanjskog svijeta, ali od svojih područja i domova u kojima su nekada živjeli. Nezavisna komisija Ujedinjenih naroda tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Istraženac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice Ujedinjenih naroda već je priznalo Palestinu. Sjedinjene države izvele su danas napad na jugu Irana, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv američke vojne baze u najozbiljnijim sukobima otkako je u aprilu započeo primirje. Borbe, u kojem je bio uključen i američki saveznik Kuvajt, zaprijetili su urušavanje krhkih diplomatskih napora za postizanje mirovnog sporazuma i ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza, koji je postao ključna tačka spora u pokušajima formalnog okončanja rata. Cijene nafte porasle su danas nakon izvještaja o napadima, poništivši veliki dio pada zabilježenog jučer usled nade da bi uskoro mogao biti posljednog dogovor. Novi napadi prijavljeni su i u Libanu, još jednom frontu rata. Iranska televizija je prenijela da je Teheran dobio nacrt memoranduma o razumijevanju sa SAD-om koji predviđa otvaranje Hormuzskog moreuza bez ograničenja. Iran bi prema izvještajima obnovio komercijalni saobraćaj kroz Hormuzski moreuz na predratni nivo u roku od mjesec dana, dok bi Sjedinjene države povukle vojne snage iz okoline Islamske republike i ukinule pomorsku blokadu. Bijela kuća je saopštila da nije istinit izvještaj iranske državne televizije u kojem se opisuje nacrt memoranduma o razumijevanju SAD-a s Iranom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je u trojdnevnu državnu posjetu Kazahstanu, izjavio izvještač agencije RIA Novosti. Ruski predsjednik učestvovat će i u događajima u okviru sastanka Vrhovnog Euroazijskog ekonomskog vijeća. Najmanje 16 učenica izgubilo je život u stravičnom požaru koji je zahvatio internat jedne škole u Keniji, dok su desetine drugih povrijeđene u tragediji koja je potresla zemlju. Vijesti. Kurban Bajram obilježen je jučer na području Unskog Santog kantona, gdje je Bajram namaz klanjan u više od 200 džamija i mesdžida. Centralna bajramska svečanost za područje muftisa Bihaćog održana je u gradskoj džamiji u Bihaću uz prisustvo velikog broja vjernika. Više od 1,7 miliona muslimana obavlja hadž. Među njima 2222 građana Bosne i Hercegovine, među kojima je i 250 hadžija iz inostranstva. Planirano je da hadžije u Meki borave do kraja maja, nakon čega slijedi odlazak u Medinu, gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. Međunarodne islamske zajednice Bihać u suradnji sa gradom Bihaćem i kulturnim centrom Bihać organizuje večeras od 20 sati u kulturnom centru Bihać bajramski koncert istaknutog izvođača duhovne muzike Mustafe Isakovića uz prateći ansambal. U okviru obilježavanja dana otpora agresije uključit će večeras od 20 sati u Domu kulture Ključ biti izvedena monodrama Emira Hadžabegovića Sve je do nas. Sport. Nogometna reprezentacija BiH će na predstojećem mundijalu najviše putovati u grupnoj fazi od svih 48 učesnika, pišu inostrani mediji. Prijateljska utakmica uoči odlaska na mundijal Bosne i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, igra se sutra uvečer u Sarajevu, uživo u programima BHRT-a od 20:20. Zmajevi će putovati čak 5057 km kako bi odigrali susrete u grupi B protiv Kanade, Švicarske i Katara. Bosna i Hercegovina prvi meč igra 12. juna protiv domaćina Kanade u Torontu. 18. juna odbranit će snage sa Švicarskom. Nakon toga naša selekcija 24. juna igra protiv Katara. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unusu Santog Antona. Cijenjeni slušalci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija, Jasmin Mahmutović. Opširni pregled vijesti pripremio je čitao Almir Šojehić, urednik informativnog programa radija Unusu Santog Antona.

0: na Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini prevladava umjerena oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kreće se između 24 i 28 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlja do 33 stepena. Sutra sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka sutra od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna sutra od 21 do 27 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje do 31 stepen.
2: Ovo zbog čega nam srce jače lupa.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Marketing najboljeg radija. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
4: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
5: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
6: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
7: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
8: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
7: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
8: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
7: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
2: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja ovdje.

a strast ih hoće van iz okova. Miris svježeg sjena dok se miješa sa njenih sokova. Oda, hodjeno radi.

0: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS.

0: Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Amatorni program Najboljeg radija, danas je poštovani slušalci Najboljeg radija i dalje sa vama. Za ovo javljanje idemo do servisnog bloka, sa vama su Jasmin Mahmutović i Amir Šehić, za one koji putuju ili spremaju za put ovih trenutaka na većini puteva u Bosni i Hercegovini, saobraća se i dalje bez zastoja uz pojačanu frekvenciju vozila. Vozači dalje savjetujemo da voze opreznije i da drže ostajanje između vozila. Apelujemo i na učestale, da ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćene propise. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj brzini radova na izmjeničnim propuštanjem. A na graničnom prijelazu Velika Kaduša duga je kolona putničke vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Povodom Kurban Bajrama večeras do poruči zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Kratko vremeno sutra je biometeorološkoj prognozi za isti dan. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22. Dnevna sutra od 21 do 27 stepeni Celzijus, ovih na jugu zemlje do 31 stepeni. Biometeorološke prognoza sutra povoljna, dakle petak 29. maja 2026. povoljnije uz više sječnje.

Mirnije, mirni san, nadamo se tokom noći i u prije podne satima sutra će biti ugodnije. U drugom dijelu dana pak uslijed sunčanijeg vremena i porasta temperatura kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima sutra. Osnijte i dalje, ustala se najbolje gradija.

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković za nas je u Sarajevu uručio diplomatske pasoše reprezentativcima Bosne i Hercegovine pred njihov odlazak na svjetsko prvenstvo. Tom prilikom ministar Konaković istakao da uručenje pasoša predstavlja izraz zahvalnosti za doprinos koji BH reprezentativci daju promociji Bosne i Hercegovine, sportskog duha i zajedništva na međunarodnoj sceni. Poželio također našim reprezentativcima mnogo uspjeha i sreće na predstojećem svjetskom prvenstvu, saopštenom iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Barbares. Utakmica protiv Sjeverne Makedonije, test karaktera. Protiv Paname, generalna proba. Selektor fudbalske reprezentacije naše države, Sergej Barbarez, izjavio da će sutrašnja prijateljska utakmica protiv Sjeverne Makedonije na Košu biti dakle test karaktera koji će pokazati kako igrači reaguju na uspjeh koji su ostvarili plasmanom na svjetsko prvenstvo općenito. Također na konferenciji za medije u Sarajevu istakao da Sjeverna Makedonija vrlo je ozbiljan protivnik koji ima novog selektora i sigurno će pokušati pobjediti, a isto će pristupiti naša reprezentacija. Dodao je da će sutra svi dobiti priliku da igraju bar po jedno poluvrijeme, osim onih koji nisu potpuno spremni, dok će pak utakmica protiv Paname 6. juna biti generalna proba kad je u pitanju sastava reprezentacije. Barbarez je naveo da će se Tabaković pridružiti ekipi najvjerojatnije pred polazak na svjetsko prvenstvo, iako postoji opcija da nastavi liječenje i da se pridruži naknadno kada bude spreman. Također je naglasio da bi Ivan Šunjić trebao biti spreman do vikenda. Reprezentativac Tarik Muharibović rekao je da je disciplina u reprezentaciji zadržana i nakon velikog uspjeha i plasmana na svjetsko prvenstvo. Istakao je da najnoviji član reprezentacije, Ermine Mahmić, na treninzima pokazao kvalitet i da će biti veliko pojačanje kada se uigra s ostatkom ekipe. Prijateljska utakmica između fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije će biti odigrana u petak 29. maja tekuće godine s početkom u 20:30 na stadionu Asim Ferhatović Hasev u Sarajevu. Nakon utakmice s Makedonijom, dakle s Makedoncima, reprezentacija BiH putuje u Sjedinjene Države, a 6. juna će u St. Louisu odigrati kontrolni meč s Panamom. Prvi meč na prvenstvu odigraće 12. juna protiv Kanade u Torontu, 6 dana kasnije sastaje se sa Švicarskom.

u Los Angelesu, a 24. juna sa Katarom u Sjetlu. Yo, I'll storm it. Check out the hook where my DJ revolves it. Ovo su talasi najboljeg radija.

otvoreno programu za svaku ponešta, poštovani slušalci, u 16 sati i 22 minuta vodimo vas do korisnih savjeta. Ljekar kaže da je najbolja vježba za mršanje. Izbjedno, pristupačno, ne zahtjeva nikakvu opremu za vježbanje i besplatno je, kaže dr. Donald Grant. Vježbanje je često ključno za one koji pokušavaju smršati, no može oduzimati mnogo vremena ili zahtijevati skupu opremu, članarinu u teretani itd. Ipak, jedan ljekar opće prakse tvrdi da bi najbolja vježba za mršanje mogla biti vrlo jednostavna i potpuno besplatna. Dr. Donald Grant, brži viši klinički savjetnik, ističe da upravo hodanje može pospješiti gubitak kilograma, a i pridonijeti opću blagostanju te pomoći ljudima u stvaranju dosljednih navika kretanja. Hodanje je jedan od najučinkovitijih načina za uvođenje vježbanja u svakodnevnu rutinu, iznimno pristupačno, ne zahtjeva opremu, besplatno, to ga čini idealnim načinom za učinkovito upravljanje režimom, kaže Grant. Mnogi započnu s mršanjem, ali brzo obeshrabre intenzivni treninzi, restriktivni pristupi koji dugoročno teško održavati. Hodanje se, međutim, lako može uklopiti u svakodnevni život, primjera radi šetnjom za vrijeme pauze za ručak ili pak odabirom pješačenja na kraćim udaljenostima umjesto oslanjanja na javni prijevoz, dodao je. Vrijedi tu napomenuti da samo hodanje možda neće dovesti do značajnijeg gubitka težine bez širih promjena u načinu života, ali svakako može podržati zdravlje navike i smanjiti sjedalačko ponašanje, dodaje Grant. U kombinaciji sa uravnoteženom prehranom, dosljednošću, hodanje može biti jednostavan, ali učinkovit način za postizanje napretka, kaže. Koja me spasila toliko... Dakle, redovno hodanje može poboljšati kardiovaskularno zdravlje, smanjiti rizik od moždanog i srčanog udara, podržati pokretljivost zglobova i povećati izdržljivost. Općenito također je izvrsno za um. Istraživanja su pokazala da već 20 pa do nekih 30 minuta hodanje može značajno smanjiti nivo kortizola, što ga čini jednostavnim načinom za ublažavanje stresa i savremeno podržavajući fizičko zdravlje, rekao je Grant. Kako bi hodanje bilo još učinkovitije i potencijalno poboljšalo rezultate, preporučuje se povećanje intenziteta ili više kraćih šetnji tokom dana.

I recimo za kraj, jedan od najvažnijih savjeta kada je riječ o hodanju jeste da je dosljednost važnija od besprekornosti. Osoba ne mora svaki dan ispuniti određeni broj koraka da bi ova vježba bila korisna. Redovno povećanje kretanja vremenom može podržati dugoročni napredak, naglasio je Grant. Ipak upozorava da bi se osobe s postojećim, dakle, zdravstvenim stanjima, problemima s pokretljivošću ili značajnim viškom kilograma trebale posavjetovati s ljekarom prije nego što uvedu veće promjene u nivou aktivnosti, naročito ako osjete bol u prsima, vrtoglavicu ili neuobičajen

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Tehnički fakultet, tradicija, pet odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.

0: marketing. Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45, K plus svježa jaja, 10/1, M masa 2,95, Dax Universal, sredstvo za čišćenje, 2 puta 750 ml, 4,95, Konzum i Merkator.

0: kako i svi.
1: Otvoreni program Najednog radija i da jesam poštovani slušalci u svijetu zanimljivosti. Društvene mreže jednako su štetne za djecu kao i pušenje, upozorili su ovih dana vodeći britanski liječnici pozivajući zakonodavce da se pozabave posljedicama koje trpe djeca i mladi zbog vremena provedenog pred ekranima. Akademija medicinskih i građanskih fakulteta detaljno je opisala utjecaj društvenih mreža na djecu u podnesku za vladine konzultacije o zaštiti djece na internetu koje završavaju ovog utorka. Tačnije rečeno, to se svrstava uz pušenje i vezanje sigurnosnih pojaseva u automobilima, navode dalje. Malo je problema koji su tako snažno ujedinili kliničare zadnjih godina kao utjecaj koji neograničena izloženost tehnologiji i uređajima trenutačno ima na zdravlje djece i mladih, saopštilo je tijelo koje predstavlja 23 medicinska fakulteta u Ujedinjenom Kraljevstvu u Irsku.

0: koji više od polovice od 132 anketirana liječnika uočilo je barem jedan slučaj zdravstvene štete koji bi mogao biti povezan s tehnologijom i uređajima svake sedmice, a više od trećine vidjelo je to više puta sedmično, navodi se u podnesku. Zdravstvena šteta kretala se od fizičkih ozljeda uzrokovanih primjerice regresiranjem ekstremne pornografije te utjecaje na mentalno zdravlje poput nastale traume, gledanja nasilja na internetu, tome slično. Britanija provodi konsultacije o ograničenju pristupa djece društvenim mrežama, pa i mogućnoj zabrani za mlađe od 16 godina, a razmatra se i vremensko ograničenje aplikacije i ograničenja kako opisuje značajke dizajna koje izazivaju ovisnost. Australija je prošle godine postala prva zemlja koja je zabranila društvene mreže djeci mlađe od 16 godina, a europske zemlje razmatraju slične mjere.
1: Odlaziš romantično, ja i kofer ko dva brata, van iz ulicu.
0: Stotine britanskih obitelji testiraju zabrane društvenih mreža i vremenska ograničenja korištenja aplikacija kako bi vidjeli kako to utječe na dječji san, obiteljski život općenito i školske zadaće. Stručnjaci su podijeljeni glede toga koliko bi potpuna zabrana bila učinkovita.
1: Od milion dolara, korak dva do mene sjela.
0: A za sami kraj našeg zajedničkog druženja jednu ćemo iz sporta, poštovani slušaoci. Stručni medicinski štab reprezentacije naše države predstojećeg ljeta bit će jači za fizioterapeuta FK Laktaš. Zvaničnim pozivom selektora Zmajeva, Sergeja Barbareza, fizioterapeut FK Laktaš i njihove omladinske škole Siniša Čević uvršen je u delegaciju koja putuje na svjetsko prvenstvo. Ovu vijest ponosno je podijelila omladinska škola FK Laktaš sa svojim zvaničnim kanalima, ne krijući oduševljenje što će i njihov klub imati direktnog predstavnika na najvećoj planetarnoj fudbalskoj smotri u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Prema zvaničnom dopisu Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, koji je potpisio dakle Barbarez, Čebić je pozvan na okupljanje i učešće na mundijalu za period od 11. juna do 19. jula 2026. godine. Ostanite i dalje ustala se najboljih radija. Od vas opraštaju Jasmin Mahmutović i Almir Šević.
1: Dvije usamljene duše noćas traže istinu, a dva tijela prela kruže.

0: Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
2: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi Kajmak Prezident 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55, više na robot.ba.
3: Ovo zbog svega nam srce jaš lupa.
4: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
5: Kultura Unsko-sanskog kantona.

0: U ovom izdanju emisije iz kulture Radio Televizije Unsko-Sanskog kantona govorimo o veoma zanimljivim izložbama Unapolis, izgubljeni pejzaži i naša žena koje su održane u Bihaću. Predstavit ćemo i knjigu Lejla, riječi i sjećanja, posvećenu tragično preminuloj carinskoj novinarki i historičarki Lejli Hajrlahović-Hušić. U okviru sedmice arhitekture u Bihaću je otvorena izložba Unapolis, koja kroz arhitektonske i urbanističke projekte predstavlja rad kolektiva Kultivator na unapređenju javnih prostora grada. Izložba donosi pregled prostornih inicijativa realiziranih u saradnji sa gradskim institucijama, a otvorena je kao mjesto susreta, ideja, struke i građana.
1: Javni prostori oblikuju način života jednog grada, trgovi, parkovi, šetnice i mjesta susreta. Osim što su dio urbanog pejzaža, oni su i ogledalo odnosa zajednice prema prostoru u kojem živi. Upravo tim pitanjima bavi se izložba Unapolis, otvorena u Bihaću u okviru sedmice arhitekture. Kroz prikaz projekata, planova i vizuelnih rješenja, izložba predstavlja praksu i djelovanje kolektiva Kultivator, nevladine organizacije za prostorne inicijative koja godinama sarađuje s gradskim institucijama na projektima uređenja i unapređenja javnih prostora.
2: Kroz Kultivator mi smo se najviše bavili javnim prostorom, redefiniranjem ulica, trgova, revitalizacijom centra grada i kroz projekat Grad na Uni smo promišljali kontakt grada i rijeke Une.
1: Dio ideja i rješenja predstavljenih na izložbi već je prepoznatljiv u prostoru grada kroz realizirane projekte uređenja javnih površina, gradske otoke i kupališta Plandište, dok autori najavljuju nove inicijative i projekte koji će u narednom periodu dodatno mijenjati izgled i funkcionalnost Bihaća.
3: To je svakako ovaj, što je Jahmet spomenuo, smaragni put koji sad veže tu otok s ovim novim mostićima, pa će ići ovaj jedna Merkančeva, druga Merkančeva otoka. U planu je Juna Bina, onako isto vrlo interesantan projekat tamo na Slapu, kod Muje Bejzinog. Eto, to su neki projekti, radit će se trg gradski i ova tržnica, koja je već godinama nema tu svoju funkciju. Ta funkcija je negdje drugo se presela, tako da će ta tržnica ukloniti, napravit će se neke stepenice koje će povezati gornji i donji trg. Evo, to su neki projekti koji će se vrlo brzo realizirati.
1: Projekti predstavljeni kroz izložbu rezultat su ideja i inicijativa nastalih tokom prethodnih sedmica arhitekture u Bihaću. Upravo kontinuitet ovakvih susreta struke, institucija i građana pokazuje kako arhitektonske ideje mogu prerasti u konkretna rješenja koja mijenjaju izgled i funkcionalnost urbanih prostora.
4: Na taj način evo došli dakle i kroz ove tri godine, ali i ranije kroz neka promišljanja do određenih ideja kako javni prostor učiniti boljim, funkcionalnijim, korisnijim, a u konačnici ljepšim kao sadržaj za sve ljude koji žive prije svega.

0: u Bihaću, a onda naravno i one koji posjećuju Bihać.
1: Izložba u Gradskoj galeriji posjetiocima donosi pregled ideja, projekata i prostornih rješenja uz poruku da su ovakve inicijative otvorene za prijedloge i ideje o budućem razvoju javnih prostora u gradu Bihaću.
2: U izložbenom salonu Muzeja Unsko-Sanskog kantona u Bihaću otvorena je izložba Izgubljeni pejzaži.

0: Ivanović, a dokumentarist Davor Midžić donosi vizuelni dijalog prošlosti i sadašnjosti s posebnim fokusom na nestajanje nekadašnjih zelenih površina i promjene u načinu na koji doživljavamo javni prostor. Izložba Izgubljeni pejzaži tematski istražuje transformaciju urbanog prostora grada Bihaća kroz prizmu nestajanja i preoblikovanja nekadašnjih uređenih zelenih površina. Odabrani primjeri arhivske i savremene vizure uspostavljaju dijalog između prošlosti i sadašnjosti, ukazujući na promjene u načinu planiranja korištenja i percepcije javnog prostora.
1: Došli smo na ideju da pokažemo Bišćanima malo drugačiji uvid u kako se grad mijenjao kroz godine. Pa smo došli do ideju da izvučemo jedno 60-ak fotografija iz naše fototeke, koje smo naknadno kolorizirali i vratili im u život, da se vidi kakvi su pejzaži to u stvari bili. I naravno, uradili smo reprodukciju svi ti isti lokacija, da sad mogu Bišćani vidjeti i naši posjetitelji kako to u stvari izgleda kad su poredi jedna razlika od 50-60 godina, koliko je prošlo.
0: Izložba, kako je istaknuto, ne djeluje samo kao vizualni arhiv bez tekstualnog obrazloženja, već se nameće kao kritički komentar o odnosu zajednice prema okolišu i nasljeđu.
2: To nije samo izložba gdje ćemo vidjeti neke izgubljene pejzaže našeg grada, nego je značajno po tome što današnji pejzaži grada trebaju da se sačuvaju, koliko god oni bili izmijenjeni u odnosu na ove koji su na ovim arhivskim fotografijama koje su pripremili kolege iz muzeja. Mi se već ovu treću godinu radujemo da možemo doprinijeti svijesti građana grada Bihaća, da pokažemo šta to se dešava u našem gradu, posebno u javnom prostoru našeg grada, i da eto, osvijestimo građane da šta možemo učiniti za budućnost.
3: Ja sam ovdje u svojstvu zaista posjetitelja jer me je zanimalo da uporedim neke slike iz prošlosti i sadašnje i da vidim koliko se grad mijenjao. Nekih vizura grada se i sama sjećam. Neki mi se čine kao urbicid, mogu reći, a neki su mi čak sad i bolji nego ranije. Nisam stručna u tom smislu, nisam arhitekta i da mogu da ja procijenim da li je nešto toliko dobro za grad ili ne, ali eto, iz aspekta historičara vrlo mi je interesantno pratiti taj pomak i taj razvoj grada u tom nekom arhitektonskom smislu.
0: Izložbu, koja predstavlja fotografsku selekciju iz arhiva Muzeja Unsko-Savskog kantona kao dio programa ovogodišnje sedmice arhitekture u Bihaću, svi zainteresirani mogu pogledati narednih dana u izložbenom salonu Muzeja Unsko-Savskog kantona. U Bihaćkoj gradskoj galeriji upriličena je promocija knjige Lejla, riječi i sjećanja. Knjiga donosi njene zapise o Bosni i Hercegovini, ljudima i vremenu, ali i o onome što ostaje kada sve drugo prođe, o pripadanju, toplini i tragovima koje jedni u drugima ostavljamo. Ističu to članovi fondacije Lejla Hajdlahović-Hušić, koji su pripremili ovaj sadržaj, a koji predstavlja sve ono što je bila Lejla. Poručuju kako je promocija prilika da se kroz Lejline riječi podsjetimo važnosti zajedništva i koliko nas upravo to zajedništvo čini onim što jesmo. Promotori knjige u Bihaću bili su Dino Dupanović i Enes Dedić te Admira Tatarević.
4: Lejla je bila mnogo više od intelektualke i autorice. Bila je glas koji je svojim riječima i djelovanjem oblikovao zajednicu, stvarao mostove među ljudima i unosio svjetlost u svakodnevnicu. Njene ideje, toplina i predanost znanju nastavile su živjeti i nakon što nas je prerano napustila, napisali su njeni najbliži saradnici i prijatelji. Okupljeni oko fondacije koja nosi njeno ime, upravo su oni inicirali knjigu koja čuva uspomenu na Lejlu, njen intelektualni potencijal i sve što je voljela i radila. Knjiga pod nazivom Lejla, riječi i sjećanja prvi put promovisana je prošle godine u Cazinu na datum njenog rođenja.
5: Ovdje su mnoga neobjavljena Lejlina djela, također neke priče i tekstovi koje smo imali priliku vidjeti kako na Lejlinim profilima, na društvenim mrežama, tako u mnogim drugim medijima, portalima i tako dalje, ali zaista jedan značajan dio knjige su tekstovi koje evo prvi put otkrivamo javnosti, tako da evo i ovo poziv svakako svim građanima da se upoznaju s Lejlom kroz ovu knjigu.
4: Za one koji ne znaju, Lejla Hajdlahović-Hušić preminula je uslijed koronavirusa 2020. godine sa svega 37 godina. Bila je doktorantica etnologije i kulturne antropologije, bavila se društvenim sjećanjem, identitetima i

0: istoriografijom Bosanske krajine. Obavljala je funkciju generalnog sekretara Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, vodila Rukometnu akademiju i učestvovala u projektu Čitanje za Srebrenicu.
1: Kada je Leila pisala svoj doktorat i kada je objavila svoju knjigu Identiteti muslimana na području Cazinske krajine, da smo lično dakle sarađivali, razmjenjivali i mailove, razmjenjivali tekstove, ali ono što je zanimljivo da se nikada u životu nismo lično susreli, nego smo jednostavno putem tih društvenih mreža čuli jedno za drugo, čuli čime se ko bavi i na taj način smo zapravo sarađivali. Dan danas, evo, jel, čuvam njen posljednji e-mail kada sam je poslao jedan članak prilikom pisanja njenog doktorskog studija.
0: Kada je riječ o sadržaju knjige našeg sagovornika, ne čudi što se u njoj nalaze mnoge stvari vezane za njen rodni grad.
1: Važno je reći da ona posvećuje jako veliku pažnju ljudima s područja Cazina koji su na neki način obilježili epohu, ja bih rekao, 20. stoljeća na području Cazinske krajine. Prije svega ona spominje porodicu Pozderaca, spominje neke druge značajne ličnosti koje su ostavile dubok trag u prošlosti njenog rodnog grada.
0: Prodaja Leilinih knjiga prilika je za skupljanje sredstava kojim se stipendiraju studenti.
2: Prihod od prodanih knjiga apsolutno u cijelosti ide za naš glavni projekat ove fondacije, to su stipendije mladim i talentiranim studentima i učenicima, tako da i na taj način nastavljamo vjerovati u ono što je Leila najviše vjerovala, to je obrazovanje.
0: Kroz 4 godine djelovanja fondacija je obezbijedila ukupno 30 stipendija. Uz razne donacije i stalne partnere plan je obezbijediti što više sredstava kako bi i broj stipendista bio mnogo veći.
3: U Bihaću je otvorena izložba Naša žena, koja kroz Historijski muzej Bosne i Hercegovine predstavlja rezultate projekta posvećenog ulozi žena u obnovi društva nakon 1945. i 1995. godine. U fokusu postavke nalazi se žensko iskustvo kroz kao prostor društvenih i političkih promjena. Izložba Naša žena koncipirana je kao historiografska i muzeološka prezentacija uloga i doprinosa žena u različitim društvenim, političkim i kulturnim kontekstima.
4: Izložba Naša žena je dio projekta Women of Bosnia and Hercegovina Connecting Past and Present kojeg realizira Historijski muzej Bosne i Hercegovine. Sprovođenje izložbe je omogućeno kroz projekat Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Implementira se uz podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Historijski muzej Bosne i Hercegovine nakon 10 godina ponovo u Bihaću u istoj galeriji gdje smo tada otvorili izložbu o Prvom svjetskom ratu, rekla je na izložbi Elma Hašimbegović, direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine.
5: Izabrali smo period nakon 45. nakon Drugog svjetskog rata i period nakon 95. nakon Novog rata, tražeći sličnosti i razlike u razvoju društva i doprinosu žena u ova dva postratna perioda kada je u pitanju razvoj postratnih društava, jel, Bosne i Hercegovine. Na izložbi se mogu naći fotografije, dokumenti iz ovih perioda, nešto najvećim dijelom iz arhiva Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, ali smo svaku drugu priliku zavirili i ovom prilikom u arhive u Bihaću, naišavši na jako dobru saradnju sa Muzejem Unsko-Sanskog kantona, ali i sa Centrom Krak koji su nam ustupili svoje fotografije.
4: Kombinujući dokumente, arhivske materijale i savremene umjetničke radove, izložba uspostavlja vezu između historije i modernih promišljanja o položaju žena u našem društvu.
6: Ovaj projekat je u biti trajao nešto duže od godinu dana i uključivao je jedan zaista istraživački posao, veliki istraživački posao Historijskog muzeja u Bosni i Hercegovini, koji je naš ponosni partner Agencija Ujedinjenih nacija koje implementiraju ovaj projekat.
7: Izložba koja je rezultat dugogodišnje suradnje Historijskog muzeja i Gradske galerije Bihać, naime ove dvije ustanove već dugi niz godina intenzivno surađuju, što na razmjeni izložbi, što na razmjeni eksponata i ostalih stvari. Naime, izložba je izuzetno značajna, ovo je njihov kruna jednog velikog istraživanja i mi smo itekako zadovoljni da možemo ugostiti ovu izložbu i nadamo se i u budućnosti jako dobro suradnje.
4: Izložba u Bihaću dobija dodatnu dimenziju kroz lokalne

0: Lokalno istraživanje i uključivanje građe iz lokalnih baštinskih i kulturnih institucija, korišteni vizualni materijali otvaraju prostor za uvid u svakodnevnicu radi društvene uloge žena u ovom području. Realizacija izložbe ostvarena je uz doprinos Gradske galerije Bihać, Muzeja Unsko-sanskog kantona i Centra za savremenu kulturu Krak.
1: Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine uključuje promovirana knjiga Logoraši općine Ključ 1992-95. Godina autora Jusufa Omerovića, a u organizaciji udruženja logoraša Omer Filipović Ključ. Knjiga donosi svjedočenja i podatke o stradanju logoraša s područja Ključa tokom rata, a cilj joj je očuvanje istine i kulture sjećanja kako zločini ne bi bili zaboravljeni.
0: Ova publikacija nastala je kao rezultat višegodišnjeg rada i istraživanja o stradanju logoraša s područja Ključa tokom ratnih godina, s ciljem očuvanja istine i kulture sjećanja na žrtve torture i progona.
2: Ovaj projekat traje oko 4 godine i težak je zadatak od ljudi da uzmati izjave, ponovo kopati po njihovim ranama, otvarati te najteže poglavlje u njihovom životu. Imao sam zaista situaciju da neki ljudi po 5-6 mjeseci odgađaju da napišu ili da meni daju izjavu da pro šta su prošli, a to samo govori o težini onog zla koji su nam priredili naše komšije Srbi i srpsko-crnogorski agresor u cjelini. Kad prosječno Ključana pitate koliko su Ključani bili logora, svi će reći Manjača, Batković, neko Kamenca. Međutim, ja sam istraživajući zlo koje se desilo nama Ključanima širom Bosne i Hercegovine, utvrdio da su Ključani bili u 22 koncentraciona logora srpska i 22 mjesta zatočenja. To su mjesta gdje su ljudi bili kraće zatvorani prisilno, znači oduzmana je sloboda na dan, dva, tri, tako dalje. A što se tiče onaj hrvatskih logora, da i tako kažem kolokvijalno, odnosno logore koji su kontrolisali Hrvatsko vijeće odbrane i Hrvatska vojska, bilo je 6 logora.
0: Istraživanjem je utvrđeno da su građani Ključa bili zatočeni u desetinama logora i mjesta pritvora širom Bosne i Hercegovine.
3: Riječ je o vrlo relevantnom čovjeku koji je u zatočeništvu proveo preko 400 dana, koji je društveno-politički radnik u našem gradu i vrlo angažiran po pitanju i prava logoraša i obilježavanja lokaliteta njihovog zatočeništva i stradanja. I ovo je svojevrsna lična karta stradanja Ključana u odbrambeno-oslobodilačkom ratu i u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu i zaista evo planiram to i prilikom događaja samog istaknuti da sam mislio da nešto znam o logorima, a sad vidim da je jako puno toga što do sada nisam čuo, a što nudi ova knjiga.
0: Promotori knjige naglasili su da ovo djelo predstavlja važan historijski dokument i trajno svjedočanstvo o stradanju ključkih logoraša. Posebno je istaknut značaj činjenice da je knjigu pisao čovjek koji je i sam prošao kroz logorsku Golgotu.
4: On je osoba koja može validno svjedočiti, koja može meritorno iz prve ruke govoriti o onome što se je dešavalo, kakav je bio odnos prema logorašima, kakve su proživjeli psihofizičke torture. I zapravo ova knjiga je jedan podsjetnik i jedan pokretni spomenik i za logoraše općine Ključ. Jusuf Omerović je uspio sakupiti na jedno mjesto sva mjesta gdje su bili nezakonito zatočeni Bošnjaci općine Ključ. Bilo da se radilo o logorima koji su bili pod kontrolom snaga Vojske Republike Srpske ili pod kontrolom snaga Hrvatskog vijeća odbrane. Ovo je sigurno jedno vrlo značajno djelo.
0: Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine, Dana zlatnih Ljiljana, Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, predstavnici lokalne vlasti, udruženja i građani jučer su položili cvijeće i odali počast svim žrtvama rata. Poručeno je da Ključ ostaje opredijeljen na njegovanju antifašističkih vrijednosti, kulture pamćenja i očuvanja istine u stradanju svojih građana.
1: U Bihaću je povodom Dana džamija otvorena izložba pod nazivom Tragovi rušenja, porušene i oštećene džamije u Bosanskoj Krajini u periodu od 1992. do 1995. godine. Pored svake srušene džamije na panelu je fotografija obnovljene, koje su autori izložbe za ovu prigodu fotografisali. Autori izložbe su Mujo Begić, Davor Miđić i Nihad Maslak.
0: Radeći na ovom projektu, autori su obišli 16 gradova, kreirali i sakupili preko 5000 fotografija te u arhivama pronašli dokumentaciju srušenih objekata.

0: Da. Razgovarali su sa svjedocima i onima koji imaju saznanje o sudbini porušenih džamija, a sve prikupljeno pretočili su u sliku i pisanu riječ. Rezultat tog rada predstavljen je javnosti u formi izložbe, dok je knjiga u štampi i uskoro će ugledati svjetlo dana.
1: Ovom izložbom smo htjeli pokazati i ukazati na stepen devastacije, uništavanja imovine islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Htjeli smo kroz simbolično, kroz fotografije da prikažemo stepen uništavanja, rušenja odnosa prema džamijama i drugoj imovini islamske zajednice Bosne i Hercegovine.
0: Organizator izložbe Muftijstvo Bihaćko, a muftija Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić pružio je snažnu podršku doktoru Begiću i njegovim saradnicima u realizaciji ovog programa. U svom obraćanju istakao je značaj džamije za muslimane, poručivši da se njenim rušenjem ne može uništiti ni narod ni njegova vjera.
2: Mi kao muslimani moramo uvijek imati na umu. Dakle, prije svega, kako Allah Dželešanu govori o tome kako je, dakle, najveći zločin u stvari onoga ko ruši džamije i ko sprečava da se u njima molitva izražava. S druge strane, imamo poruku da je najbolji onaj koji uspostavlja, dakle, i gradi džamije. Tako da mi smo svjesni da rušenje džamije, ferhadije i svi džamija koje su svi ferhadija, da tako kažemo, u Bosni i Hercegovini, a pogotovo u Bosanskoj krajini, dakle, bio je cilj da se poruši taj odnos među ljudima.
0: Prisutnima se obratio i muftija Banjalučki Ismail Efendija Smajlović, ukazujući na opasnost urbicida kojem se brojni bosansko-hercegovački gradovi bili izloženi u periodu od 1992. do 1995. godine, ali i na savremene oblike tog procesa kroz promjene naziva ulica i dijelova gradova.
3: Mi u Banjaluci, koji svjedočimo to svakodnevno, znamo šta je znači urbici 92. 95. ali znamo i sada te neke, što bi rekli, atake i pritiske koji na određen način mijenjaju strukturu grada pa hoće da utiču i na mentalitet življenja.
0: Kako su istaknuli organizatori, na ovaj način se čuva sjećanje na ovaj važan period u historiji naše domovine, u nadi i želji da u godinama i stoljećima ispred nas govorimo o ljepoti i svrsi džamija.
4: Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću održana je promocija dvije izuzetno važne knjige autora Enisa Omerovića i Muhameda Mujakića, koje se stručnim analizama i istraživanjima bave ratnim i poratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Međunarodna analiza genocida nad Bošnjacima te institucije države Bosne i Hercegovine djela su u kojima se ponovno aktualizira prošlost, ali i sadašnjost društvenog i političkog konteksta u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina.
5: Organizator promocije ovih knjiga je Regionalni odbor Vijeća bošnjačkih intelektualaca s ciljem da se i tri decenije kasnije govori i podsjeća na ono što se događalo u Bosni i Hercegovini.
6: Sve što se ne napiše, to se i zaboravi. A pošto Bošnjaci brzo zaboravljaju, brzo opraštaju, brzo ne žele da se bave onim čim treba, važno je da se piše, da se snima, da se govori, da se priča. Posebno da se priča ovdje u ovom dijelu i ovaj dio je preživio genocid isto kao što smo preživili mi u Srebrenici. Znači Una i Drina čine Bosnu i Hercegovine.
7: Dakle, radi se o knjigama koje u stvari na neki način se vezuju za godišnjicu događanja na tlu Bosne i Hercegovine, vezano za agresiju na Bosnu i Hercegovinu i na počinje genocid i ratni zločin. Ovo vijeće će zajedno sa drugim nevladinim sektorom kao što su udruženja majki Srebrenice i Žepe, s udruženjem za udruženje žrtava genocida i ratnog zločina, svakako stalno podsjetiti na ono što se događa, što se događa na tlu Bosne i Hercegovine.
5: Genocid nad Bošnjacima djelo je Enisa Omerovića, profesora i dekana Pravnog fakulteta u Zenici, koji je za potrebe pisanja ove knjige proveo opsežno istraživanje.
8: Radi se o naučnom pristupu, počinje dakle od historijskog uvoda, pojave pojma genocida, njegovog ulaska u vokabular međunarodnog prava i prati dakle taj razvoj toga pojma, različite studije slučajeva, naravno sa fokusom na Bosnu i Hercegovinu i genocid nad Bošnjacima, završava se sa poricanjem, odnosno različitim ovim fenomenima negiranja, odnosno poricanja.

0: genocida i drugih presuđenih činjenica.
1: Moje skromno mišljenje je da se radi o kapitalnom dijelu u ovoj oblasti, o dijelu čiju ćemo i vrijednost možda spoznati tek za 15 ili 20 godina. Ja se toplo nadam da će osnovni postulati iz te knjige koju je uvaženi profesor objavio poslužiti kao temelji za nadgradnju znanja u udžbenicima osnovnih i srednjih škola širom Bosne i Hercegovine.
2: Uz Omejrovića promociju svoje knjige imao i profesor Muhamed Mojakić.
3: Nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini, da nažalost nismo imali izgrađene institucije, sve, dakle imali smo jeli, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara, Parlamentarnu skupštinu i predsjedništvo, to su institucije koje su jeli, definisane i u samom Ustavu Bosne i Hercegovine, međutim ove ostale su je morale uspostavljati i razvijeti.
2: Promotori ovog dijela bili su profesor prava Albin Muslić te akademik Mirko Pejanović.
4: Sa dopunom, sa dodatnim radom, dopunjena doktorska disertacija, jedna značajna studija koja se bavi razvojem države Bosne i Hercegovine, uspostavom razvoja njenih institucija i osposobljavanjem države BiH da provede istorijski proces integracije Europske unije.
5: Nažalost, u Bosni i Hercegovini postoje određene snage koje na svaki mogući način nastoje da oslabe institucije Bosne i Hercegovine. Kada pokušavaju da se uspostavi nekakav pravni instrumentari, da su entiteti nekakvi oblici država, što je za nas potpuno neprihvatljivo, ali upravo ovakva dijela, kao što i večeras promoviramo, zapravo govore na naučno utemeljenim osnovama o ustavno-pravnoj strukturi institucija Bosne i Hercegovine.
2: Nužnost ovakvih knjiga i naučnih radova je upravo u tome da se ne zaboravi najstrašniji period u novijoj historiji naše zemlje, kako se on ne bi nikada više ponovio.
6: U Bihaćkom kulturnom centru predstavljen je mural posvećen Huseinu Dervišoviću. Autor Adnan Dupanović naglasio je kako je upravo ovim muralom na svoj način želio iskazati poštovanje nedavno preminulom kraškom književniku i pjesniku.
7: U Bihaću je završena izrada murala posvećenog nedavno preminulom književniku Huseinu Derviševiću, čime je ovogodišnja kulturna manifestacija ulicom Bišća dobila snažan umjetnički omaž njegovom dijelu i nasljeđu. Autor murala je bihaćki umjetnik Adnan Dupanović, koji je rad započeo na objektu kulturnog centra svega godinu dana nakon što je završio mural Empatija posvećen Palestini. Ovaj put, kako ističe, riječ je o ličnom i umjetnički zahtjevnom projektu, budući da je Dervišević bio njegov prijatelj i saradnik. Finalnu ocjenu će dati građani, prolaznici i svi oni koji su poznavali Huseina Derviševića, kazao je autor Dupanović.
8: Lijep je osjećaj uvijek nakon napornog ovog procesa i sve, eto, doći do tog kraja, do finiša. Ja sam zadovoljan, naravno to prepustit ću to prolaznicima i finalno ocjen da je prolaznici i oni koji spoznavali Huseina da ocjene. Naime, želja mi je bila da ne, mislim, mogli smo staviti ovdje fotografiju i neki i baner ili nešto tako. Meni je želja bila da u jednom, baš u svom nekom stilu kako radim ove murale, da napravim taj portret i drago mi je što sam uopšte imao tu priliku i što će ovo trajno krasiti zgradu Kulturnog centra u Bihaću.
7: Direktorica Kulturnog centra Bihać Erna Begatović-Huremagić naglasila je važnost poštivanja svih umjetnika koji su ostavili trag u gradu na Uni.
9: Ovo je najmanje što je Kulturni centar mogao napraviti. Važno je tretirati ljude koji su ostavili trag u ovom gradu. Smatramo da je na vrlo lijepoj lokaciji, da je važno da imamo još jedan mural u gradu i ono što moram naglasiti je da Bihać zapravo polako postaje grad murala.
7: Husein Dervišević je bio jedno od najprepoznatljivijih imena kulturnog života u Bihaću. Bio je autor brojnih zbirki poezije, proznih dijela, romana i knjiga za djecu, a generacije čitalaca su odrastale uz njegove stihove i priče. Dervišević je dobitnik više književnih priznanja, a 2021. godine mu je dodijeljena i prestižna međunarodna nagrada Branko Radičević. Preminuo je u 78. godini života.
6: U Cazinu je održana predstava pozorišta mladih Tuzla pod nazivom Odjek tišine. Predstava je edukativnog karaktera s namjerom da potakne srednjoškolce na razmišljanje o razlikovanju legalnog i ilegalnog korištenja i upotrebe oružja. Realizacija ovog projekta odvija

0: se u saradnji sa UNDP-om Bosne i Hercegovine i Carinskim centrom za kulturu.
1: Predstava Odjek tišine nastala je prošle godine nakon provedenog istraživanja među mladima Tuzlanskog kantona o tome kako bi se oni ponašali u kriznim situacijama. Na osnovu njihovih odgovora izrađen je scenarijo koji je bio od mladih za mlade.
2: Nama je bila velika čast što smo grupu mladih ljudi, njih 20 u prošloj godini, uspjeli provesti kroz taj projektni proces, uspjeli edukovati o temi, a onda što su oni iz te edukacije, iz istraživanja koje smo radili u Tuzlanskom kantonu, ali iz nekih priča koje su se nažalost dešavale na području Bosne i Hercegovine i regije, izvukli neke elemente za pozorišne scenarije. Za pozorišnom scenariju Odjek tišine tu je najvažnije da mi pričamo o tome šta su uzroci koji mogu dovesti nekoga do te situacije da se upotrijebi oružje i kako mi možemo prepoznati na vrijeme kod osoba neke tamne, mračne misli i kako im pomoći da se ne dešavaju više takve situacije u našem okruženju.
3: Mi u Tuzli njegujemo dramski studio kroz koji dajemo priliku da mladi ljudi svojim vršnjacima iskažu one teme, one probleme koje oni nose u toj fazi odrastanja. I moram reći da smo predstavu izveli za više od 3000 učenika u 25. godini i iskustva su zaista kako u kojoj sredini potpuno različita.
1: Mujkić tvrdi kako su spoznali da učenici viših razreda osnovne škole imaju potpuno drugu percepciju od srednjoškolaca. Oni još uvijek vjeruju u instituciju direktora, pedagoga i nastavnika kojima se mogu obratiti, dok srednjoškolci smatraju da nemaju partnera u borbi protiv zla, odnosno negativnih pojava.
2: Različite su reakcije u zavisnosti od uzrasta, ali mnogi poželi da ostanu još dugo sa glumcima i razgovaraju s njima, da ih pitaju kako oni to sve emotivno preživljavaju i šta oni koji su sve to preživjeli sa scene imaju njima dati za savjet kako da prepoznaju u stvari sve te neke male signale gdje možemo na vrijeme reagovati da spriječimo neke velike nezgode.
1: Cazinski gosti se nadaju da će i ovaj susret rezultirati novim spoznajama te da će na neki način njihova predstava biti jedan vid inicijalne kapsule cazinskoj mladeži da također osnuju slično pozorište i stvaraju slična djela.
0: Bilo bi to sve u emisiji iz kulture Radio Televizije Unsko-Sanskog kantona. Hvala za pažnju i do gledanja.

Noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke. Ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka. Muška majica, 6 maraka. Muški šorc, 7 maraka. Dječja majica, 4 marke. Dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari! U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 2,35. Ledo, Kornet Box, 4/1, 5,95. Kraš, Karmela Waffle, 400 grama, 3,45. Konzum i Merkator.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
7: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O, žene.
8: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina.

0: Slušate najbolji radio.
1: Vrijeme je za reklame.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
6: Pedagoški fakultet, odsjek za jezik i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija.

na svaki dodir srca zaluba. Nek nam ljubav bude i svetinja i vlast, nikada ponos, nikada čast. Tako!

Hercegovine. Poginuo je u ranim jutarnjim satima 28. maja 1995. godine u posljednjim mjesecima rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini na području Slunjskih brda kod sela Kremen, koje se nalazi na cesti između Slunja i Cetingrada u Hrvatskoj. Helikopter kojim je putovao s improviziranog vojnog aerodroma Ćorolići kod Cazina prema Zagrebu srušili su raketom pripadnici tzv. Vojske pobunjenih hrvatskih Srba. Pored doktora Ljubijankića u helikopteru su bili Izet Mehmedagić, zamjenik ministra pravde Republike Bosne i Hercegovine, Mensur Šaborić, savjetnik u ambasadi Republike Bosne i Hercegovine u Zagrebu, major Fadl Pekić, pripadnik MUP-a Republike BiH i lični pratitelj ministra Ljubijankića, pilot Dodajev i dvojica članova posade Mirsad Dupanović i Mihajl Maksumenko Grigorijević. Dana ranije, ministar Ljubijankić i njegov saradnici prisustvovali su konstituirajućoj sjednici Unsko-sanskog kantona, prvog federalnog kantona u Bosni i Hercegovini. Međunarodni dan bijelih trakova je podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, ukoliko se kreću gradom da nose bijelu traku oko ruke. Prijedorske bijele trake su utvrđene kao činjenica u više sudskih procesa za ratne zločine, od prve presude na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, Hagu, Dušku Tadiću, pa do krovnih presuda Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. U nedjelju 31. maja 2026. godine centralno obilježavanje u Prijedoru bit će održano na glavnom Prijedorskom trgu u 12 sati uz polaganje 102 ruže s imenima ubijene djece. Dan bijelih traka i ove godine se održava kao protest jer prijedorske vlasti predvođene gradonačelnikom Slobodanom Javorom još nisu izdale odobrenje za izgradnju spomenika ubijenoj djeci. U drugoj polovini mjeseca maja na području opštine Ključ počelo je obilježavanje tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru, kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresije iz 1992. godine. I ove godine početak manifestacije obilježen je na Crljenima, mjestu na kojem je pružen prvi otpor, ali i mjestu gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobađanja Ključa u jesen 1995. godine. Vijesti. Pripadnici Federalne uprave policije nalaze se u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje po nalogu posjednika koje je FENI potvrdila Nina Hadžajdarević, glasnogovornica tog posebnog odjela Federalnog tužilaštva, trebaju privremeno oduzeti predmete koji mogu predstavljati važne dokaze u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici. Posebni odjel Federalnog tužilaštva izdao je naredbu za privremeno oduzimanje predmeta od odgovorne osobe Rudarsko-geološke inspekcije Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona s ciljem pribavljanja predmeta koji mogu služiti kao dokazi važni za daljnji postupak u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici, kazala je Hadžihajdarević. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna ove godine biti klanjana u memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići Gornja Kalesija. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je FENI da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identificirana, te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identificirati. Žrtva koja je identificirana i koja će biti ukopana je Rahić Hasana Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17 godina kada je 1992. godine ubijen na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u ljetu 2003. godine na lokalitetu Kazan Bašća u Zvorniku. Osim Roberta, ove godine će u dva mezara biti spušteni posmrtni ostaci dvije žrtve koje nije bilo moguće identificirati. Prema informacijama sa kojima raspolaže Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, pretpostavlja se da se radi o dvije žrtve ubijene na području Zvornika 1992. godine, navela je Fazlić. Info plus. Privreda Unsko-sanskog kantona temelji se na izvozno orijentisanoj industrijskoj proizvodnji, drvopreradi, metaloprerade, prehrambenom sektoru i turizmu. Zbog svog geografskog položaja i graničnog pojasa s Republikom Hrvatskom, uloga privrede ovog kantona je ključna za regionalnu vanjsku trgovinu i ekonomsku stabilnost cijele Bosne i Hercegovine. Vlada Unsko-sanskog kantona i resorno ministarstvo intenzivno rade na unapređenju poslovnog ambijenta. Kroz kantonalni zakon o poticaju razvoja male privrede osigurava se kontinuitet budžetskih izdvajanja. Također, značajna financijska sredstva ulažu se u razvoj i infrastrukturu poslovnih zona, start-up biznisa, zatim male i srednja preduzeća, te obrtnike, kapitalne projekte, provezivanju turizma i saobraćaja poput uvođenja turističkog voza na relacije Bihać-Bosanska Krupa, tendencijom širenja pruge. Značajnu ulogu u umrežavanju i promociji privrednih subjekata te privlačenju investicija ostvaruje Privredna komora Unsko-sanskog kantona kroz organizaciju sajmova, od kojih je najznačajniji međunarodni sajam ekologije Ekobis. Opština Sanski Most nastavlja realizaciju zacrtanih ciljeva kada je riječ o unapređenju lokalne putne infrastrukture.

zdravlja Bihaće centra urgentne medicine kantonalne bolnice. Tim povodom održat će se organizovana vježba koordiniranog odgovora u zbrinjavanju hitnog pacijenta, pacijenta u srčanom zastoju. Također u službama hitnih medicinskih pomoći u domovima zdravlja Bihać, Zazin, Velika Kaduša i Ključ, te centru urgentne medicine kantonalne bolnice organizovana je i podjela edukativnih letaka s ciljem informisanja građana o urgentnoj medicini i najvažnijim aktivnostima kojima se ona bavi. Vijesti. U opširnijem pregledu vijesti, poštovani slušaoci, nakratko ćemo u region i svijet. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je danas da bi bilo komično da nije uznemirujuće to što je srbijanski predsjednik Vučić uporno plaši svoj narod da Hrvatska stvara vojni savez protiv Srbije. Hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić potpisao je prošle godine s kolegama iz Albanije i Kosova deklaraciju o saradnji na području sigurnosti i odbrane, a nakon toga je Vučić počeo pozivati Zagreb da stvara vojni savez sa Tiranom i Prištinom protiv Beograda. U blizini sjeverne obale Turske u Crnom moru prijavljeni su napadi dronovima na tri tankera, saopštila je Turska pomorska agencija Tribeka. Tanker James 2, koji je plovio pod zastavom Palaua i u Blastu, nalazio se oko 80 km sjeverno od područja Turkelija u Crnom moru kada se dogodio incident, priopćila je agencija. Tankeri Altura i Velora, koji su plovili pod zastavom Sierra Leonea, navodno su napadnuti u obližnjem području tokom operacije premještanja tereta s jednog broda na drugi, navela je Tribeka. Dok muslimanski svijet teži atmosferi mira, Izrael nastavlja svoju okupaciju, razaranja, masakre i ilegalne aktivnosti naseljavanja od Gaze do zapadne obale istočnog Jeruzalema i Libana, kršeći prekid vatre koji su na snazi, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, prenosi agencija Anadolia. Europska unija izrekla kaznu 200 miliona eura kineskom gigantu e-trgovine Temu zbog ponude ilegalnih proizvoda na svojoj platformi. Temu nije uspio pažljivo identificirati, analizirati i procijeniti sistemske razlike ilegalnih proizvoda koji se nude na njegove platformi i rezultirajuću štetu za potrošače Europske unije saopštila je danas Europska komisija. U Moskvi je počela plenarna sjednica Međunarodnog foruma o bezbjednosti na kojoj će predsjednik SNSD-a Milorad Dodik govoriti o temi izazovi prijetnje međunarodne bezbjednosti o kontekstu formiranja multipolarnog poretka. Sjednici prisustvuje ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir. U toku dana planiran je sastanak sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. Vijesti. Kurban Bajram obilježen jučer na području Unskog Sanskog kantona, gdje je Bajram namaz klanjan u više od 200 džamija i mesdžida. Centralna bajramska svečanost za područje muftisa Bihaćog održana je u gradskoj džamiji u Bihaću uz prisustvo velikog broja vjernika. Više od 1,7 miliona muslimana obavlja hadž. Među njima 2222 građana Bosne i Hercegovine, među kojima je i 250 hadžija iz inostranstva. Planirano je da hadžije u Meki borave do kraja maja, nakon čega slijedi odlazak u Medinu gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. Međus islamske zajednice Bihać u suradnji sa gradom Bihaćem i kulturnim centrom Bihać organizuje večeras od 20 sati u kulturnom centru Bihać bajramski koncert istaknutog izvođača duhovne muzike Mustafe Isakovića uz prateći ansambl. U okviru obilježavanja dana otpora agresije uključit će večeras od 20 sati u Domu kulture Ključ biti izvedena monodrama Emira Hadžihafizbegovića Sve je do nas. Sport. Nogometna reprezentacija BiH će na predstojećem mundijalu najviše putovati u grupnoj fazi od svih 48 učesnika, pišu inostrani mediji. Prijateljska utakmica uoči odlaska na mundijal Bosne i Hercegovina, Sjeverna Makedonija igra se sutra uvečer u Sarajevu uživo u programu BHRT-a od 20 sati i 20 minuta. Zmajevi će putovati čak 5057 km kako bi odigrali susrete u grupi B protiv Kanade, Švicarske i Katara. Bosna i Hercegovina prvi meč igra 12. juna protiv domaćina Kanade u Torontu, 18. juna odbraniće snage sa Švicarskom. Nakon toga naša selekcija 24. juna igra protiv Katara. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsu Santo Kantona. Cijenjeni slušalci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija, Jasmin Mahmutović. Opširni pregled vijesti pripremio i čitao Alnir Šojehić, urednik informativnog programa radija Unsu Santo Kantona, Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini prevladava umjerena oblačnost. Vjetar slab za umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kreće se između 24 i 28 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlja do 33 stepena. Sutra sunčano, vjetar slab do umjerene

0: Vrijeme je za reklame. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće blago 1 litar 2,8% mliječne masti, marku 20, čokolada Dorina 100 grama, marku 95, više na robot.ba.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.

0: Konaković odao počast doktoru Irfanu Ljubijankiću, nekadašnjem šefu diplomatije Republike Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina rizikuje gubitak gotovo milijardu eura evropskih sredstava. Potrošačka korpa premašila 3300 maraka.
1: 100 kg voće, pola kilograma.
2: Žalno, anjeli ste količinu?
1: Da,
2: jedino to, drugačije, baš je nerealno.
0: U Bihaću održana vježba povodom dana urgentne medicine.
3: Imamo i instruktore, znači Evropskog resuscitacijskog vijeća i u hitnoj pomoći nama zdravlja Bihać i ovdje na Cumu, tako da mi ne samo da možemo odgovoriti na ovakav problem, već možemo i educirati kolege koji se s ovakvim problemima ne susreću.

0: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci Radija Unsko-sanskog kantona. Pratite Dnevnik. Na današnji dan prije 31 godinu poginuo je dr. Irfan Ljubijankić, tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. U blizini Slunja u Hrvatskoj oboren je helikopter u kojem se nalazio dr. Ljubijankić. Prema zvaničnim navodima, helikopter su oborili pripadnici takozvane vojske sa Ukrajine. Tom prilikom poginuli su i dr. Mensur Šabulić, Izet Muhamedagić, Fadil Pekić kao i članovi posade. Tokom najtežih ratnih godina dr. Ljubijankić je predstavljao Bosnu i Hercegovinu pred Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim institucijama, predano radeći na osiguranju političke, humanitarne i finansijske podrške za građane pogođene ratom. Za obaranje helikoptera i smrt članova delegacije do danas niko nije pravosnažno odgovarao. Priča Aide Štilić.
1: U danima nakon ubistva visoke državne delegacije tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, predvođene ministrom vanjskih poslova doktorom Irfanom Ljubijankićem, pojavile su se prve, u najmanju ruku, čudne informacije. U dokumentarnom filmu Politička ubistva dr. Irfan Ljubijankić, autorice i novinarke Arijane Saračević-Helać, koja je ukazala da se iza službenih diktata nalazi istini mnogo bližih neslužbenih zabilješki, pojavila se i prva nelogičnost, naglasio je izrekla Ljubijankićeva supruga Minka.
2: Da je čovjek od svoje tajne sa 5 metara visine, bila bi tijela raznešena, bila bi sve. Međutim, ja sam na CNN-u vidjela slike. Na slike na kojima je Irfan leži u travi i sa plavom košljom na sebi i sa crvenom mrljom na prsima. Znači da je ubijen kad je, su ga izveli, da su ga ubili i da je ta mrlja na košulji mu bila. Znači da je pao sa visine i u helikopteru, ne bi se to tako moglo reći. I ne samo oni drugi.
1: Sljedeća nelogičnost koja je uočena je da su sva tijela ubijenih pronađena na tlu oko helikoptera, osim tijela ukrajinskog pilota Dudajeva. Njegovo tijelo ni do dan danas nije pronađeno. Dalje, nije pronađena ni jedna novčanica od navodno 5 miliona maraka, za koju i vojni i civilni zvaničnici su nekoliko puta potvrdili da je bila u helikopteru koji je prevozio delegaciju. Iako je dženaza doktoru Ljubijankiću obavljena 8. juna u Bihaću, obdukcija ubijenih nikada nije obavljena.
3: Mogu vam reći da sam uvijek u svijetu bio ponosan kad se spominjao Bihaća. Mnogo se spominjao ovih dana i Cazin i Bužim i Kladuša i Krupa i Petrovac. I uvijek sam bio ponosan na to. Jer nije to samo Bihać i nije to samo Krajina. To je duh Bosne koja se diže, koja je iz pepela se digla, koja je protiv svih neprijatelja ustala. I to čudo koje se zove odbrana Bihaća, samo jedan dio tog našeg ukupnog podizanja sa koljena na koje su nas bacali stoljeći.
4: Pored svih vrlina koje krase jednog čovjeka, želim da istaknem dvije, požrtvovanost i hrabrost. Malo je onih ljudi koji se u odsudnim momentima za naš narod smogli snage da stanu na njegovo čelo. On je to učinio u početku rata, on je to činio svojim radom širom zemalja svijeta.
1: A ova država nije za rahmetli doktora Irfana Ljubijankića ni 31 godinu poslije ubistva njega i delegacije ni počela provoditi istragu, a kamoli da je došla do imena naredbodavca ili naredbodavaca ubistava. Više od svih istražilačkih agencija otkrivaju novinari, bilježe i nadajmo se jednog dana jedna ozbiljna i hrabra pravosudna odluka će reći ime i prezime ubice ili ubica ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Možda će se jednom i državna delegacija na čelu sa državnikom konačno uozbiljiti i makar položiti cvijeće na spomen obilježje u Slunju na godišnjicu ubistava državne delegacije 28. maja. Makar su toliko dužni.

A povodom 31. godišnjice smrti doktora Irfana Ljubijankića danas se s posebnim poštovanjem prisjeća njegovog života i djelovanja. Tim povodom ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković posjetio je njegov mezar gdje je odao počast jednom od najistaknutih diploma.

0: Konakovićem razgovarao je Suad Bekić.
1: Posjeta Elmedina Konakovića, ministra vanjskih poslova, ima poseban, ali simboličan značaj s obzirom na 31. godišnjicu obilježavanja tragičnog ubistva i pogibije doktora Irfana Ljubijankića. Gospodine Konakoviću, hvala što ste danas ovdje sa porodicom Ljubijankić. Kako vi sa pozicije sadašnjeg ministra vanjskih poslova gledate na političko i diplomatsko nasljeđe doktora Irfana Ljubijankića?
2: Zaista mi je velika čast, mogu tako reći, da smo danas evo sa porodicom. Maksus smo iz Sarajeva došli samo ovom prilikom, nemamo nikakve druge sastanke, ali je najmanje što možemo uraditi je danas da položimo svijeće na mezar rahmetli Irfana Ljubijankića, porazgovaramo s njegovom porodicom, prisjetimo se svega dobro što je za Bosnu i Hercegovinu uradio, a uradio je puno. Ja s ove pozicije shvatam kompleksnost prije svega ovog posla, mogu samo zamisliti kako je biti ministar vanjskih poslova u ratnim dešavanjima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada na svijet uglavnom nije razumijevao ili se priklanjao onima koji nas napadaju, i nisam bio savremenik, niti sam poznavao lično doktora Ljubijankića, ali i danas naiđem na tragove njegovog rada kad razgovaram sa ozbiljnim diplomatom koji su pratili ratna dešavanja u Bosni i Hercegovini. On je očigledno radio taj posao dobro, iznio je naše istine tamo gdje su one trebale biti odnesene, i sigurno je značajno doprinio da svijet shvati kakva se brutalna agresija i prije i poslije genocida u Srebrenici dešavala u Bosni i Hercegovini.
1: Pokrenuta je inicijativa da se u zgradi, odnosno sali za sastanke sa međunarodnim zvaničnicima, postoji spomen ploča doktoru Irfanu Ljubijankiću. Vjerujem da ste za tu inicijativu, i kad se očekuje realizacija?
2: Mi smo u nekoj fazi implementacije, radimo te zadnje razgovore, dogovore, naravno tražimo dozvolu porodice da tamo možda bude neki njegov stih iz neke njegove zbirke, pjesme, nekog teksta, ili da bude prikladan, naravno, taj narativ koji će oslikati ono što je rahmetli Irfan radio, i evo, mislim, ili spomen ploča, ili tabla, ili nešto prikladno što će podsjećati sve one koji kroče u zgradu ministarstva vanjskih poslova na veličinu ovog čovjeka.
1: Gospodine Konaković, doktor Irfan Ljubijankić je radio sa generacijom ljudi, dakle, u uslovima jedinstva, kada je bilo najteže za našu državu 31 godinu, evo, poslije država isto tako, možemo reći, u teškom položaju, u krizi, međutim, osjeti se to nejedinstvo i razjedinjenost stranaka sa probosanskih stranaka.
2: Nažalost, i tokom rata imali smo nejedinstvo na ovim ovdje prostorima, imali smo ljude koji su iz jedne političke partije otišli u ratne zločine i formirali nelegalne paravojne organizacije, institucije, i danas se slažem s vama da je u fazi jedne od velikih kriza, napada na ustavni poredak, na državu Bosnu i Hercegovinu, njen suverenitet, integritet. Mi ne djelujemo jedinstveno i trebalo bi, naravno, da neko krovno tijelo uspostavi neki model saradnje koji će definicati naše ključne prioritete. Iako se svađamo na dnevnoj bazi oko nekih političkih pitanja, mislim da su naše reakcije, kada zagusti, tako da kažem, ili kada je to potrebno, potpuno identične. Dakle, ne sumnjam da bismo sutra stali u isti stroj kada bi trebalo u odbrani Bosne i Hercegovine od eventualno neki novi nasrtaja.
1: Ali teško i danas?
2: Danas nismo u tom političkom stroju jedinstveni. Ja imam svoj lični stav, teško, i ne želim i neću nikada biti u stroju s onima koji će opravdati bilo kakav kriminal, bilo kakvu korupciju, koji će presude domaćih sudova minimizirati, uspostavljati neki sistem stranačkog sudovanja. Na to ne pristajem. Dakle, tražim prije svega da imamo iskrene odnose unutar naše cjelokupnog korpusa, pa da onda na tome temeljimo i neku buduću saradnju, a da rasprave vodimo u polju ekonomije, obrazovanja ili nekih dozvoljenih rasprava. Dakle, slažem se s vama da bi bilo bolje da imamo jedinstvenije stavove dnevne i političke, ali eto, imamo i tog pluralizma koji neki drugi narodi nemaju, pa možda možemo i kroz tu prizmu bošnjački narod pogotovo posmatrati kao zreliji narod u smislu demokratije nego neke druge.
1: Hvala vam.
2: Hvala vam.
1: Bio je to ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković za Dnevnik, Idris Mujegić i Suad Bekić.
0: Tri decenije nakon rata Bosna i Hercegovina i dalje se suočava sa ozbiljnim izazovima na evropskom putu. Zemlja nije provela ni jednu od 113 reformi iz reformske agende prema Evropskoj komisiji, što ugrožava pristup gotovo milijardu eura EU sredstava. Kako piše Radio Slobodna Evropa, Bosna i Hercegovina još nije potpisala ključne sporazume s Evropskom unijom, pa nije povukla ni prvih 70 miliona eura grantova. Evropska komesarka Marta Kos upozorila je da bi Bosna i Hercegovina već u junu mogla ostati bez dodatnih 373,9 miliona eura ako reforme ne počnu hitno. Sredstva su namijenjena

0: za energetiku, infrastrukturu i digitalizaciju, ali zemlja i dalje nema 5G mrežu, niti usvojene zakone o digitalnim uslugama i identitetu. Do sada je Bosna i Hercegovina mogla povući oko 481 milion eura, ali većina tog novca ostaje neiskorištena zbog sporih reformi. Dok institucije stoje u mjestu, građani se više osjećaju posljedice kroz vlastiti budžet. Političke i ekonomske krize postale su dio svakodnevnice, dok rast cijena osnovnih životnih namirnica i troškova života dodatno opterećava kućne budžete. Hrana je sve skuplja, računi rastu, a plaće teško prate poskupljenja. Potrošačka korpa premašila je 3.300 maraka, dok procjene govore da će inflacija u Bosni i Hercegovini ove godine iznositi 4,7%. Više u prilogu Anite Ibračić.
1: Cijene hrane, režija i kredita već mjesecima su među najvećim brigama građana Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim podacima, potrošačka korpa četvoročlane porodice u aprilu je premašila 3.300 konvertibilnih maraka, a najveći dio kućnog budžeta odlazi upravo na prehranu. Građani kažu da je svaka kupovina postala računica. Posebno ih ističu iznenađuju cijene voća i povrća koje su za mnoge postale luksuz.
2: Gorivo, povrće, voće, sve.
3: Jeste možda usled ovih poskupljenja i promijenili neke navike kupovne vaše i kako to sve utječe na vaš život?
2: Da, umjesto kilograma voće, pola kilograma.
3: Smanjili ste količinu?
2: Da, jedino to, drugačije, baš je nerealno. U odnosu na primanje, strašno.
4: Pa najviše poskupljuju životne namirnice. Životne namirnice su otišle strašno gore. Od svih, znači, artikala, pa tako. Luksuz je gorivo, luksuz je cigarete, alkohol, ali i hrana, stvarno.
3: Da li ima razlike od prošle godine vaših potrošačkih navika i ove godine?
5: Naravno da ima. Velika je baš razlika. Potrošačka korpa je dosta skuplja u odnosu na prethodnu godinu, ali nažalost šta je tu?
3: Prilagođavate.
5: Tako je, moramo.
1: Najveći teret poskupljenja osjećaju penzioneri koji sa skromnim primanjima svakodnevno pokušavaju uskladiti osnovne životne potrebe. Mnogi kažu da su kupovine svedene samo na ono najneophodnije čime se prilagođavaju situaciji.
6: Skupo je sve i teško se živi. Ja sam penzioner i znate kako to izgleda. Šta da kao vam kažem?
3: Jeste promijenili neke navike? Da li ovo poskupljenje utjecalo?
6: Pa nešto jesam. Neke stvari sam izbacila koje ne mogu sve priuštiti. Normalno da ne mogu kupiti to i to tako.
3: Dobro, a čemu se nadate? Će biti situacija bolja ili
6: neće,
3: ne?
6: Neće, ne. Može sam biti gore i gore. Ja, to je moje mišljenje. Kako se uklapam kao i sav narod. Penzioner sam već dugo. I eto tako, sa penzijom. Može, sad. Šta ja znam, ne znam, koji sam svijet.
1: Iako naša zemlja važi za jednu od najplodnijih u regionu, domaća proizvodnja i dalje ne zadovoljava potrebe tržišta. Veliki dio hrane dolazi iz uvoza, zbog čega smo dodatno osjetljivi na promjene cijena na svjetskom tržištu. Kao posljedica pojačanih inflatornih pritisaka iz međunarodnog okruženja, Centralna banka Bosne i Hercegovine procijenila je da će stopa inflacije ove godine iznositi 4,7%, što je za 0,6% više od prošle godine. Ekonomski stručnjaci upozoravaju da će buduća dešavanja na globalnom nivou direktno uticati i na standard građana u Bosni i Hercegovini.
7: Najbolji scenarijo je da se dođe do mira na Dalekom istoku, da se nađe konačno neko rješenje koje će biti prihvatljivo za sve strane, a s druge strane i da ovaj rat u Ukrajini se privodi kraju. Jer je to jako veliko iscrpljivanje, dakle svih resursa, tako da budem u širem smislu definisan, ali to se sve odražava praktično na cijene proizvoda koje mi kao potrošači kupujemo.
1: Dok cijene rastu iz mjeseca u mjesec, građani sve češće biraju između osnovnih potreba. Hoće li naredni mjeseci donijeti olakšanje ili nova poskupljenja, građani za sada ne znaju. Ono što sigurno osjećaju jeste da je svakodnevni život postao mnogo skuplji nego ranije.
0: Dok se građani suočavaju sa svakodnevnim izazovima i pritiscima iz bihaćkih zdravstvenih ustanova,

0: ustanova danas je poslana poruka o važnosti brze i koordinirane reakcije u spašavanju ljudskih života. Naime, povodom Međunarodnog dana urgentne medicine, koji se obilježava 27. maja, medicinsko osoblje Centra urgentne medicine kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić i službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bihać organizovalo je metodsko-pokaznu vježbu. Detalje donosi Samir Tulić.
1: Metodsko-pokaznu vježbu, koordinirani odgovor u zbrinjavanju hitnog pacijenta, pacijenta u srčanom zastaju, otpočeo je medicinski tim u dvorištu Doma zdravlja Bihać, predviđen doktoricom Majom Muremović, specijalistom urgentne medicine. Pacijent u srčanom zastaju hitno je medicinski zbrinuti sanitetskim vozilom odmah prevezen u centar urgentne medicine kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić, u kojem su mu postupkom reanimacije specijalisti urgentne medicine spasili život.
2: Ovom vježbom željeli smo pokazati, budući da je i slučajni prolaznik bio uključen u samu realizaciju ove vježbe, koliko je važno da i naši sugrađani na neki način, barem minimalno, budu educirani na koji način mogu pomoći i uštediti svaku sekundu, odnosno svaku minutu koja je značajna da se u biti postigne onaj zadovoljavajući rezultat, odnosno da naš pacijent na kraju ostane živ.
1: Pacijente sa srčanim zastajem medicinsko osoblje Centra urgentne medicine u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić primi i zbrine 3 do 4 puta sedmično, kaže dr. Farok Ajdinović, specijalista urgentne medicine, i naglašava kako su iznimno dobro trenirani i na međunarodnim kursovima za odgovor na ovakve situacije.
3: U pitanju je pacijent u srčanom zastoju, dakle to je pacijent u kojem praktično srce prestalo kucati, koji ne diše, i to je najhitniji pacijent, najhitnija vrsta pacijenata s kojima mi radimo, jer u principu naš zadatak je tog pacijenta vratiti u život. I upravo to smo evo na ovom primjeru, odnosno na ovoj vježbi uspjeli, i nadam se da ćemo i u buduće, iako imamo jako velik procent uspješnih reanimacija, taj procent održati ili povećati.
1: Ovakve vježbe neophodno je kontinuirano provoditi kako bi uvijek bili spremni i što bolje odgovorili na svaku situaciju koja zdravstvene radnike može zadesiti. Zadatak osoblja hitne medicinske pomoći je da zbrinjava vitalno ugrožene pacijente, ali zbog nedostatka kadra, medicinsko osoblje je nerijetko u prilici da zbrinjava i one pacijente koji nisu životno ugroženi. Izlaze na sve saobraćajne nesreće te zbrinjavaju osobe sa srčanim zastajem, otežanim disanjem, iznenadnim gubitkom svijesti i različitim traumama.
3: Imamo i instruktore, znači Evropskog resuscitacijskog vijeća i u hitnoj pomoći Doma zdravlja Bihać i ovdje na CUM-u, tako da mi ne samo da možemo odgovoriti na ovakav problem, već možemo i educirati kolege koji se sa ovakvim problemima ne susreću kako se ovo radi.
1: U ovoj vježbi najbitniji je odgovor očevidaca koji nisu medicinski obrazovani, a koji su zatekli pacijenta u srčanom zastaju. Upravo su oni otpočeli s reanimacijom, što je medicinskim radnicima najbitnije da educiraju širu populaciju. A kada je u pitanju reanimacija, ali i generalno urgentna medicina. Ona počinje od porodice i zajednice, okruženja, a zdravstveni radnici je, kako kaže dr. Ajdinović, i na prehospitalnom i na hospitalnom nivou samo nastavljaju.
0: Naredne minute dnevnika radiotelevizije Unsko-sanskog kantona posvetili smo sportu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine broji posljednje dane pred odlazak na svoje drugo svjetsko prvenstvo, a sjajni nastupi naših igrača na evropskim terenima dodatno su podigli atmosferu i izazvali euforiju širom zemlje. Uzbuđenje dostiže vrhunac jer je glavni grad već sutra domaćin velike pripremne utakmice. Zmajevi će na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu odmjeriti snage sa selekcijom Sjeverne Makedonije. Uoči ovog sportskog spektakla selektor Sergej Barbarez održao je konferenciju za novinare na kojoj je govorio o stanju u ekipi, pripremama i očekivanjima pred susret.
4: Ova utakmica je jednostavno prilika, sam se rekao, da vidimo sve, da svakome dadnemo bar po poluvrijeme da igramo, to je neka ideja. Vidjet ćemo još finalno kako ćemo sutra startati, ali ideja ide ka tome i da odmorimo neke igrače, to jest da neki igrači jednostavno ako imaju neke problemčiće da i ne rizikujemo. Znači uvijek je fokus na ono što dolazi, ali utakmica se ozbiljnog karaktera, naravno, iz međunarodna utakmica. Momci što igraće moraju igrati 100%, jer ovo utakmica je i da se pokaže njihov karakter, da vidimo je li nam ovaj.

0: ovaj uspjeh nekako došao do neke granice da se malo opustimo. To je test karaktera i to će oni pokazati na terenu kako reaguju na ovaj uspjeh.
1: Prva prijateljska utakmica biti protiv Sjeverne Makedonije, to je isto bitna utakmica za nas, da dobijemo dobar osjećaj. I ja onda se polako već pripremamo za svjetsko prvenstvo, ja mislim to je dobra prilika da se pokažemo što možemo i da uzmemo dobar osjećaj.
2: A slikom idemo i u Cazin koji živi svoje zlatne sportske trenutke. U samo nekoliko dana ovaj grad je ispisao najsvjetlije stranice svoje sportske historije. Osvojene su dva velika državna trofeja u dva različita sporta, što predstavlja najveći uspjeh cazinskog sporta do sada. Ženski omladinski rukometni klub Krajina Cazin ostvario je podvig generacije. U finalnoj utakmici savladale su ekipu Krivaje i potpuno zasluženo podigle pehar Kupa Bosne i Hercegovine, potvrdivši kvalitet, zajedništvo i ogroman rad koji stoji iza ovog uspjeha. A slavlje su upotpunili i futsaleri malonogometnog kluba Buvamara, koji su u četvrtoj utakmici finalne serije deklasirali malonogometni klub Rama rezultatom 5-1 i time zvanično postali prvaci Bosne i Hercegovine. Ovaj historijski rezultat dodatno je učvrstio Cazin kao jedan od sportskih centara u zemlji. Sportski podvig cazinskog sporta komentarisao je i Emir Dautović, predsjednik Sportskog saveza Umsko-sanskog kantona.
3: Futsal klub Bomara je odbranio titulu prvaka Bosne i Hercegovine koju su prošle godine osvojili, a svi znamo da je uvijek teže nešto odbraniti nego osvojiti. Ali evo, oni su možda teže nešto smo se svi nadali, obranili tu titulu i vratili taj pehar ponovo u Cazin i izborili ponovo u Ligu šampiona u futsalu da se igra, da li to u Cazin ili nekoj drugoj državi. Kada je u pitanju omladinski ženski rukometni klub Krajina Cazin, moram kazati da je to klub koji je zadnje tri godine, kako ušao u Premier League, napravio jednu veliku ekspanziju kako organizacijski, tako i igrački, i da smo mi kroz ovu sezonu pokazao prije svega da se tu spojila mladost i iskustva, a najviše krajiškog inata umeđu tim curama, bez obzira što ima nekoliko cura koje nisu sa kantona. Krajiškinje, one su se uklopile kao da su rođene ovdje u Cazinu ili bilo gdje na prostoru Krajine.
2: A nakon velikih pobjeda i trofeja slijedi i jedna malo laganija, ali jednako strastvena priča. Ona o Panini sličicama. Razgovor o Panini euforiji u emisiji Nedjeljom zajedno radiotelevizije Unsko-sanskog kantona vrlo brzo dobio je svoj nastavak i u Bihaću. Nakon priče o iskustvima prikupljanja sličica fudbalskih zvijezda, organizovana je i prva velika razmjena, a pojedini kolekcionari već su uspjeli kompletirati svoje albume. Ono što je počelo prije svega nekoliko sedmica, danas je preraslo u pravu malu kolekcionarsku groznicu. Interesovanje izuzetno veliko, a paketići sličica nerijetko nestaju s polica svega nekoliko minuta nakon što stignu u prodaju. Priča koja spaja generacije budi nostalgiju i ponovo u fokus stavlja fudbal, donosi Kenan Kečanović.
4: Na odredište ljubitelja Panini sličica prvi je stigao Damir, strastveni kolekcionar koji u svojoj kolekciji čuva 23 autentična albuma. Kod djevojke Seune u Bihaću sinoć su se okupili brojni građani kako bi pogledali njegovu zbirku, ali i razmijenili duplikate sličica i upotpunili svoje albume. Velika euforija oko Panini kolekcije ponovo je okupila sve generacije, od najmlađih ljubitelja do onih koji ovu tradiciju njeguju decenijama.
5: Ludnica je i kod nas kod kuće, brat je lud za tim sličicama, on je trenutno na treningu pa je poslao mene, hajde ti, ja stvarno ideju nemam kako to funkcioniše, ali evo, nekako ćemo se uigrati.
4: Razmjena sličica postala je pravi izazov, kaže 11-godišnja Dora. Zbog velike potražnje i nestašice sličica u kioscima i trgovinama, u potrazi za novim paketićima pomažu joj i roditelji.
6: Meni je teško jer izlaze samo nekim danima i onda ako zakasniš nećeš ih dobiti, a meni tata inače traže sličice.
4: Mnogi su se sakupljanju sličica vratili zahvaljujući euforiji oko plasmana Zmajeva na Mundijal, koji za izabranike Sergeja Barbare započinje 12. juna.
7: Prvenstvo nisam skupljao od 2014. Sad skupljam ciljan zato što je Bosna i Hercegovina na svjetskom prvenstvu i to je jedini cilj. Najveći je cilj bio se skupiti postalo.
6: Imam Berektarevića, Muharimovića, Tahir.

0: Mirovića, Vasilja, naš grb, Džeku, Katića i još nekih, ali ne znam kako se zovu.
1: Zbog velike potražnje po paketići sličica se ide i van granica Bosne i Hercegovine, dok su među najpoželjnijim sličicama članovi reprezentacije Bosne i Hercegovine, njen kapiten Edin Džeko, ali i grbovi nacionalnih timova.
2: Svi imaju isti problem, ne mogu doći do sličica, snalaze se, neko ide u Hrvatsku, neko ide u Njemačku, neko ide u Austriju, donesemo ovaj, onaj. Teško doći do sličica, ali evo, ono, ljudi se snalaze. Neko je, kao što sam rekao, malo pri kraju, neko je na pola, neko je tek počeo, tako da ima svašta. Tako da, evo, trude se svi da to završe, Bosna se traži najviše, Džeko se traži najviše, grbovi se traže najviše.
1: Pojedince je sreća poslužila, pa su već ispunili album sa 980 polja na 120 stranica, dok mnogi još tragaju za prvim sličicama, pa čak i albumom. Oni koji imaju duplikate i ove nedelje će u 12 sati kod djevojke sa Une pokušati doći na korak do cilja i kompletirati Panini mundijalsku kolekciju 2026.
3: I za kraj dnevnika donosimo i ovu informaciju. Ujedinjene nacije upozoravaju da će zemlja u narednih 5 godina vrlo vjerovatno obarati rekorde toplote i prelaziti ključni prag globalnog zagrijavanja od 1,5 stepeni Celzijusa. Prema izvještaju Svjetske meteorološke organizacije postoji 91% šanse da barem jedna godina do 2030. godine bude toplija od tog praga. Naučnici upozoravaju da će posljedice biti sve izraženije od ekstremnih vrućina, poplava i suša do velikih šumskih požara i nestašica hrane. Posebno zabrinjava ubrzano zagrijavanje Arktika i sve sušni uslovi u Amazoniji, koja je ključna za stabilnost klime na planeti. Cijenjeni gledaoci, s ovom informacijom završavamo večerašnje izdanje dnevnika Radio televizije Umsko-sanskog kantona. Naravno, ostanite i dalje uz naš program.

0: Bio jednom jedan bračni par koji je očekivao dijete. Buduća majka je sve vrijeme tražila da jede peršun, a jednog dana ostala je bez jednog listića i odlučila da ubere svežanj u polju pet vila. Vile su se u istom trenu pojavile i rekle joj: "Nazvaćeš svoju kćer Mali peršun, a mi ćemo je uzimati svaki put kad to poželimo." I majka je rodila bebu sa sjajnom zelenom kosom i očaravajućim osmijehom. Ali kada je napunila 15 godina, vile su je odvele u svoj zamak i prisilile da im bude robinja. Srećom, pojavio se mali patuljak koji je pomagao u poslovima. Bile su uživale zadajući malom peršunu nezamislive zadatke, sve dok joj jednog dana nisu rekle: "Ono što moraš uraditi jeste ukrasti škrinju od zle Madame Fay." I djevojčica je to morala uraditi, ali patuljak je pomogao malom peršunu koja je uspjela ukrasti škrinju, a da ne bude uhvaćena. Vile nisu vjerovale da će joj to poći za rukom i tresući se od bijesa, vile su je zaključale u podrum gdje je ona onako sama tumarala po mraku sve dok nije našla pet upaljenih svijeća. "Puhni u njih," šapnuo joj je patuljak. I zaista, kada je puhnula, desilo se čudo. Bile su iščezle, a patuljak se pretvorio u zgodnog princa. Mali peršun se udala za princa i oni su od tada sretno živjeli u dvorcu.
1: Radio priča.
2: Ovo je dječji program Radija Unsko-sanskog kantona.

0: Metrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. K plus, svježa jaja, 10/1. M masa, 2,95. Dax Universal, sredstvo za čišćenje, 2 puta 750 ml, 4,95. Konzum i Merkator.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Queen Clean DOO Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

down.

Frequencies.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Reprizni program.

0: Konaković odao počast doktoru Irfanu Ljubijankiću, nekadašnjem šefu diplomatije Republike Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina rizikuje gubitak gotovo milijardu eura evropskih sredstava. Potrošačka korpa premašila 3300 maraka.
1: 100 kg voće, pola kilograma.
2: Smanjili ste količinu?
1: Da,
2: jedino to drugačije, baš je nerealno.
0: U Bihaću održana vježba povodom dana urgentne medicine.
3: Imamo i instruktore, znači Evropskog resuscitacijskog vijeća i u hitnoj pomoći nama zdravlja Bihać i ovdje na Cumu, tako da mi ne samo da možemo odgovoriti na ovakav problem, već možemo i educirati kolege koji se s ovakvim problemima ne susreću.

Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci Radija Unsko-sanskog kantona. Pratite Dnevnik. Na današnji dan prije 31 godinu poginuo je dr. Irfan Ljubijankić, tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. U blizini Slunja u Hrvatskoj oboren je helikopter u kojem se nalazio dr. Ljubijankić. Prema zvaničnim navodima, helikopter su oborili pripadnici takozvane vojske sa Ukrajine. Tom prilikom poginuli su i dr. Mensur Šabulić, Izet Muhamedagić, Fadil Pekić kao i članovi posade. Tokom najtežih ratnih godina dr. Ljubijankić je predstavljao Bosnu i Hercegovinu pred Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim institucijama, predano radeći na osiguranju političke, humanitarne i finansijske podrške za građane pogođene ratom. Za obaranje helikoptera i smrt članova delegacije do danas niko nije pravosnažno odgovarao. Priča Aide Štilić.

0: U danima nakon ubistva visoke državne delegacije tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, predvođene ministrom vanjskih poslova doktorom Irfanom Ljubijankićem, pojavile su se prve, u najmanju ruku, čudne informacije. U dokumentarnom filmu Politička ubistva dr. Irfan Ljubijankić, autorice i novinarke Arijane Saračević-Helać, koja je ukazala da se iza službenih diktata nalazi istini mnogo bližih neslužbenih zabilješki, pojavila se i prva nelogičnost, naglasio je izrekla Ljubijankićeva supruga Minka.
1: Sa pravom košljom na sebi i sa crvenom mrljom na prsima. Znači da je ubijen kad je, su ga izveli, da su ga ubili i da je ta mrlja na košulju mu bio. Znači da je pao sa visine i u helikopteru, ne bi se to tako moglo reći. I ne samo oni drugi.
0: Sljedeća nelogičnost koja je uočena je da su sva tijela ubijenih pronađena na tlu oko helikoptera, osim tijela ukrajinskog pilota Dudajeva. Njegovo tijelo ni do dan danas nije pronađeno. Dalje, nije pronađena ni jedna novčanica od navodno 5 miliona maraka, za koju i vojni i civilni zvaničnici su nekoliko puta potvrdili da je bila u helikopteru koji je prevozio delegaciju. Iako je dženaza doktoru Ljubijankiću obavljena 8. juna u Bihaću, obdukcija ubijenih nikada nije obavljena.
2: Mogu vam reći da sam uvijek u svijetu bio ponosan kad se spominjao Bihaća. Mnogo se spominjao ovih dana i Cazin i Bužim i Kladuša i Krupa i Petrovac. I uvijek sam bio ponosan na to. Jer nije to samo Bihać i nije to samo Krajina. To je duh Bosne koja se diže, koja je iz pepela se digla, koja je protiv svih neprijatelja ustala. I to čudo koje se zove odbrana Bihaća, samo jedan dio tog našeg ukupnog podizanja sa koljena na koja su nas bacali stoljeći.
3: Pored svih vrlina koje krase jednog čovjeka, želim da istaknem dvije, požrtvovanost i hrabrost. Malo je onih ljudi koji se u odsudnim momentima za naš narod smogli snage da stanu na njegovo čelo. On je to učinio u početku rata, on je to činio svojim radom širom zemalja svijeta.
0: A ova država nije za rahmetli doktora Irfana Ljubijankića ni 31 godinu poslije ubistva njega i delegacije ni počela provoditi istragu, a kamoli da je došla do imena naredbodavca ili naredbodavaca ubistava. Više od svih istražilačkih agencija otkrivaju novinari, bilježe i nadajmo se jednog dana, jedna ozbiljna i hrabra pravosudna odluka će reći ime i prezime ubice ili ubica ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Možda će se jednom i državna delegacija na čelu sa državnikom konačno uozbiljiti i makar položiti cvijeće na spomen obilježje u Slunju na godišnjicu ubistava državne delegacije 28. maja. Makar su toliko dužni.
4: A povodom 31. godišnjice smrti doktora Irfana Ljubijankića danas se s posebnim poštovanjem prisjeća njegovog života i djelovanja. Tim povodom ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković posjetio je njegov mezar gdje je odao počast jednom od najistaknutih diplomata iz ratnog perioda koji je u najtežim trenucima historije države naše ostavio snažan diplomatski i ljudski trag. S ministrom Konakovićem razgovarao je Suad Bekić.
5: Posjeta Elmedina Konakovića, ministra vanjskih poslova, ima poseban, ali simboličan značaj s obzirom na 31. godišnjicu obilježavanja tragičnog ubistva i pogibije doktora Irfana Ljubijankića. Gospodine Konakoviću, hvala što ste danas ovdje sa porodicom Ljubijankić. Kako vi sa pozicije sadašnjeg ministra vanjskih poslova gledate na političko i diplomatsko nasljeđe doktora Irfana Ljubijankića?
6: Zaista mi je velika čast, mogu tako reći, da smo danas evo sa porodicom, maksus smo iz Sarajeva došli samo ovom prilikom, nemamo nikakve druge sastanke, ali je najmanje što možemo uraditi je danas da položimo svijeće na mezar rahmetli Irfana Ljubijankića, porazgovaramo s njegovom porodicom, prisjetimo se svega do

0: posle genocida u Srebrenici dešavala u Bosni i Hercegovini.
1: Pokrenuta je inicijativa da se u zgradi, odnosno sali za sastanke sa međunarodnim zvaničnicima, postavi spomen ploča dr. Irfan Ljubijankić. Vjerujem da ste za tu inicijativu i kad se očekuje realizacija?
0: Mi smo u nekoj fazi implementacije, radimo te zadnje razgovore, dogovore, naravno tražimo dozvolu porodice da tamo možda bude neki njegov stih iz neke njegove zbirke, pjesme, nekog teksta, ili da bude prikladan, naravno, taj narativ koji će oslikati ono što je rahmetli Irfan radio, i evo, mislim, ili spomen ploča ili tabla ili nešto prikladno što će podsjećati sve one koji kroče u zgradu Ministarstva vanjskih poslova na veličinu ovog čovjeka.
1: Gospodin Konaković, dr. Irfan Ljubijankić je radio sa generacijom ljudi, dakle, u uslovima jedinstva, kada je bilo najteže za našu državu, 31 godinu, evo, poslije država isto tako, možemo reći, u teškom položaju, u krizi, međutim, osjeti se to nejedinstvo i razjedinjenost stranaka sa probosanskih stranaka.
0: Nažalost, i tokom rata imali smo nejedinstvo na ovim ovdje prostorima, imali smo ljude koji su iz jedne političke partije otišli u ratne zločine i formirali nelegalne paravojne organizacije, institucije, i danas se slažem s vama da u fazi jedne od velikih kriza, napada na ustavni poredak, na državu Bosnu i Hercegovinu, njen suverenitet, integritet, mi ne djelujemo jedinstveno i trebalo bi naravno da neko krovno tijelo uspostavi neki model saradnje koji će definisati naše ključne prioritete. Iako se svađamo na dnevnoj bazi oko nekih političkih pitanja, mislim da su naše reakcije kada zagusti, tako da kažem, ili kada je to potrebno, potpuno identične. Dakle, ne sumnjam da bismo sutra stali u isti stroj kada bi trebalo u odbrani Bosne i Hercegovine od eventualno neki novi nasrtaja.
1: Ali teško i danas?
0: Danas nismo u tom političkom stroju jedinstveni. Ja imam svoj lični stav, teško i ne želim i neću nikada biti u stroju s onima koji će opravdati bilo kakav kriminal, bilo kakvu korupciju, koji će presude domaćih sudova minimizirati, uspostavljati neki sistem stranačkog sudovanja, na to ne pristajem. Dakle, tražim prije svega da imamo iskrene odnose unutar naše cjelokupnog korpusa, pa da onda na tome temeljimo i neku buduću saradnju, a da rasprave vodimo u polju ekonomije, obrazovanja ili nekih dozvoljenih rasprava. Dakle, slažem se s vama da bi bilo bolje da imamo jedinstvenije stavove dnevne i političke, ali eto, imamo i tog pluralizma koji neki drugi narodi nemaju, pa možda možemo i kroz tu prizmu bošnjački narod pogotovo posmatrati kao zreliji narod u smislu demokratije nego neke druge.
1: Hvala vam.
0: Hvala vam.
1: Bio je to ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković za Dnevnik, Idris Mujagić i Suad Bević.
2: A tri decenije nakon rata Bosna i Hercegovina i dalje se suočava sa ozbiljnim izazovima na evropskom putu. Zemlja nije provela ni jednu od 113 reformi iz reformske agende prema Evropskoj komisiji, što ugrožava pristup gotovo milijardu eura EU sredstava. Kako piše Radio Slobodna Evropa, Bosna i Hercegovina još nije potpisala ključne sporazume s Evropskom unijom, pa nije povukla ni prvih 70 miliona eura grantova. Evropska komesarka Marta Kos upozorila je da bi Bosna i Hercegovina već u junu mogla ostati bez dodatnih 373,9 miliona eura ako reforme ne počnu hitno. Sredstva su namijenjena za energetiku, infrastrukturu i digitalizaciju, ali zemlja i dalje nema 5G mrežu, niti usvojene zakone o digitalnim uslugama i identitetu. Do sada je Bosna i Hercegovina mogla povući oko 481 milion eura, ali većina tog novca ostaje neiskorištena zbog sporih reformi. Dok institucije stoje u mjestu, građani se više osjećaju posljedice kroz vlastiti budžet. Političke i ekonomske krize postale su dio svakodnevnice, dok rast cijena osnovnih životnih namirnica i troškova života dodatno opterećava kućne budžete. Hrana je sve skuplja, računi rastu, a plaće teško prate poskupljenja. Potrošačka korpa premašila je 3.300 maraka, dok procjene govore da će inflacija u Bosni i Hercegovini ove godine iznositi 4,7%. Više u prilogu Anite Ibračić.
3: Cijene hrane, režija i kredita već mjesecima su među najvećim brigama građana Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim podacima, potrošačka korpa četvoročlane porodice u aprilu je premašila 3.300 konvertibilnih maraka, a najveći dio kućnog budžeta odlazi upravo na prehranu. Građani kažu da je svaka kupovina postala računica. Posebno ih ističu iznenađuju cijene voća i povrća koje su za mnoge postale luksuz.

0: gorivo, povrće, voće, sve.
1: I ste možda usled ovih poskupljenja i promijenili neke navike kupovne vaše i kako to sve utječe na vaš život?
0: Da, umjesto kilograma voće, pola kilograma.
1: Smanjili ste količinu?
0: Da, jedino to drugačije, baš je nerealno. U odnosu na primanje, strašno.
2: Pa najviše poskupili životne namirnice. Životne namirnice su otišle strašno gore. Od svih, znači, artikala pa... Tako, luksuz je gorivo, luksuz je cigarete, alkohol, ali hrana, stvarno.
1: Da li ima razlike od prošle godine vaših potrošačkih navika i ove godine?
3: Naravno da ima, velika je baš razlika, potrošačka korpa je dosta skuplja u odnosu na prethodnu godinu, ali nažalost šta je tu?
1: Prilagođavate.
3: Tako je, moramo.
4: Najveći teret poskupljenja osjećaju penzioneri koji sa skromnim primanjima svakodnevno pokušavaju uskladiti osnovne životne potrebe. Mnogi kažu da su kupovine svedene samo na ono najneophodnije čime se prilagođavaju situaciji.
5: Skupo je sve i teško se živi. Ja sam penzioner i znate kako to izgleda. Šta da kao vam kažem?
1: Jeste promijenili neke navike? Da li ovo poskupljenje utjecalo...
5: Pa nešto jesam. Jesam, neke stvari sam izbacila koje ne mogu sve priuštiti. Normalno da ne mogu kupiti to i to tako.
1: Dobro. A čemu se nadate? Će biti situacija bolja ili
5: neće,
1: ne?
5: Neće, ne. Može sam biti gore i gore. Ja, to je moje mišljenje.
6: Kako se uklapam kao i sav narod. Penzioner sam već dugo i eto tako, sa penzijom. Može, sad. Šta ja znam? Ne znam. Koji sam svijet?
4: Iako naša zemlja važi za jednu od najplodnijih u regionu, domaća proizvodnja i dalje ne zadovoljava potrebe tržišta. Veliki dio hrane dolazi iz uvoza, zbog čega smo dodatno osjetljivi na promjene cijena na svjetskom tržištu. Kao posljedica pojačanih inflatornih pritisaka iz međunarodnog okruženja, Centralna banka Bosne i Hercegovine procijenila je da će stopa inflacije ove godine iznositi 4,7%, što je za 0,6% više od prošle godine. Ekonomski stručnjaci upozoravaju da će buduća dešavanja na globalnom nivou direktno uticati i na standard građana u Bosni i Hercegovini.
7: Najbolji scenario je da se dođe do mira na Dalekom istoku, da se nađe konačno neko rješenje koje će biti prihvatljivo za sve strane, a s druge strane i da ovaj rat u Ukrajini se privodi kraju. Jer je to jako veliko iscrpljivanje, dakle svih resursa, tako da budem u širem smislu definisan, ali to se sve odražava praktično na cene proizvoda koje mi kao potrošači kupujemo.
4: Dok cijene rastu iz mjeseca u mjesec, građani sve češće biraju između osnovnih potreba. Hoće li naredni mjeseci donijeti olakšanje ili nova poskupljenja, građani za sada ne znaju. Ono što sigurno osjećaju jeste da je svakodnevni život postao mnogo skuplji nego ranije.
1: Dok se građani suočavaju sa svakodnevnim izazovima i pritiscima iz bihaćkih zdravstvenih ustanova, danas je poslana poruka o važnosti brze i koordinirane reakcije u spašavanju ljudskih života. Naime, povodom Međunarodnog dana urgentne medicine, koji se obilježava 27. maja, medicinsko osoblje Centra urgentne medicine kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić i službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bihać organizovalo je metodsko-pokaznu vježbu. Detalje donosi Samir Tulić.
8: Metodsko pokaznu vježbu, koordinirani odgovor u zbrinjavanju hitnog pacijenta u srčanom zastoju, otpačao je medicinski tim u dvorištu Doma zdravlja Bihać, predviđen doktoricom Majom Uremović, specijalistom urgentne medicine. Pacijent u srčanom zastoju hitno je medicinski zbrinuti sanitetskim vozilom odmah prevezen u centar urgentne medicine kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić, u kojem su mu postupkom reanimacije specijalisti urgentne medicine spasili život.
9: Ovom vježbom željeli smo pokazati, budući da je slučajni prolaznik bio uključen u samu realizaciju ove vježbe, koliko je važno da i naši sugrađani na neki način, barem minimalno, budu educirani na koji način mogu pomoći i uštediti svaku sekundu, odnosno svaku minutu koja je značajna da se u biti postigne onaj zadovoljavajući rezultat, odnosno

0: da naš pacijent na kraju ostane živ.
1: Pacijente sa srčanim zastajem, medicinsko osoblje Centra urgentne medicine u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić primi i zbrine 3 do 4 puta sedmično, kaže dr. Farok Ajdinović, specijalista urgentne medicine, i naglašava kako su iznimno dobro trenirani i na međunarodnim kursovima za odgovor na ovakve situacije.
2: U pitanju je pacijent u srčanom zastoju, dakle to je pacijent u kojem praktično srce prestalo kucati, koji ne diše, i to je najhitniji pacijent, najhitnija vrsta pacijenata s kojima mi radimo, jer u principu naš zadatak je tog pacijenta vratiti u život. I upravo to smo evo, na ovom primjeru, odnosno na ovoj vježbi uspjeli, i nadam se da ćemo i u buduće, iako imamo jako velik procent uspješnih reanimacija, taj procent održati ili povećati.
1: Ovakve vježbe neophodno je kontinuirano provoditi kako bi uvijek bili spremni i što bolje odgovorili na svaku situaciju koja zdravstvene radnike može zadesiti. Zadatak osoblja hitne medicinske pomoći je da zbrinjava vitalno ugrožene pacijente, ali zbog nedostatka kadra, medicinsko osoblje je nerijetko u prilici da zbrinjava i one pacijente koji nisu životno ugroženi. Izlaze na sve saobraćajne nesreće te zbrinjavaju osobe sa srčanim zastajem, otežanim disanjem, iznenadnim gubitkom svijesti i različitim traumama.
2: Imamo i instruktore, znači Evropskog resuscitacijskog vijeća, i u hitnoj pomoći nama zdravlja Bihaći ovdje na Cumu, tako da mi ne samo da možemo odgovoriti na ovakav problem, već možemo i educirati kolege koji se s ovakvim problemima ne susreću kako se ovo radi.
1: U ovoj vježbi najbitniji je odgovor očevidaca koji nisu medicinski obrazovani, a koji su zatekli pacijenta u srčanom zastaju. Upravo su oni otpočeli s reanimacijom, što je medicinskim radnicima najbitnije da educiraju širu populaciju. A kada je u pitanju reanimacija, ali i generalno urgentna medicina. Ona počinje od porodice i zajednice, okruženja, a zdravstveni radnici je, kako kaže dr. Ajdinović, i na prehospitalnom i na hospitalnom nivou samo nastavljaju.
3: Naredne minute dnevnika Radio Televizije Unsko-sanskog kantona posvetili smo sportu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine broji posljednje dane pred odlazak na svoje drugosvjetsko prvenstvo, a sjajni nastupi naših igrača na evropskim terenima dodatno su podigli atmosferu i izazvali euforiju širom zemlje. Uzbuđenje dostiže vrhunac jer je glavni grad već sutra domaćin velike pripremne utakmice. Zmajevi će na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu odmjeriti snage sa selekcijom Sjeverne Makedonije. Uoči ovog sportskog spektakla selektor Sergej Barbarez održao je konferenciju za novinare na kojoj je govorio o stanju u ekipi, pripremama i očekivanjima pred susret.
4: Ova je utakmica jednostavno prilika, sam se rekao da vidimo sve, da svakome dadnemo bar po poluvrijeme da igramo, to je neka ideja. Vidjet ćemo još finalno kako ćemo sutra startati, ali ideja ide ka tome i da odmorimo neke igrače, to jest da neki igrači jednostavno ako imaju neke problemčiće da i ne rizikujemo. Znači uvijek je fokus na ono što dolazi, ali utakmica se ozbiljnog karaktera, naravno, iz međunarodna utakmica. Momci što igraće moraju igrati 100%, jer je ovo utakmica i da se pokaže njihov karakter, da vidimo je li nam ovaj uspjeh nekako došao do neke granice i da se malo opustimo. To je test karaktera i to će oni pokazati na terenu kako reaguju na ovaj uspjeh.
5: Prva prijateljska utakmica biti protiv Sjeverne Makedonije, to je isto bitna utakmica za nas, da dobijemo dobar osjećaj i ja onda se polako već pripremamo za svjetsko prvenstvo. Ja mislim to je dobra prilika da se pokažemo šta možemo i da uzmemo dobar osjećaj.
3: A slikom idemo i u Cazin koji živi svoje zlatne sportske trenutke. U samo nekoliko dana ovaj grad je ispisao najsvjetlije stranice svoje sportske historije. Osvojene su dva velika državna trofeja u dva različita sporta, što predstavlja najveći uspjeh cazinskog sporta do sada. Ženski omladinski rukometni klub Krajina Cazin ostvario je podvig generacije. U finalnoj utakmici savladale su ekipu Krivaje i potpuno zasluženo podigle pehar Kupa Bosne i Hercegovine, potvrdivši kvalitet, zajedništvo i ogroman rad koji stoji iza ovog uspjeha. A slavlje su upotpunili i futsaleri malonogometnog kluba Buvamara koji su u četvrtoj utakmici finalne serije deklasirali malonogometni klub Rama rezultatom 5-1 i time zvanično postali prvaci Bosne i Hercegovine. Ovaj historijski rezultat dodatno je učvrstio

0: uvrstio Cazin kao jedan od sportskih centara u zemlji. Sportski podvig cazinskog sporta komentarisao je i Emir Dautović, predsjednik Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona.
1: Futsal klubu Vomara je odbranio titulu prvaka Bosne i Hercegovine koju su prošle godine osvojili, a svi znamo da je uvijek teže nešto odbraniti nego osvojiti. Ali evo, oni su možda teže nešto smo se svi nadali, obranili tu titulu i vratili taj PHR ponovo u Cazin i izborili ponovo u Ligu šampiona u futsalu da se igra, da li to u Cazinu ili nekoj drugoj državi. Kada je u pitanju omladinski ženski rukometni klub Krajina Cazin, moram kazati da je to klub koji je zadnje tri godine, kako ušao u Premier League, napravio jednu veliku ekspanziju kako organizacijski, tako i igrački, i da smo mi kroz ovu sezonu pokazali prije svega da se tu spojila mladost i iskustva, a najviše krajiškog inata umeđu tim turama, bez obzira što ima nekoliko tura koje nisu sa kantona. Krajiškinje, one su se uklopile kao da su rođene ovdje u Cazinu ili bilo gdje na prostoru Krajine.
0: A nakon velikih pobjeda i trofeja slijedi i jedna malo laganija, ali jednako strastvena priča. Ona o Panini sličicama. Razgovor o Panini euforiji u emisiji Nedjeljom zajedno Radio Televizije Unsko-sanskog kantona vrlo brzo dobio je svoj nastavak i u Bihaću. Nakon priče o iskustvima prikupljanja sličica fudbalskih zvijezda, organizovana je i prva velika razmjena, a pojedini kolekcionari već su uspjeli kompletirati svoje albume. Ono što je počelo prije svega nekoliko sedmica, danas je preraslo u pravu malu kolekcionarsku groznicu. Interesovanje izuzetno veliko, a paketići sličica nerijetko nestaju s polica svega nekoliko minuta nakon što stignu u prodaju. Priča koja spaja generacije, budi nostalgiju i ponovo u fokus stavlja fudbal, donosi Kenan Kečanović.
2: Na odredište ljubitelja Panini sličica prvi je stigao Damir, strastveni kolekcionar koji u svojoj kolekciji čuva 23 autentična albuma. Kod djevojke Sune u Bihaću sinoć su se okupili brojni građani kako bi pogledali njegovu zbirku, ali i razmijenili duplikate sličica i upotpunili svoje albume. Velika euforija oko Panini kolekcije ponovo je okupila sve generacije, od najmlađih ljubitelja do onih koji ovu tradiciju njeguju decenijama.
3: Ludnica je i kod nas kod kuće, brat je lud za tim sličicama, on je trenutno na treningu pa je poslao mene, hajde ti, ja stvarno ideju nemam kako to funkcioniše, ali evo, nekako ćemo se uigrati.
2: Razmjena sličica postala je pravi izazov, kaže 11-godišnja Dora. Zbog velike potražnje i nestašice sličica u kioscima i trgovinama, u potrazi za novim paketićima pomažu joj i roditelji.
4: Meni je teško jer izlaze samo nekim danima i onda ako zakasniš nećeš ih dobiti, a meni tata inače traže sličice.
2: Mnogi su se sakupljanju sličica vratili zahvaljujući euforiji oko plasmana Zmajeva na Mundijal, koji za izabranike Sergeja Barbare započinje 12. juna.
5: Prvenstvo nisam skupljao od 2014. Sad skupljam ciljno zato što je Bosna i Hercegovina na svjetskom prvenstvu i to je jedini cilj. Najveći je cilj bio se skupiti postalo.
4: Imam Barektarevića, Muharimovića, Tahirovića, Vasilja, naš Grb, Džeku, Katića i još nekih, ali ne znam kako se zovu.
2: Zbog velike potražnje po paketići sličica se ide i van granica Bosne i Hercegovine, dok su među najpoželjnijim sličicama članovi reprezentacije Bosne i Hercegovine, njen kapiten Edin Džeko, ali i grbovi nacionalnih timova.
6: Svi imaju isti problem, ne mogu doći do sličica, snalaze se, neko ide u Hrvatsku, neko ide u Njemačku, neko ide u Austriju, donesemo ovaj, onaj. Teško doći do sličica, ali evo, ono, ljudi se snalaze. Neko je, kao što sam rekao, malo pri kraju, neko je na pola, neko je tek počeo, tako da ima svašta. Tako da, evo, trude se svi da to završe, Bosna se traži najviše, Džeko se traži najviše, Grbovi se traže najviše.
2: Pojedince je sreća poslužila, pa su već ispunili album sa 980 polja na 120 stranica, dok mnogi još tragaju za prvim sličicama, pa čak i albumom. Oni koji imaju duplikate i ove nedelje će u 12 sati kod djevojke Saune pokušati doći na korak do cilja i kompletirati Panini mundijalsku kolekciju 2026.
0: I za kraj dnevnika donosimo i ovu informaciju. Ujedinjene nacije upozoravaju da će zemlja u narednih 5 godina vrlo vjerovatno obarati rekorde toplote i prelaziti ključni prag globalnog zagrijavanja od 1,5 stepeni Celzijusa. Prema izvještaju Svjetske meteorološke organizacije postoji 91% šanse da barem

Jedna godina do 2030. godine bude toplija od tog praga. Naučnici upozoravaju da će posljedice biti sve izraženije od ekstremnih vrućina, poplava i suša do velikih šumskih požara i nestašica hrane. Posebno zabrinjava ubrzano zagrijavanje Arktika i sve sušni uslovi u Amazoniji, koja je ključna za stabilnost klime na planeti. Cijenjeni gledaoci, s ovom informacijom završavamo večerašnje izdanje dnevnika Radio televizije Unsko-sanskog kantona. Naravno, ostanite i dalje uz naš program.

0: Slušate najbolji radio. Rau. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Reprizni program.
2: Radio Prizma. Informativno-politički magazin Radija Unsko-Sanskog kantona.
3: Cijenjeni slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u Radio Prizmu Radija Unsko-Sanskog kantona. U današnju Radio Prizmu pozvali smo ministra privrede u vladi Unsko-Sanskog kantona, Samru Mehić. Želimo vam dobar dan i hvala lijepa što ste se odazvali našem pozivu.
4: Dobar dan i hvala vama na pozivu.
3: Privreda Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušalci, temelji se na izvozno orijentisanoj industrijskoj proizvodnji, drvo preradi, metalo preradi, prehrambenom sektoru i turizmu i zbog svog geografskog položaja i graničnog pojasa s Republikom Hrvatskom, uloga privrede ovoga kantona Unsko-Sanskog ključna je za regionalnu vanjsku trgovinu i ekonomsku stabilnost cijele Bosne i Hercegovine. Zato smo, kako sam rekla, u današnju emisiju pozvali ministra privrede u vladi kantona Samru Mehić. Ministrice Mehić, možete li nam reći koje su zadnje aktuelnosti što se tiče vašeg ministarstva?
4: Pa evo, kada su u pitanju aktivnosti ministarstva privrede na području Unsko-Sanskog kantona, je zaista jako su široke i imamo jako puno aktivnosti. Ono što je evo najsvježije na neki način jeste da smo, evo, objavili smo program poticaja za razvoj male privrede, gdje je iznos sredstava za ovaj program je obezbeđen putem budžeta ministarstva privrede u iznosu od 5 miliona konvertibilnih maraka. U sklopu ovog programa imamo 5 mjera, to je jačanje konkurentnosti subjekata male privrede, podrška obrtima, podrška novoosnovanim subjektima male privrede, start-up, i imamo jednu novu mjeru na koju smo ponosni, evo, što smo uspjeli ove godine da je definišemo kroz program i da evo implementiramo, a to je podrška privredi, odnosno privrednicima za izvođenje praktične nastave za učenike. Pored toga, naravno, evo, ima i drugih aktivnosti. Potpisali smo ugovor za uspostavljanje turističkog voza na relaciji Bihaće Bosanska Krupa. Imali smo aktivnosti kada je u pitanju obrtnička komora i sajam obrtnika i stručnih strukovnih zanimanja. Pored toga, naravno, imali smo jednu aktivnost, odnosno okrugli sto koja se tiče energije. Trenutno radimo na prezentaciji programa na području Unsko-Sanskog kantona po jedinicama lokalne samouprave i naravno krenuli smo u obilazak naših privrednika na području naših kantona. Dosta još aktivnosti je koje su u fazi pripreme i koje će se u narednom periodu implementirati.
3: Ministarstvo privrede obavijestilo je subjekte male privrede sa područja Velike Kladuše u toku prethodne sedmice. Imali ste prezentaciju javnih poziva po programu poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu. Zapravo cilj je upoznavanje privrednika sa dostupnim programima podrške i mogućnostima apliciranja na javne pozive koje realizuje vaše ministarstvo. Da li ste zadovoljni posjetom i konkretno šta ste mogli čuti od privrednika?
4: Tako je, evo, prva posjeta, odnosno prva prezentacija upriličena je na području naše općine Velika Kladuša. Moram da kažem da sam zadovoljna sa posjetom i sa odazivom na prezentaciju naših javnih poziva. Ono što je privrednicima, naravno, ključno i na što oni uvijek stavljaju akcenat jeste zapravo dokumentacija. Ono što je u njihovoj obavezi da dostave, šta mogu, na koji način mogu da apliciraju, šta mogu u stvari da uzmu u obzir prilikom nabavke opreme i ostalo. Ono što je interesantno i što je privuklo pažnju jeste, kako sam navela, i ova nova mjera gdje imamo mogućnost da pružimo podršku i privrednicima i podršku učenicima koji obavljaju praktičnu nastavu. Naravno, to je mjera koju smo definisali na način da nije uslovljena drugim mjerama, niti su druge mjere uslovljene sa ovom mjerom.

0: Dakle, mogu se svi privrednici koji imaju učenike na praksi prijaviti na ovu mjeru, a mogu pored toga za koju ispunjavaju uslove jednu od ovih ostalih redovnih mjera. Za ovu mjeru smo izdvojili 1 000 000 konvertibilnih maraka za ovu godinu. Pružit ćemo podršku učenicima na način da će učenici prvih razreda ostvariti pravo na jednokratnu podršku u iznosu od 700 konvertibilnih maraka, drugi razred je iznos 900 konvertibilnih maraka i treći četvrti 1200 konvertibilnih maraka. Pored toga, podrška ide i privrednicima, odnosno obrtnicima, pravnim licima do 10 000 konvertibilnih maraka refundacija troškova, kao i mentorima gdje imamo stručne mentore, odnosno koji su prošli obuku da mogu pružati mentorstvo.
1: To je odlična vijest koju smo prenijeli protekle sedmice i mislim da će mladi ljudi itekako znati to cijeniti, ali će im biti i velika pomoć s obzirom da znamo koliko se teorije uči, a u praktičnom smislu se malo toga do sada realizovalo, pa ćemo valjda imati i bolje stručnjake kada završe neke strukovne srednje škole. Ministrice, nedavno ste potpisali s Mirzom Hadžibegićem, vršiocem dužnosti direktora Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, ugovor o sufinansiranju uspostave željezničke putne linije Bihać-Bosanska Krupa, i to tokom ljetne sezone, čini mi se 3 mjeseca. Iz budžeta Ministarstva privrede osigurano je finansiranje uspostave željezničkog putničkog saobraćaja u iznosu od 150 000 maraka.
0: Tako je, prilikom planiranja budžeta planirali smo sredstva za podršku i sufinansiranje željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Naravno, cilj nam je bio da uspostavimo prvenstveno turistički voz, evo da pružimo jednu novu turističku ponudu. Pored toga, zadovoljstvo je to što imamo mogućnost da povežemo dva grada, to je Bihać i Bosanska Krupa. Naravno, to nije jedina vizija, jedini cilj, konačan cilj je da se uspostavi unska pruga i da se ide u pravcu uspostavljanja redovne linije. Ove godine smo izdvojili 150 000 konvertibilnih maraka za podršku za turistički voz, gdje finansiramo zapravo sve troškove koji će nastati, a simbolična karta je karta u iznosu 2 konvertibilne marke za pojedinačna karta. Dakle, voz saobraća će u periodu juni, juli i mjesec august. Pored toga, naravno, radimo i na drugim aktivnostima. Evo, ja sam zaista sretna sam i zadovoljna što su nas posjetili, što smo evo imali priliku da evo i kod nas održimo sastanak i potpišemo ugovori, i zahvaljujem se ovom prilikom i željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine, kao i bosansko-hercegovačkim željezničkim korporacijama koje su evo upriličile svoj dolazak kod nas i gdje smo naravno razmijenili razne informacije i način na koji ćemo dalje ići u dalje aktivnosti. Mi svakako radimo na tome da budemo suport i da budemo na neki način inicijatori da se uspostavi, s obzirom da to nije naravno u našoj nadležnosti, ali radimo sve ono što možemo da uradimo da se uspostavi redovna linija, pa smo evo tako uspostavili komunikaciju sa RS-om, gdje evo i vrlo izvjesno je da se i turistički voz, da se produži relacija do Novog, kao i uspostava komunikacije sa našom susjednom Republikom Hrvatskom, gdje evo već načelno imamo određene dogovore da bismo mogli držati određene sastanke i evo razmijeniti informacije i tražiti podršku u uspostavi unske pruge.
1: To svakako sa višim nivoima vlasti, a kada govorimo o ovoj redovnoj turističkoj liniji Bihać-Bosanska Krupa, željeznice će organizovati putnički saobraćaj sa 3 vagona, kapacitet 180 sjedećih mjesta, i čini mi se, ispravite me ako griješim, da ste vi u ministarstvu rekli da inicijativa je pokrenuta radi jačanja turističke ponude kantona, unapređenje mobilnosti građana i povezivanja, boljeg povezivanja Bihaća i Bosanske Krupe.
0: Tako je, svakako nam je to cilj, evo da imamo, da proširimo svoju turističku ponudu i da radimo naravno na jačanju turizma na području našeg kantona. I evo, to je jedan konkretan projekat, kao i u prethodnom periodu što smo radili, radimo i dalje i radit ćemo na tome da imamo bolju ponudu kada je u pitanju turizam, i evo svakako nas veseli što će ovo povezati dva grada na području našeg kantona.
1: Ministrice, kada govorimo o ključnim privrednim granama, ne možemo da ne pomenemo drvnu industriju, šumarstvo, jedan od najvažnijih resursa s velikim izvoznim potencijalom. Iako se naravno sektor suočava s izazovima modernizacije i usklađivanja propisa za plasman na tržište Evropske unije, kakvo je stanje u realnom sektoru kada su u pitanju ove privredne grane?
0: Možemo da kažemo, s obzirom na situaciju i na globalna dešavanja, možemo da kažemo da se zaista ovaj privreda opet je u fazi kada se susreće sa određenim poteškoćama, ali evo mi zaista radimo na tome i kroz ove programe

0: poticaja jačanje privrede, gdje pružamo direktnu podršku i pokušavamo da proširimo taj dio kada je u pitanju direktna podrška prema našim privrednicima, ali svakako radimo i na tome da pružimo i indirektnu podršku i tu smo da i kroz jedinice lokalne samouprave i kroz privrednu i obrtničku komoru također proširimo mogućnosti, proširimo samu podršku. Nadamo se da će situacija još uvijek na zadovoljavajućem nivou, mogu da kažem da je na zadovoljavajućem nivou i evo nadam se da će tako i ostati, da neće biti dodati i većih poteškoća kada je u pitanju i drvna industrija i sve ostale oblasti u okviru privrede.
1: Jedna od ključnih privrednih grana je također metaloprerada i prehrambena industrija. One bilježe konstantan rast, visoku konkurentnost i predstavljaju okosnicu, možemo reći, radnih mjesta i izvoza.
0: Slažem se, tako je i evo, to je nešto što nas raduje i što nas veseli, jer svakako prerađivačka industrija i metalna industrija i sve ostale grane su nešto što je nama prvenstveno važno i što je naravno proizvodnja je na prvom mjestu i tu uvijek pokušavamo da budemo u što većem obimu i što širem sektoru da se i pruži podrška i ne samo financijska podrška nego i svaki drugi vid podrške i kroz zakonsku regulativu i kroz moralnu i svaki drugi vid podrške, ali naravno nikako ne zaboravljamo i naše uslužne djelatnosti, jer privreda je nešto što je veoma važno i moramo raditi na jačanju privrede, jačanju našeg kantona.
1: Sabra Mehić, ministar privrede u vladi Unsko-sanskog kantona, gost Radio Prizme. Cijenjeni slušaoci, ministrice, kada govorite o gastronomiji, kako to kažu, turizam, poljoprivreda, resursi poput Nacionalnog parka Una, rijeke Une i bogatog kulturno-historijskog nasljeđa čine turizam strateškom granom u ekspanziji, a poljoprivreda s druge strane ima snažan potencijal koji se potiče kroz direktna novčana davanja i programe podrške.
0: Svakako imamo i u tom segmentu veliki vid podrške i radimo u tom dijelu, odnosno na toj grani. Kada je u pitanju konkretno taj dio podrške, evo u narednom periodu naravno imat ćemo i za program poticaja za razvoj turizma na području Unsko-sanskog kantona. Ono što moram da kažem jeste da evo završili smo i strategiju za razvoj turizma. Nadamo se da će biti ubrzo usvojena i od strane vlade i od strane skupštine, te da ćemo evo i konačno imati strategiju za razvoj turizma na području Unsko-sanskog kantona. Kada je u pitanju konkretno direktna podrška za program poticaja razvoja male privrede, izdvojena sredstva su u iznosu od 1 milion konvertibilnih maraka i radimo također na tome da proširimo mogućnosti podrške i kroz program, odnosno kroz dodatne javne pozive. Evo, nadam se, naravno uvijek tu postoji određene zakonske barijere, određene poteškoće, ali evo radimo na tome zaista da prevaziđemo sav taj dio i da nađemo rješenje koje će biti adekvatno.
1: Kada govorimo o značaju i strateškim izazovima, tu se svakako nameće pitanje zapošljavanja i demografije. Iako se bilježi izvozni rast, kanton se bori sa strukturnim izazovima na tržištu rada i visokom stopom nezaposlenosti, što direktno utiče na migracijske trendove, odnosno na dobar odlazak stanovništva sa područja Unsko-sanskog kantona.
0: Pa evo, možemo da kažemo, mislim što je i normalno, da naravno uvijek postoji i odlaz sa područja Unsko-sanskog kantona, ali isto tako možemo da kažemo da zaista imamo i ljudi koji se vraćaju na Unsko-sanski kanton, odnosno koji se vraćaju u svoju državu i žele ovdje da rade i grade i da nastave svoj život ovdje. To su sasvim normalna dešavanja i sasvim normalni tokovi, ali ne bih ja to uopšte predstavljala u nekom negativnom kontekstu, jer kako rekao, naravno imamo pozitivne primjere i radimo na tome. Svakako evo i pored Ministarstva privrede imamo naravno i našu službu za zapošljavanje koja pruža veliku podršku u tom segmentu. Ono što jeste kod nas problem jeste zapravo i evo jeste problem da nam fali određenih strukovnih zanimanja, odnosno stručnih ljudi koji mogu da rade u određenim oblastima, ali evo svakako radimo na tome i kroz ove programe, program proširenja javnih poziva, kroz programe podrške, kao i kroz zajedno sa Ministarstvom obrazovanja radimo na da se poboljša situacija i da se radi na dualnom obrazovanju i da se pokuša evo pružiti u tom dijelu veća podrška. Također evo imamo i sa obrtničkom komorom i privrednom komorom aktivnosti gdje radimo na edukaciji mentora, kao i na evo i kroz ovaj sajam koji smo imali od 20. do 23. možemo da kažemo da je to jedna podrška i obrazovanju i privredi, kako bi se evo usmjerila i dala vizija, odnosno kako bi se pružila podrška i učenicima i roditeljima da na vrijeme mogu da vide i da se usmjere u kom pravcu i u kom segmentu da idu.
1: Sada kada govorite zapravo o povezivanju obrazovanja i privrede, znamo kroz programe poticaja uvode se mjere podrške obrtima i subjektima koji

0: primaju učenike na praktičnu nastavu kako bi se zapravo stvorio kvalifikovani kadar za realni sektor. Znamo da vlada Unsko-sanskog kantona i vaše resorno ministarstvo intenzivno rade na unapređenju poslovnog ambijenta. Kroz kantonalni zakon o poticaju razvoja male privrede osigurava se kontinuitet budžetskih izdvajanja. Samo ćemo napomenuti da značajna finansijska sredstva ulažu se, kako ste malo čas rekli, u razvoj infrastrukturu poslovnih zona, start-up biznise, mala srednja preduzeća, obrtnike, zatim kapitalne projekte povezivanja turizma saobraćaja poput turističkog voza, uvođenja relacije Bihać-Bosanska Krupa s tendencijom širenja pruge. Naravno da značajnu ulogu u umrežavanju ministrice Mehić i promociji privrednih subjekata, privlačenju investicija, ostvaruje Privredna komora Unsko-sanskog kantona kroz organizaciju sajmova Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona, a kada govorimo o Privrednoj komori, najznačajniji međunarodni sajam ekologije Ekobis i sveobuhvatne, ako možemo reći, strateške smjernice za razvoj mogu se zapravo pratiti putem vaše strategije razvoja Unsko-sanskog kantona. Ekobis ove godine, šta nam možete reći o tome?
1: Pa evo, kada je u pitanju konkretno Ekobis, sa Privrednom komorom smo potpisali ugovor o pružanju podrške za održavanje sajma Ekobis. Iznos sredstava za ove godine za podršku je 50.000 konvertibilnih maraka. Naravno, zajedno sa Privrednom komorom radimo na tome da zaista bude to na jednom većem i boljem i kvalitetnijem nivou i naravno slušamo i naše privrednike i potrebe i sve. Idemo zajedno na sajmove van države koje evo organizira Ministarstvo Privrede, gdje radimo i uspostavljamo saradnju. Naravno, potpisujemo i određene sporazume, te samim tim radimo na jačanju i proširenju samih kapaciteta kada je u pitanju Ekobis, zajedno sa predsjednicom Sanelom i evo, predsjednikom Obrtničke komore Enesom. Zaista od početka godine pa evo i krajem prethodne godine smo posjetili razne sajmove, potpisali smo razne ugovore kako na, odnosno sporazume kako na doma, kako u Bosni i Hercegovini, tako i van države sa drugim državama, tako da zaista radimo i na tom dijelu i u tom segmentu. Evo, možemo da kažemo da smo imali posjetu i u Austriju, imali smo posjetu i u Sloveniju, imali smo posjetu također u Novi Sad, tako da evo zaista naravno u Zagreb, zaista radimo na jačanju i proširenju i kapaciteta i pravljenju, odnosno uspostavljanju saradnje kako bismo evo što bolje i kvalitetnije radili u tom segmentu i kako bismo evo i mi učili i prepisali sve ono što je pozitivno i kvalitetno, ali isto tako i kako bismo mi prenijeli i pokazali sve ono što imamo da pokažemo na području našeg kantona i kako bismo privukli evo i strane turiste na području našeg kantona, a imamo šta da pokažemo. I naravno, Ekobis je jedna prilika da se iskoristi i da se i prezentuje i naš kanton, a i da se napravi nova i kvalitetnija saradnja. Ono što bi ja htjela samo evo dotaknuti se zakona o poticaju razvoja male privrede, htjela bi da stavim evo čisto akcenat na to, odnosno da ga pomenem, da smo evo ove godine usvojili zakon o poticaju razvoja male privrede, gdje smo zaista evo definisali podršku prema maloj privredi na području Unsko-sanskog kantona koja će biti u kontinuitetu. Dakle, izdvajat će se sredstva u iznosu od 2% od ostvarenih budžetskih sredstava, te samim tim, dakle, u narednom periodu nije važno ko će biti na čelu ministarstva, ko će biti pozicija, ko opozicija, bit će i podrška je zagarantovana i bit će pružena prema privredi na području Unsko-sanskog kantona, što je za mene zaista jedan veliki uspjeh i drago mi je evo da smo uspjeli u tome. Ono što ću evo samo još malo da se dotaknem tog dijela jeste da kažem da mi zaista imamo ogromna izdvajanja, odnosno velika izdvajanja kada je u pitanju privreda na području Unsko-sanskog kantona. Ove godine je to 6 miliona konvertibilnih maraka samo direktne podrške, a evo kada napravimo paralelu sa kantonom Sarajevo koji je puno veći budžet i puno veći kapaciteti, izdvaja 1,8 miliona podrške. Dakle, mi možemo da kažemo da smo na neki način u rangu sa federacijom, maltene koliko federacija izdvaja za podršku privredi na cijeloj federaciji, mi samo izdvajamo na našem kantonu, što moram da kažem da je zaista jako velik uspjeh i moramo da budemo zadovoljni sa tim.
0: Kada ste zadnji put gostovali u programu Radio Unsko-sanskog kantona u ovoj istoj emisiji, to je bilo prije 3 godine, znamo koliko ste aktivnosti uradili i mnogo toga je ostalo iza vas u tom dijelu, a što se tiče

0: Dakle, gdje ćemo na kraju imati određene nagrade, da zaista jedan jako kvalitetan projekat. Pored toga ćemo imati, u kojem ćemo u narednom periodu svakako malo više, da ne otkrivam sve detalje ovog projekta. Također u narednom periodu provišemo i obuku mentora koju u cijelosti financira Ministarstvo privrede, shodno ovoj mjeri koju smo imali. Dakle, povezujemo zaista sve nekako programe, projekte, povezujemo programe sa mentorstvom, sa obrazovanjem, sa obrtničkom komorom, sajmom, sa privrednom komorom. Zaista se trudimo, evo, da nekako napravimo, da timski radimo i da zaokružimo sve ono što je neophodno. Dakle, imat ćemo i projekat koji se tiče mentorstva, imat ćemo također jedan projekat gdje ćemo imati privredno veče, gdje ćemo nagraditi sve naše najuspješnije privrednike, i kao i obrtničko veče, gdje ćemo također nagraditi naše obrtnike, najuspješnije obrtnike, gdje će im se pružiti, evo, i na takav način podrška i dati im na značaju. Naravno, tu su naše i poslovne zone koje svakako, odnosno jedinice lokalne samouprave, u narednom periodu ćemo implementirati projekat iz poslovne zone, također gdje su izdvojena sredstva 1 000 000 konvertibilnih maraka. Također ćemo, imamo, dakle, kada je u pitanju jedinice lokalne samouprave, imamo manifestacije koje su, evo, već smo proveli javni poziv, dakle, u fazi je razmatranja prijava i donošenja konačne odluke kako bi se mogli potpisati i ugovori, gdje, evo, pružamo podršku već tradicionalno par godina za podršku za manifestacije na koje se održavaju na području našeg kantona, odnosno pojedincima lokalne samouprave. Također imamo, bit će infrastrukturni, gdje ćemo pružiti podršku i kada su u pitanju koncesije, odnosno infrastrukturni projekti koji se tiču koncesija, kao i infrastrukturni projekti koji se tiču za razvoj turizma, gdje, evo, također već od 2022. i 2023. radimo na osnaživanju jedinica lokalne samouprave i pokušaju da imamo jedinstvene projekte i da nastojimo povezivati naše općine i gradove na području našeg kantona. Jako puno je projekata, evo, teško se i sjetiti svega u momentu razgovora, ali, evo, nadam se da sam ono ključno i najvažnije pomenula.
1: Ministrice, ne možemo biti, evo, privodimo naš razgovor kraju, da ne pomenemo pored svega tekstilnu industriju. Od nekadašnjih giganata tekstilne industrije prije odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini ostalo je malo toga. Industrija u kojoj uglavnom rade žene prije nešto više od decenije doživjela je ekspanziju, a pogoni koji su otvarani u manjim opštinama dali su novi zamah sredinama, jer su posao većinom dobivale žene koje su dotada bile nezaposleno. Nažalost, poslodavci u federaciji su, objašnjavajući da je riječ o, ne znam, novim kretanjima na tržištu u posljednjih nešto više od 3 godine, podijelili otkaze na oko 1000 radnika u tvornicama obuće i odjeće. Od ovog broja tada, njih 100-tinjak ponovo se tada vratilo na evidenciju službe za zapošljavanje u Unsko-sanskom kantonu. Imate li možda nekih novih informacija ili možda nekih novih projekata koji će se ticati ove industrije?
0: Pa, evo, moram da kažem da zaista radimo aktivno i na tome. Imamo određene aktivnosti koje provodimo. Onako, okvirno ću par informacija da dam, neću ulaziti u detalje jer još uvijek je to u fazi priprema, razmatranja mogućnosti. Naravno, kada je u pitanju taj dio, ja moram da pomenem da smo imali jedan takav projekat i 23. kada je velik broj žena ostao bez posla, pa smo, evo, naravno uspjeli da ubužimo, otvorimo jednu firmu koja se odnosi na tekstilnu industriju, gdje smo oko 60 žena je ponovo zaposleno, koje su ranije ostale bez posla kada je zatvore prevent. Naravno, pored toga, evo, imamo određene komunikacije i određene aktivnosti gdje, evo, potencijalno se radi na tome da se registrira i da se otvori još jedna takav vid industrije, odnosno takav vid proizvodnje, jeste u Bosanskom Petrovcu, pa, evo, jedna, naravno, sarajevska firma je zainteresirana da bude investitor ovdje na području našeg kantona i, evo, da to bude u Bosanskom Petrovcu. Evo, zaista se nadam da ćemo u narednom periodu uspjeti da to zaokružimo i da to bude još jedna pozitivna priča u nizu, i evo, gdje ćemo smanjiti taj broj prijavljenih žena kod službe za zapošljavanje.
1: Da ih je što manje na evidenciji službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona, evo, pokušavamo od vas dobiti, ministrice, što više informacija, možda da je osnivanje tih možda manjih poslovnih jedinica, kojih možemo tako nazvati, koje će se baviti iz oblasti tekstilne industrije, koje bi zapošljavale žene na području Unsko-sanskog kantona, otvaranja i novih radnih mjesta, vraćanje naših ljudi bi bilo vjerovatno u većem broju kada bi se procijenilo na području našeg kantona koje to zapravo sve industrije mogu